0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hlas zvažuje zaradiť možnosť skrátiť volebné obdobie referendum až na septembrovú schôdzu. Španielskí futbalisti získali s Kapverdami len bod. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 28 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličný hlas pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohli predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Predseda parlamentu z hlasu Richard Raši si myslí, že návrh by prešiel už teraz ako pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach. Tvrdí ale, že opoziční poslanci dostali pokyn, aby takýto návrh nepodporili.
3: Preto keď to neprejde, teraz dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke najbližšej schôdzi Národnej rady.
1: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov poslancov, a teda aj tých z opozície. Syn poslanca Smeru Jana Richtera je členom predstavenstva v štátnej firme Transpetrol. Portál Aktuality upozornil, že Robert Fico minulý týždeň obhajoval pôsobenie svojho syna v SROčke strany Smer tým, že Fico mladší nesedí v orgánoch žiadnej štátnej firmy.
4: Keby môj syn bol niekde riaditeľom Javisu, alebo bol by šéfom, ja neviem, Sepsu, alebo bol by šéfom Transpetrolu, tak môžete povedať, že dal som si tam človeka, lebo som si chcel pomôcť nejaké rodine.
1: Syn Jana Richtera Juraj uviedol, že sa zúčastnil riadneho výberového konania a splnil všetky kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon funkcie v Transpetrole. Akékoľvek úvahy o rodinkárstve odmietol. Smer podporuje aj pôsobenie Michala Fica v agentúre Smer, do ktorej strana posiela aj peniaze zo štátneho príspevku. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa však tieto peniaze v Smere transformujú a už nie sú štátne. Maďarský premiér bude môcť vykonávať funkciu najviac 8 rokov. Zmenu ústavy schválil nový maďarský parlament. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od mája 1990. Po dosiahnutí limitu mandát automaticky zanikne. Z ústavy tiež vypustili ustanovenie o zriadení úradu na ochranu zvrchovanosti. Cieľom tohto orgánu, zriadeného počas vlády Fidesu, bolo chrániť ústavnú identitu Maďarska. Orbán označil zmenu ústavy za smiešnu.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Španielskí futbalisti nestrelili nováčikovi z Kapverd ani gól a prekvapujúco remizovali na svetovom šampionáte 0-0. Kapverďania tak senzačne získali prvý bod na majstrovstvách sveta, úspešne odrážali španielské útoky a kryli všetkých 30 striel súpera aj vďaka brankárovi Vozinovi. V ďalších zápasoch Belgicko remizovalo s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1 a Irán s Novým Zélandom 2-2.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele aj prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov. Denná teplota 23 až 28. V Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní 18 až 23 stupňov.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach tradične čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Pozor, v Oslanoch, tam rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. Hliadky stopujú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde zo Skalice do Mokrého Hája, potom na výjazde do Vínosadov z Modrín, na výjazde do Tôňa z Bodze, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej. Hliadka je aj vo Veľkom Rovnom, táto berie oba smery. V Žiline stopujú na výjazde do Považského Chlomca z Divinky, v Starej Bystrici v smere do Klubiny, za Lipanmi smere do Červenice pri Sabinove, potom v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smere von z mesta, v Čani v smere do Ždane a v Michalovciach je posledná hliadka, čaká na Močarianskej smere von z mesta. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Ranná show Hemendex na Expresse.
1: 6 hodín aj 6 minút sú také ranné istoty, akože sa zobudíte a idete na vecko.
9: Alebo že vidíte každé ráno toho istého psíčkara, ktorý venčí na tom istom mieste s tým istým psom, v tom istom pyžame a papučiach ako ja. Vidím ho väčšinou inak v zrkadle vo výťahu, pretože som to ja.
1: V pyžame?
9: Áno. Tak vieš, rýchlovka. A potom je moja ranná istota ešte moja zlatá susedka Janka, s ktorou sa väčšinou stretnem v tom výťahu. Ona pracuje v pekárni a vždy sa tak teší do práce, keď ide na to čerstvé pečivo a kávu, lebo ona si tak na chvíľku aj sadká, sa zastaví a tak si to vychutná a užíva. Ste tam aj vy? Cítite to?
1: Ten ranný rituál, tie ranné istoty, tak my vám prajeme. Ranné istoty, na ktoré sa budete tešiť. Čiže nie zápchy a kolóny, ale napríklad na to ranné pečivo, rannú kávu, rannú dobrú hudbu a samozrejme Hemendex na Expresse. Začíname v útorok 16.6. Toto je Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Dobré ráno.

0: V útorok ráno na Expresse Sima Martausová, Krištof a Hviezdáři. O minútku bude 4:07. Dnes je teda 16.6. Útorok ráno, do oficiálneho začiatku leta zostáva už len alebo ešte 5 dní a vy dnes môžete vyhrať 50 000 eur. To nebude náhoda.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Veru nie, pretože odpočítavame do leta a prihadzujeme do banku. Včera to nevyšlo.
4: Ojojojojoj. Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
2: Dramatický
4: pretože
2: čas.
4: Pretože prísť o 36 000 eur.
2: Ojojojojoj.
4: No ale je to tak, no.
2: Ale nezdvíha.
0: Neznámy.

0: zlatý. Golden K-pop Demon Hunters. Počúvate útorkový Hemendex s Lenkou a Marekom, je 6 hodín aj 19 minút.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Predstavujem si, že teraz je ten čas, kedy stojíte pred tým šatníkom a premýšľate, že bude to dnes na tie krátke nohavice? Čo si k tomu dám? Ako to zladím? Pali, bude to na tie krátke nohavice?
3: Určite áno, pretože teploty 23 až 28 dnes očakávame v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní, tam 18 až 23, inak má byť jasno až polooblačno. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Takmer 57 600 detí získalo miesto na základnej škole. Viac ako tisícke z nich pomohol k umiestneniu prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky. V Bratislave na Račianskej ulici už aj oficiálne otvorili nové priestory cudzineckej polície. Úrad FIM fungoval už od konca mája a za necelý mesiac vybavil vyše 4300 žiadostí. Ministerstvo vnútra sľubuje posilnené kapacity aj informačný systém. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého týmu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 tisíc ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.20, novinky z dopravy.

0: by má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov hlásite za Kráľovanmi smere do Turian, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor ešte v Oslanoch, tam rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. No a poďme aj na hliadky, tie sú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde zo Skalice do Mokrého Hája, na výjazde do Vinosadov s Modrým, na výjazde do Tôňa z Bodze, na výjazde do Veľkých Rytnian z Biskupovej, ďalšia hliadka je vo Veľkom Rovnom obojsmerne, potom v Žiline na výjazde do Považského Chomca z Divinky, Žiari nad Hronom na ulici SMP pred Bilou smere z Loučice Trubína, v Starej Bystrici v smere do Klubiny, v Belej v smere do Lutíš, v Ružomberku na nábreží stopujú smere na Považsku, v Hornej Lehote smere do Oravského Podzámku, v Rabči obojsmerne, vo Vranove na Topľov Čemernom takisto, potom v Kendiciach smere do Drinovskej Novej Vsi, no a na záver je tu expres vodič Ivan.
1: Ja by som chcel nahlásiť policajnú hľadku v obci Hankovce smere do Humenného.
0: Ďakujeme pekne za všetky informácie, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Na Expresse k raňajkám najprv hladný Eric Carmen a jeho Hungry Eyes a teraz aj k ukávičke nabudený Nico Santos All Time High. Je presne 6.29, o minútku bude po 7. Pozor, idem rozprávať o móde.
1: Neviem, či sme na toto pripravení, ale skús.
0: Skúsim. Ľudia sa podľa farebného zladenia, ty si sa pred chvíľkou pýtala, že ako sa zladiť dnes, tak podľa farebného zladenia svojho oblečenia sa ľudia delia na indiánov a leukoplasty.
1: Prosím, a toto kto vymyslel?
0: Ja.
1: Aha.
0: Inšpiroval ma kamarát, priznám sa, statusom na Facebooku, v ktorom riešil, že kto už kombinuje v jednom outfite krémovú, béžovú a hnedú farbu. A niekto mu v komentoch pripomenul, že toto riešili aj v seriáli 2,5 chlapa a Charlie Sheen takéhoto človeka nazval, že leukoplast. A ďalší koment pod príspevkom bol, že počkať, krémová, béžová a hnedá, to nie sú tá jedna istá farba?
1: Nie, to nie je tá istá farba a hovorí sa tomu tón v tóne.
0: Dobre? Hovorí sa tomu leukoplast.
1: Takže, dobre, takže podľa tohto je teda opakom leukoplastu indián, teda akože človek, ktorý chodí vo farebnom.
0: Tak, ja som indián napríklad, ty Aha. si čo?
1: No dnes, ja neviem.
0: Dnes si leukoplast? Dnes si leukoplast.
1: Dnes som v bielom, tak asi leukoplast, áno.
0: A vy ste kto? Leukoplast? Teda ten, kto kombinuje také, niekto by povedal, že nudné, ale my hovoríme nenápadné, áno, nenápadné pieskové farby. Alebo indián, teda lepšie sa cítite v pestrofarebnom outfite. Pokojne nám dajte vedieť.
1: Áno, táto anketa naozaj nemá víťaza, ani Mareka, pretože veď každý podľa svojho...
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.

0: Krásne dobré ráno, 6.39 z Hemendexu želáme. Počúvate Radio Express dnes s Marekom, s Lenkou a je tu aj naša Alenka, ktorá sleduje, čo sa deje na cestách.
1: Pribudla nová nehoda, stala sa v Košiciach na začiatku Jantárovej smere s Palackého. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Primabanka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Z Expressu všetko najlepšie k meninám dnešným oslávencom a sú to Bianka, Blanka, Benon, Alina a Božetecha. Takže viem si predstaviť, ako rodičia teraz tie svoje malé detičky budia Benon, Božetecha, vstávať. Inak na Benon a Božetechu sú prikrátky aj v umelej inteligencii, pretože ano, hlavne, žiadne pranostiky.
4: Hlavne treba rozlišovať, oslavuje aj Božetech, aj Božetecha.
3: Aj Božetech, áno. Tak, keďže pranostiky nemáme, je to na tebe, Pali Verbičan.
4: 23 až 28, Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a hore Hronie 18 až 23. Inak dnes jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Poslanci neotvorili ani jednu z mimoriadnych schôdzí, na ktorých chcela opozícia odvolávať ministrov Kamenického a Migaľa. Celý blok odvolávaní ministrov sa presunie na jeseň, kedy sa má konať jedna spoločná mimoriadna schôdza. Po daždivých dňoch sucho na Slovensku výrazne ustúpilo. Situácia je lepšia najmä na strednom Slovensku. Najviac zrážok v uplynulých dňoch zaznamenali Vysoké a Nízke Tatry a Volovské vrchy. Výrazné až extrémne sucho aj naďalej pretrváva na asi 15% Slovenska. Pri havárii amerického bombardéra B-52 na základni v Kalifornii zahynulo 8 ľudí. K tragickej nehode došlo hneď po štarte.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Nový čas prináša. Marko Kramár spoznal trest za svoju opileckú jazdu. Čo ho čaká? Nové fakty o zrážke lodi na Jadrane. Pribudla ďalšia obeť z Česka. Seniori, viete, ako môžete získať rekreáč príspevok vo výške 275 eur. Nový čas, vaša prvá voľba. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Primabanka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubčem, na viazde do Popradu z Hozelcám, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian. V Košiciach pribudla nová nehoda, stala sa na začiatku Jantárovej smere z Palackého. Pozor aj na prekážku v Oslanoch, tam je policajný zásah a treba tu rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na viazde do Bytče z Kotešovej, v Rabči oboj smerne, v Bardejove na Starom Brichu smere do centra a v Krajnej Poľane oboj smerne. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, na výjazde z Topolčianok na Skýcov, v Sabinove na Holého smere von z mesta a v Hankovciach smere do Ľubiše. No a na záver mám pre vás ešte jedno upozornenie. Automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Primabanka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Hemendex. Ranná show.
9: Plná hitov.
8: Rádio Express.

0: Pre vás všetkých, ktorých máte trošku možno psychoránov, v útorok 16. júna Sweet But Psycho od Avi Max je 6.49. Dobré ráno vám želajú Lenka a Marek.
1: Dievčatá, dámy, ženy, teraz vás potrebujeme, apelujem na vás. Predstavte si, že muž vášho života vezme gitaru, sadne si a zaspieva a zahrá pieseň, ktorú napísal len pre vás.
0: A teraz ideš apelovať, že čo?
1: No, že nech zdvihne ruku tá, ktorú by to nepotešilo.
0: Počkaj, pozerám sa. Áno.
1: Žiadne?
0: Žiadne ruky.
1: A to aj je príbeh tejto novinky.
0: Mark Dunn featuring Raymond a Country Girl, to je absolútna novinka v našom vysielaní. Mark Dunn, ktorý bol včera u nás, sa inšpiroval svojou polovičkou. A prečo práve country?
2: Pretože ona pochádza z dedinky na strednom Slovensku. Je to obklopené prírodou totálne, že nie je tam ani signál poriadne, keď mi chceš zavolať a ja som zrovna tam, tak sa mi veľmi nedovoláš.
3: Wow. A kde to je?
2: Krúžno, pri Rimavskej Sobote. Keď tam idem, najprv idem 8 minút cez les a potom sa dostanem a potom je taký plot a tam už nič nie je.
4: Wow,
2: takže ona je vlastne z takejto dedinky, kde ľudia veľmi nepoužívajú ani proste telefóny, že už nie je tam taká tá doba, že mladí len scrollujú na Instagramoch a tak, že proste hrajú sa tam na harmonikách a fakt, že taká doba ako niekedy bola, proste ja som tam stretol moju Niky a to je to najkrajšie, čo ma stretlo. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Je to tvoj prvý single venovaný tvojej polovičke?
2: Nie, mám už 6 takýchto.
4: Aha, no tak ona už...
3: Počkaj, vážne.
2: Zlatá Miška.
4: Vieš, lebo prišlo Let Me Die.
3: Ja som si to uverila v tej sekunde, lebo celý čas rozprávaš tak úprimne, otvorene.
2: Nie, prepáčte.
1: Tak počkať, akože robil si srandu ten Mark Dunn?
0: Nie, alebo... to je úplne vážne. Takisto akože kružno, tam už je len plot a tam ďalej nič nie je.
1: Koniec sveta.
0: Nechám na vás a na vašu fantáziu, ako to v skutočnosti je a takisto necháme na vás, ako sa vám bude páčiť táto novinka od Marka Dana. Volá sa Country Girl. Sweet.

0: Ako sa vám páči táto novinka, volá sa Country Girl, Mark Dunn a Raymond na Expresse je 6.53, o 7 minút bude 7. A presne 7 minút nám zostáva do dnešných veľkých správ, ktoré už teraz pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícia kritizuje vládu, že odignorovala návrhy generálnej prokuratúry na zmenu trestného zákona.
3: Všetko robia preto, len aby pomohli tým ľuďom, ktorí parazitujú na verejných financiách.
2: A v dnešných veľkých správach aj o tom, že Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Potrebná však bude ešte rada reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Na Expresse dnes ráno raňajky u Tiffanyho. A čo máte na raňajky vy dnes? Dobrú chuť, 2 minútky pred 7, dajte si aj kávičku, vypočujte si veľké správy o 7 a potom sa môžete tešiť aj na tieto hity. Bude Amy McDonald aj I'm Done. No a keď už máme tie futbalové majstrovstvá sveta, môžete sa tešiť aj na to, že príde Messi. Bude aj Lola Young a jej Messi. Zostaňte s nami, dobrú chuť k tým raňajkám a pekné ráno z Expressu želáme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Vláda podľa opozície neprebrala návrhy od generálnej prokuratúry, ktorá kritizovala zmeny v trestnom zákone.
5: Generálnemu prokurátorovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry nebol doposiaľ vypočutý.
4: Spor medzi Čurilovcami a ministrom vnútra sa nakoniec bude prejednávať. Súd zrušil kontumačný rozsudok. Dnes jasno až polooblačno, na východe miestami s prehánkami a teploty do 28 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Mariana Tekeliová a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Na vládu sa valí kritika, že odignorovala návrhy generálneho prokurátora na zmeny v trestnom zákone. Zmeny tak preberá Progresívne Slovensko, ktoré ich chce doplnené predložiť do parlamentu už v septembri. Opozičné hnutie kritizuje, že koalícia sa iba sťažuje na nižší výber daní, ale nerobí nič preto, aby došlo k náprave.
7: Generálna prokuratúra pred 3 mesiacmi upozornila vedenie parlamentu na výrazný pokles od stíhaných a obžalovaných osôb za daňové trestné činy. Pripisuje to šťastí novele trestného zákona spred 2 rokov a vyzýva poslancov na prijatie zmien. Návrhy mali podľa hovorkyne Zuzany Drobovej poslať do parlamentu ešte na jar tohto roka.
5: Maroš Žilinka preto predložil predsedovi Národnej rady legislatívny podnet v paragrafovom znení. Generálnemu prokurátorovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry nebol doposiaľ vypočutý.
7: Poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska kritizuje, že sa rezort financií niekoľkokrát sťažoval na slabý výber daní, ale návrhy, ktoré predložila generálna prokuratúra nepretlačila.
8: Znižuje hranice trestného činu pri daňových podvodoch z 20 tisíc na 700 eur. Ako výnos z trestnej činnosti by sa na základe tejto novely počítal aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu. Napríklad, ak podvodník nezaplatí daň. Tretí, celkom zaujímavý bod, ochrana vašich dôchodkov. Ako škoda by sa počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera.
7: Hnutie dodáva, že vláda neprebrala návrhy od generálnej prokuratúry, lebo trestný zákon podľa nej menila pre svojich ľudí. To po prijatí novely odmietol minister spravodlivosti za Smer Boris Susko.
9: No môžem to absolútne vylúčiť. My sme práve nešli do toho systému, že sme vyberali len niektoré skutkové podstaty trestných činov, ale išli sme plošne na všetky trestné činy, či už majetkovej alebo hospodárskej povahy, s výnimkou trestných činov proti životu a zdraviu, respektíve násilných činov, pretože nie je možné, aby rovnaké trestné sadzby boli dnes za zabitie ako za ekonomické trestné činy.
7: Koalícia novelou trestného zákona zrušila špeciálnu prokuratúru aj NAKA, skrátila niektoré premlčacie lehoty, zaviedla alternatívy tresty, či určila novú výšku škodových hraníc.
4: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Začať sa mohli potom, čo Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Krajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude teraz musieť dokázať, že je na členstvo pripravená. Potrebná bude ešte rada reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
7: Rokovania začali spoločne Ukrajina a Moldavsko. Obe krajiny čakali 2 roky kvôli maďarskej blokáde. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok po nočných rozsiahlých útokoch na Kyjev, po ktorých horela aj vzácna pamiatka Kyjevsko-Pečorská lavra, uviedol, že oficiálne začatie prístupových rokovaní kreslí hranicu medzi Európom a Ruskou.
10: Toto sú rozhodnutia, ktoré opäť jasne oddelujú Európu od tej hlúpej diktatúry v Moskve. Diktatúry, ktorá chce zničiť našu Európu a všetko, čo sme spoločne vybudovali.
7: Ukrajinský prezident zároveň navrhol Vladimirovi Putinovi stretnutie na samite G7, ktorý sa dnes začína vo Francúzsku. Putin údajne schôdzku odmietol. Americký prezident Donald Trump po príchode na samit povedal, že Zelenský aj Putin sú podľa neho otvorení krokom na riešenie vojny.
10: Včera sme mali veľmi dobrý rozhovor s prezidentom Zelenským a prezidentom Putinom. A zdá sa mi, že by sme v tejto veci mohli niečo dosiahnuť. Myslím si, že obaja sú k tomu otvorení. Takže teraz, keď je dohoda s Iránom za nami, budeme sa na to sústrediť a uvidíme, či sa nám to podarí zrealizovať.
4: O situácii na Ukrajine budeme hovoriť dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou. Spojené štáty a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Pre stanicu ABC News to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Memorandum počíta aj s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu a ukončením americkej blokády iránskych prístavov.
10: Text však zverejníme už tento týždeň a všetci uvidia, že Irán nedostane ani cent, pokiaľ nesplní svoje záväzky. Peniaze, o ktorých hovoríme, v podstate znamenajú zrušenie sankcií.
4: Obe strany by mali formálne podpísať dohodu v piatok vo Švajčiarsku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v reakcii na dohodu uviedol, že vojna proti Iránu odvrátila jadrovú hrozbu, ale boj pokračuje.
10: S dohodou, bez dohody, Irán nebude mať jadrové zbrane. Pokiaľ budem premiérom Izraela, tak sa to nestane. Prezident Trump a ja sa poznáme už mnoho rokov. Často sa v postupe zhodujeme, ale sú aj prípady, keď sa nezhodneme.
4: Netanyahu zdôraznil, že Izrael bude aj naďalej bojovať proti proiránskym skupinám v pásme Gazy, Libanone, v Sýrii, Jemene či na okupovanom západnom brehu Jordánu. Teherán pritom viackrát zdôraznil, že zastavenie bojov sa má týkať aj Libanonu. Izraelský minister národnej bezpečnosti uviedol, že Izrael sa dohodou medzi Iránom a Spojenými štátmi necíti viazaný.
7: Spor o prirovnanie Čurilovcov Černákovi sa vracia na začiatok. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v spore s Jánom Čurilom a zrušil kontumačný rozsudok. Advokát skupiny okolo bývalého elitného vyšetrovateľa Peter Kubina tvrdí, že krajský súd tak rozhodol aj napriek tomu, že existuje viacero precedensov, ktorých podobné rozsudky pre zmeškanie odobrili aj najvyšší či dokonca ústavný súd. Minister vnútra pôvodne prehral spor kontumačne, potom ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 000 eur a ďalších 23 000 eur exekútorovi. O žalobe policajtov okolo Jána Čurilu na Matúša Šutaja Eštoka bude opäť rozhodovať sudca Adam Hradský, ktorý v lani v septembri vydal aj kontumačný rozsudok. Rozsudok prišiel v deň, keď mala prebehnúť exekúcia.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Favoriti na futbalovom šampionáte neoslnili, Španieli aj Belgičania strelili v úvodných zápasoch len gól a v oboch prípadoch remizovali. Španielsko sa s Kapverdami rozišlo po bezgólovej remize 0-0 a Belgicko s Egyptom 1-1. Body si podelili aj v zápasoch Saudská Arábia Uruguay po výsledku 1-1 a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Fanúšikovia aj experti však kritizujú prestávky na občerstvenie, ktoré sú na majstrovstvách sveta novinkou. Počas trojminútových prestávok začínajú fanúšikovia pískať a viacerí experti namietajú, že ničia šampionát a ovplyvňujú priebeh hry. Medzinárodná futbalová federácia tvrdí, že pauzy sú navrhnuté tak, aby chránili zdravie hráčov.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
6: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Brat, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Dnes jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele aj prehánky, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov. Najvyššia denná teplota 23 až 28. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod a Horehronie o niečo chladnejšie, 18 až 23 stupňov.
11: Brat, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Olšian, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na diaľnici pred Bratislavou smere z Osenca, zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa tu, a ďalšia nehoda je pred Kalinovom smere z Lučenca. No a ďalší problém je od vás.
14: Chcem nahlasiť do Žiliny smer na Tierchovú, za obcov Straža, je tam veľké stádo srn a vidno ich pekne, tak aby niekomu neskočili do cesty.
13: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov, týmerajú na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu, potom na D1 pred Bytčou smere z Ričovského Podhradia aj pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a v Kráľovanoch to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor vo Veľkej Čiernej smere do Rajca, v Rosine v smere do Žiliny a na výjazde z Pozdyšoviec do Trhovišťa je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V utorok ráno vstávate na Expresse s Lenkou, s Marekom a s Amy McDonald. I'm done.

0: To sa mi strašne páči na Amy McDonald. Každé ráno poctivo vstane, aby nám povedala a zaspievala, že I'm done. Aj dnes ráno v útorok 16. júna pozdravujeme z Expressu, je 7.13. Darčeky sa delia na praktické a potom na také tie kreatívne. A tie budeme dnes hľadať v top trojke. Dominik má tip.
1: Nejaké dekoračné veci. Levie sošky na plot.
0: Levie sošky na plot. To je skvelý tip.
2: To by si chcel dostať však.
0: Áno, potom by mi už len stačilo a dom doplniť. Ale už by som mal tie levie sošky, pretože to je absolútny základ.
2: Áno, presne tak. Ja idem na kolaudáciu domčeka kamošovho a vy ste mi radili, že aké dary sa tam nosia. Napríklad balíček čistiacich prostriedkov.
0: A to nie je zle.
2: Čo je super praktický tip. A ďalší praktický tip poslal Rudo.
3: Mňa by potešilo, keby mi niekto na kolaudáciu našu priniesol hasiaci prístroj. To je taká vec, wow, ktorá nemôže ani uraziť. A ešte je to aj prospešné, však to pomôže človeku, keď to potrebuje.
2: A kde sa to kupuje? To mám prísť do potravín?
0: Nie, však v obchode s hasiacimi prístrojmi.
2: Aha.
0: A ty si môžeš vybrať, že piesk, u hasičovej krčma, ale možno tam majú hasiaci, určite tam majú hasiaci prístroje, len ja práve rozmýšľam, že neodporúčam pieskový, odporúčam penový, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, tak po polnoci si môžete spraviť aj penovú part. Videl som to teraz na takých tých MDD party, a deti sa strašne z tej peny tešili.
2: A väčšinou na tých kolaudáciach nie sú deti, vieš, dospelí.
0: Veď preto hovorím po polnoci. Aha, to dobra. Už je s hviezdičkou, penová party s hasiacím prístrojom, vynikajúci tip na kolaudáciu, ale príliš praktický darček. My chceme tipy aj na také tie nepraktické darčeky. Ako ste kolaudovali vy? Čo ste dostali? Monika sa u kolegu zapísala ako kolaudačná víla.
4: Ja mám super tip na darček na kolaudáciu, a to sú konfety, pretože ja som ich tak kolegovi priniesla na kolaudáciu bytu. On sám si ich otvoril, pretože nevedel, ako sa to používa. No a chyba. Od kolaudácie prešli už takmer 3 roky a stále mi napíše, že keď pri upratovaní alebo odťahovaní gauču stále si nájde nejakú tú konfetu, takže myslím si, že účel som splnila a myslí na mňa stále.

0: V útorkovom Hemendexe Lola Young a Messi, tešíme sa na Messiho. Už túto noc, Lenka, Messi, o tretej Argentína proti Alžírsku. Ak si dáš trošku skôr budík, aha, tak ešte druhý polčas stíneš toho zápasu.
1: Áno, to presne je zváž môjim to cieľom.
0: Zvážte to.
1: Dobre, aj vy všetci, áno.
0: Pekné ráno z Expressu želá aj Lenka, futbalová faninka, aj Marek, je 7.21.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.

0: si, že Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať... Dobre, nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli Mesimu?
1: No to by si sa teda čudovala. Ha, a pokojne sa nám ozvíte, ženy.
0: Kvôli F1 si dám, ale...
2: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič. Výborný
0: ale
2: nápad.
0: Prosím vás...
1: Zajtra ráno chceme počuť nejakú ženu, ktorá dnes v noci si privstane a bude pozerať Mesiho.
0: Áno, ak existuješ, ozvi sa, drahá.
2: Zástup vo sa pieť ťa čaká.
0: Ja budem šťastná, áno, áno. A Pali, teraz poďme k tomu počasiu, prosím ťa.
2: 23 až 28, oteplí sa dnes v Žilinskom kraji na Spiši 18 až 23 a prevažne jasno až polooblačno, len ešte na východe miestami oblaky, z ktorých môže aj sprchnúť.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Inflácia síce poľavila, naše peňaženky to však výraznejšie nepocítia. Podľa štatistického úradu klesla inflácia len o 0,1%. Potraviny sú síce v porovnaní s vlaňajškom mierne lacnejšie, no ceny v reštauráciách, v hoteloch či službách naďalej rastú tempom okolo 5% ročne. Europoslanci podporili posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zachovaná bude náhrada za trojhodinové meškanie letu. Zabezpečuje sa bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Letecké spoločnosti sa ale budú môcť vyhnúť plateniu náhrady, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené vyššou mocou. Etická komisia Českej futbalovej asociácie vylúčila klub MFK Karviná kvôli ovplyvňovaniu troch zápasov z prvej futbalovej ligy. Klub navyše dostal pokutu 10 miliónov českých korún.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Zasa tankujem, po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle, ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km, extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi, úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Ako začať investovať? Stačia vám nízke sumy? Ako si vybrať správnu investíciu a neprísť o peniaze? Prinášame vám 7 rád, ako zvládnuť financie s partnerom. Čo by ste mali zmeniť po 50-ke? Ako si našetriť na dôchodok? Príloha Financie investovanie v denníku Pravda už dnes.
9: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
10: Koho hľadáme?
9: Kohokoľvek.
10: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou a na 45 minút je to v Košiciach Krásnej smere do centra. 20 minút až pol hodinu sa čaká na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Trutnom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian aj na viazde do Košíc, Košický Holšian. Dve nehody za sebou dokumentujú na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca, treba rátať s kolónami a aj na starej ceste a haváriu hlásite aj pred Kalinovom v smere z Lučenca. Mobilný radár jazdí a meria medzi Príbetou a Kvelcami a je to čierny Golf kombi. Stacionárne merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Bábu, na diaľnici pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Kráľovanoch oboj smerne, potom D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pred Štrbou smere z Popradu a v Košiciach tam je radar na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec, na výjazde z Topolčianov na Skýcov, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyzem, stopujú aj v Čiernom Balogu smere do Brezna, v Lúčenci na hlavnom ťahu smere do Vidinej, v Košiciach sú na ceste do Hanisky, zastavujú obojsmerne, rovnako tak aj v Ľuboticiach v Šarišských Lúkach a na výjazde z Pozdyšoviec do Trhovišťa, tak tam je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Hemendex.

0: Topic, Fireboy, Nico Santos a Barry na Expresse v útorok ráno o 7:30. Pekné ráno vám želáme a vezmite si teraz mobil, asi ho možno aj máte v ruke alebo po ruke minimálne. Pozrite si predpoveď počasia. Ak môj a vaše mobily neklamú, tak koncom týždňa by príchod leta mali sprevádzať teploty niekde možno až 36 stupňov Celzia. Takže včera sme hrali o 36 000 eur.
1: A podľa tohto kľúča by malo byť dnes až 50 stupňov Celzia, pretože dnes, áno, dámy a páni, hráme o 50 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Syn nášho premiéra vraj dostáva mesačne 5000 eur, som čítal. Čiže 50 000 zarobí za 10 mesiacov. My ostatní smrteľníci tak možno za 10 rokov a jeden z vás dnes za 10 sekúnd. Minulý rok vyhral túto sumu Ivan. Ivan, pochvál sa.
4: Poznamujem celému Slovensku, že som vyhral 50 000 na Radio Expert.
3: Yes, gratulujeme.
1: A my oznamujeme celému Slovensku, že už túto nedeľu nastane letný slnovrat a my sa spolu s vami chceme na to najbohatšie leto naladiť tým najlepším a najbohatším spôsobom. Preto máme dnes pre vás fantastických 50 000 eur.
0: Budú vaše, ak dnes po 15. budeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15% off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.

0: Utorok ráno z Expressu skvelý Teddy Swims a jeho novinka Mr. Know It All a teraz skvelá Alenka a jej novinka z našich ciest.
1: Dve nehody za sebou máme na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca, treba rátať s kolónami a to aj na starej ceste. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Dnes v Top trojke zbierame kolaudačné zážitky a najmä tipy na kolaudačné dary. A napísala nám Erika, že na kolaudácie nosí domáce vajce. Jedno.
0: Jedno vajce?
2: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. A čo s tým vajcom?
0: Potom
2: sa deje?
0: Domáci spravia si z toho praženicu.
2: Rozmýšľam,
0: že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené?
2: Ale,
0: stratené, že ak nič neprinesieš, povieš, mal som vajce, ale je stratené.
2: Bo natvrdo, námeko. No pokojne nám dajte vedieť vaše kolaudačné zážitky a tipy na darčeky 0905 612 612.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Máme pre vás dobré správy. Dnes síce teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. Pali Vrbičan.
4: 23 až 28, v Žilinskom kraji nás píši 18 až 23. Na mnohých miestach pekný slnečný deň, pred nami bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele aj prehánky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu Matúša Šutaja Eštoka v spore s Jánom Čurilom a zrušil kontumačný rozsudok. Minister vnútra pôvodne prehral potom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal vtedy vyplatiť 90 000 eur a vyše 20 000 exekútorovi. Indonénsky ostrov Sulawesi zasiahlo zemetrasenie so silou 6,7. Epicentrum sa nachádzalo asi 42 km juhovýchodne od mesta Palu. Prvé otrasy vyvolali silné chvenie, ktoré trvalo viac ako minútu. Bolo nasledované silnými dotrasmi. Boli hlásené ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. Hokejový útočník Denis Hudec mení dres, po dlhoročnom pôsobení v trenčianskej Dukle sa presúva do Prešova. Hudec odohral v najvyššej slovenskej súťaži počas 13 sezón 611 zápasov, v ktorých nazbíral 150 bodov.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
10: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
11: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a 45 minútové zdržanie v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2 zostupaví, potom v Bratislave aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli v Bratislave na Lietavskej smere na Budatínsku, potom na križovatke Dvojkrížna Kazanská, no a do tretice tu mám tiež hlavné mesto.
7: Chcel by som nahlásiť na Tomašikovej pri kostole svätého Vincenta dopravná nehoda. Stojí tam auto, ktorému niekto asi odbil plastový náradník. Blokujú jeden jazdný pruh smerom do mesta.
1: Ďakujeme pekne. Pri Radkovej je nehoda v smere do Kráľovian, ďalšia v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom v smere do centra a na výjazde z Prešova na D1 do Levoče je takisto havária. Dve za sebou dokumentujú na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca, treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste, a pred Kalinovom je havária v smere z Lučenca. Cestári pracujú na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Rače, blokovaný je pravý aj ľavý pruh. Pozor na D2 zastupavou smere do Bratislavy, je tam odstavený kamión s defektom, ďalší kamión zavadzia za Lenartovom smere do Obručného a pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou, Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Na cestách teda buďte opatrní, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: každom z nás je taká vnútorná sila. Pozri sa, aj Dermot Kennedy mi dal zapravdu.
1: To si povedala pekne.
0: Že hej, 7.49. Dobré ránko, sem Endexu s Lenkou a Marekom. A my ženy máme tiež takú jednu superpower, takú supersilu. V priemere máme citlivejší čuch, než vy chlapi.
1: Potvrdzujem, vyčucháte každý problém.
2: Medzi nami. Pohlaviami. V hlavných úlohách ženy a muži. Nepochopiteľné rozdiely, ktoré sa priťahujú.
0: Výskumy ukazujú, že my ženy dokážeme rozlišovať jemnejšie rozdiely medzi vôňami a často identifikovať pachy už pri nižších koncentráciách. Aj problémy teda. Overila som si to nedávno na dovolenke v Egypte, kde sú teda miestni naozaj odborníci na kozmetiku a také rôzne vonné oleje. Inak paradoxne to tam všade predávajú muži, aj miešajú.
1: No hádaj prečo.
0: Ja to ale milujem, naozaj všade bolo cítiť tie orientálne zložky, ako napríklad ambru.
1: Prosím.
0: Dobre, trošku ti teraz idem vysvetliť, že čo ako vonia, aby ambru. Si bol v tom taký odborník aj ty, dobre, že? Ambra je taká teplá, sladká, živicová, možno až taká mierne púdrová,
1: púdrová
0: vôňa.
1: Púdrová, áno, áno.
0: Dobre, to
1: rozumiem,
0: si
1: správne.
0: Dobre. Potom mám veľmi rada aj zložku pačuli.
1: Pačuli.
0: To je tvoje obľúbené. Pačuli je taká zemitá, vlhká a mierne sladká vôňa. Alebo napríklad bergamot.
1: To poznám, to si dávam do čierneho čaju. Respektíve čierny čaj obsahuje bergamot.
0: Dobre.
1: To mám rád.
0: Je to taká svieža citrusová vôňa s čajovým nádychom, správne. A potom poznáš aj vetiver?
1: Nie.
0: Dobre, tak od dnes už budeš vedieť, že tiež je to taká vôňa suchej zeminy.
1: Suchú zeminu si nedávam
0: napríklad
1: do čaju.
0: Napríklad až hliny. Mm-hmm. Sú tam cítiť korene, drevo. A potom je ešte veľmi známa tonká fazuľa.
1: Tonká fazuľa?
0: Áno, to si nedávaš do polievky. Tonká fazuľa vonia tak mierne vanilkovo, mandľovo, taká stenná, príjemná, letná vôňa.
1: A čo si od tých pouličných predávačov kúpila?
0: Kúpila som si olej, volá sa Hopa Hopa.
1: Hopa Hopa?
0: Je to afrodiziakum.
1: Mám sa spýtať, že prečo sa to volá Hopa Hopa a čo s tebou to afrodiziakum robí, lebo nič necítim.
0: No tak to, veď je to vôňa určená na zbalenie muža.
1: Tak ja to balím.

0: však je anjel a ja som posol dobrých správ, takto 2 minútky pred 8 v Hemendexe. Pretože teploty idú hore, ale aj sumy na Expresse idú hore a vy dnes po 15. môžete vyhrať až 50 000 eur. Pekné útorkové ráno z Expressu želáme.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Drucker obhajuje e-prihlášku, pomohla podľa neho stovkám detí na základnej školy. Dnes na majstrovstvách sveta opäť aj s Argentínou, predstaví sa aj Messi. Teploty dnes do 28 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Školy zverejnili zoznam žiakov, ktorých prijali do prvého ročníka. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker potvrdil, že väčšina detí sa dostala na školu, ktorú preferovala. Dodáva, že systém e-prihláška našiel školu pre zhruba 1400 žiakov, ktorí by inak skončili pod čiarou.
6: Účel, systém, význam, prínos tohto systému je významný predovšetkým pre deti, pre transparentnosť, pre efektivitu. Mrzí ma, že to zatienili niektoré technické veci v minulosti, ale som veľmi rád, že dnes nie sú žiadne problémy.
4: Systém začiatkom mesiaca nezniesol nápor ľudí, ktorí chceli vedieť, ako dopadli príjmačky na stredné školy. Minister Drucker tvrdí, že dodávateľ systému od tohto incidentu posilnil kapacity štátneho portálu. Rezort čelil kritike opozície aj asociácie súkromných škôl, že systém je netransparentný a deťom poškodí. Inflácia si sa poľavila na hory, však ťahajú ceny za služby. Podľa štatistického úradu klesla inflácia iba o 0,1% na 3,8. Potraviny síce medzimesačne zdražili o viac ako 0,5%, no v porovnaní s vlaneškom sú mierne lacnejšie. Najvýraznejšie zlacneli oleje a tuky, mlieko, syry, vajcia či zelenina. Naopak zdražilo ovocie a meso. Ceny v reštauráciách, hoteloch, rekreačných zariadeniach či službách naďalej rastú tempom okolo 5% ročne. Na sociálne siete sa už nedostanú ani deti vo Veľkej Británii. Tamojšia vláda plánuje potrebnú legislatívu presadiť do Vianoc a zákaz vybraných aplikácií pre mladších ako 16 rokov by mal začať platiť na jar. Premiér Keir Starmer povedal, že prijatie rozhodnutia nebolo jednoduché. Zdôraznil, že budú musieť prispôsobiť ich prístup k technologickým zmenám.
7: Môže ich to uväzniť v nekonečnom kolobehu scrollovania, ktorý vytláča čas na hry, spánok a čas strávený s rodinou. Môže to poškodiť ich duševné zdravie. A úprimne povedané, rodičia v tejto veci potrebujú našu podporu.
4: Rozhodnutie britskej vlády nasledovalo po jej prieskume verejnej mienky, do ktorého sa zapojilo 116 000 rodičov, zamestnancov technologického sektora a detí.
8: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Messi vstúpi do rekordných 6 majstrovstiev sveta. Argentínčanov čakajú v otváracom zápase futbalisti Alžírska. Pre Lionela Messiho to bude zároveň dvojstý zápas v národnom drese. Súboj v Kansas City sa začína o 3 ráno. O 3 hodiny neskôr sa v ďalšom stretnutí je skupiny predstaví Rakúsko v úlohe favorita proti debutantovi z Jordánska na štadióne v Santa Clare. Ešte predtým nastúpia Francúzi proti Senegalu a Irak s Norskom.
8: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele aj prehánky, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov. Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní 18 až 23 stupňov.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou a na 45 minút to stále odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a Azúrovej smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Dubče, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. V Prešove je nová nehoda, stala sa na Levočskej za Lidlom smere do centra a zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na troch miestach. Prvá na Lietavskej smere na Budatínsku, ďalšia na Tomášikovej za Gagarinovou smere na Ružinovsku a na križovatke Dvojkríž na Kazanská. Ešte jedna nehoda ostala na diaľnici, a to pred Bratislavou smere z Osenca. Treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Haváriu dokumentujú aj v Banskej Bystrici na Tajovského zalivom smere do centra a pred Kalinovom smere z Lučenca. Cestári pracujú na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Rače, blokovaný je pravý aj ľavý pruh a v Dargove oboj smerne kosia tam trávu. Pozor na D2, zastupa vo smere do Bratislavy, je tam odstavený kamión s defektom. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Oslanoch stále rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. Za Lenartovom smere do Obručného je odstavený kamión a za Zemplínskou Teplicou smere do Egreša je odstavený ťahač. Radar meria na D1 pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia aj za Štrbou smere do Popradu a pozor aj na policajnú hliadku na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca. Ak to nie je všetko, videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Radio Express. Ranná show.
0: Na Expresse počúvate útorkový Hemendex, je tu Alenka, Maťka, naša produkčná Lenka, Pali a Marek a my dnes kolaudujeme. Sice nemáme čo, ale aspoň si necháme poradiť, že čo treba priniesť na kolaudačku, ako ste vy dopadli na vašich kolaudačkách. Neviem, či Forest nám má čo poradiť, on má za sebou síce kolaudačku, ale Forest, ja sa ťa aj bojím opýtať, že ako dopadla?
12: Mám pekný príbeh z kolaudačky, ale bohužiaľ. Nepamätám si ho.
0: Ďakujem.
4: Vydarená kolaudácia.
0: A potom dones, vieš, sádrových levov vymýšľaj, hasiaci prístroj, alebo vajce ako symbol. Keď ti príde Forest a nič si nepamätá.
13: Bola to asi dosť dobrá party, ale takto. A bol si na nej?
0: Hej.
13: Vôbec vieš.
0: A z toho hasiaceho prístroja potom bola aj Penová show po polnoci?
13: Dnes chceme vedieť v top 3 o vašich kolaudačkách a kolaudačných daroch. Áno, niektorí dostali už sádrové hlavy levov na plot.
0: Pozor, alebo... nie hlavy, celý ako levovia.
13: Celé.
0: Máš veľký plot, tak chceš mať aj veľkých levov.
13: Alebo hasiace prístroje. Aký darček ste dostali vy alebo dovzdali, čakáme na vaše hlasovky na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Labuš, Be My Lover, Lenka sa tu vrcúchala zľava doprava. Takto volantom otáčaj.
1: Tak, lebo to je diskoška.
0: 8 hodín aj 15 minút je 4 na 9. Dobré ráno vám želáme. A čo robíte v sobotu? Čo by ste povedali na takýto návrh?
2: OK, stretneme sa v sobotu na parkovisku, niečo vyskúšame a pôjdeme do reálu.
0: To asi nepatrilo mne, že? Ale tebe, Lenka.
1: Aby som to uviedla na pravú mieru, tak Igor má na mysli šoférovanie a narážal na to, že som minulý týždeň
0: narážal.
1: V Mendexe spomínala, že sa chcem po rokoch opäť vrátiť za volant a že by sa mohol nejaký kolega, milý Marek, podujať a ponúknuť, aby som ho odviezla napríklad z práce domov.
0: Najprv si daj tie kondičné jazdy a potom ma môžeš odviezť.
1: Igorova celá reakcia znela originál takto.
2: Tak to máš pekných kolegov. Lamentuj nad tvojimi šoférskymi skúsenosťami, ale ten správny kolega by ti povedal, OK, stretneme sa v sobotu na parkovisku, niečo vyskúšame a pôjdeme do reálu.
0: Ty si na koho strane, Igor? Ty
1: aha,
0: si na koho strane?
1: Aha, na mojej.
0: Tak kolegov si nevyberáš, ale mne sa zdá, že tak trošku o tom rozprávaš týždne a za volant si kedy sadneš?
1: No, takto, ešte mám čas.
0: Koľko?
1: Ale nie, veď nemám teraz úplne veľa voľného času, ale ja naozaj sa chystám. Ale dobre, kolegov si nevyberám. Viete, koho si môžem vyberať? Chvála Pánu Bohu vás. Napríklad sa ozval Janči.
3: Jak má v svojom okolí niekoho, kto by sa na to podujal, že nech s ňou trocha pojazdí a nepotrebuje platiť nejaké kondičné jazdy.
1: A?
3: Alebo nech sa prihlási tuto na môj kontakt a ja jej rád pomôžem a ukážem. Pár ľudí som do autoškoly pripravoval a čo sa týka aj vyhlášky, čo sa týka aj jazd, takže nemám s tým problém, stačí sa ozvať.
0: Ale veď v poriadku, toto ty absolvuj s poslucháčmi a potom ja budem ten, ktorého ten pokusný králik, ktorého budeš voziť.
1: Som šťastná, že vás mám. Ponuky na kondičné jazdy pokojne posielajte ďalej. Ja si vyberiem.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise z útorkového Hemendexu je 8 hodín aj 19 minút. Ďakujeme vám za všetky kolaudačné tipy na darčeky. Táňa má podľa mňa úplne že najlepšie.
1: A najekologickejší tip, keďže všetci majú všetko, tak sme sa rozhodli v partii dávať si putovné darčeky od babky z vitríny.
0: Toto sú tie správne darčeky.
1: A teraz menujeme, áno. A všetci si predstavíme doma tie vitrínky a je tam tá retro farebná sklenená ryba.
0: Áno.
1: Máme to, áno. Soška ručiaceho jelenia.
0: Toto je moje obľúbené.
1: Po prípade rôzne tie poháre. Áno. Pali ručal. Pekne. Potom také tie
0: Pali sa rozsvičuje na správy.
1: Poháre z vitríny, ktoré nikto nikdy nepoužil, ale sú tam. Sadá na ne prach a my sa tešíme, že každú nedeľu ich musíme zase poutierať.
0: Desiatky rokov, podľa mňa, tam tie jelene ručali a len tak stáli v tých vitrínach u našich babičiek a prababičiek. Vytiahnite ich z vitrín alebo ich nájdete niekde v škatuliach a prineste ich ako kolaudačný darček. Nepotešíte, nie je to praktické, ale podľa mňa tým, že je to putovný darček, najlepší tip.
1: Presne tak.
0: V dnešnej top trojke chceme vedieť o vašich kolaudáciách a kolaudačných darčekoch. Čo ste dostali, alebo čo ste vy odovzdali, čakáme na hlasovky na WhatsApp 0905 612 612.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ako robí jeleň?
3: Nie, ja som si spomenul, že ženina babka mala panenku Máriu, ktorú staražili tigre. Z jednej strany jeden, z druhej strany druhý.
0: Dones to.
1: To je krásne.
3: To neviem, kde to skončilo, ale výborné.
1: Tiež ste to dostali na kolaudáciu ako darček.
3: Hej, no, dobre. V 23. roku.
1: Už si sa rozručal, tak môžeš povedať, aké bude počasie.
3: 23 až 28, Žilinský kraj, Spiš a krajný severovýchod, ale aj Horehronie 18 až 23, inak jasno, polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele aj prehánky, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Hotová by mala byť v roku 2029. Ukrajinský prezident Volodymyr

0: Volodymyr Zelenský sa dnes zúčastní na schôdzke v rámci samitu G7 vo Francúzsku. Európski lídri chcú prezidentovi Trumpovi pripomenúť dôležitosť tlaku na Rusko, aby prijalo mierové podmienky Kieva. V Ostrave dnes štartuje Zlatá tretra. Bežkyňa Ema Zapletalová sa po troch triumfoch na Diamantovej lige, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky, tentokrát predstaví na hladkej štvorstovke.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
2: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú Gol ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hriešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesko mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, zdržíte sa. A v Bratislave dokumentujú havárie ešte na Lietavskej smere na Budatínsku, na Tomášikovej za Gagarinovou smere na Ružinovskú a na križovatke Dvojkrížna Kazanská. Na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnavskú smere zo Šamorína pribudla nová nehoda. Ďalšia nová je v Prievidzi na konci Košovskej smere na Cigliansku, na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého a na výjazde zo Starej Ľubovne je havária do Plavnice. Na D1 pred Bratislavou smere z Osenca dokumentujú takisto haváriu, čaká sa asi 45 minút a s kolónami treba počítať aj na starej ceste. V Banskej Bystrici sa stala nehoda na Tajovského zalivom smere do centra a v Prešove na Levockej tak to za Livlom smere do centra je rovnako nehoda. Cestári pracujú v Dargove obojsmerne a kosia tam trávu. Na D2 za Petržalkou smere do Maďarska pozor, presúva sa tam policajná kolóna a úsek je teda krátkodobo priebežne uzatváraný. V Oslanoch rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami a za Zemplínskou Teplicou smere do Egreša je odstavený ťahač. Radar meria v Banovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej a na diaľnici pre tunelom Prešov smere z Lemešian. Hliadky sú na diaľnici pri odpočívadle Piešťany smere do Hlohov. Holca, tu sa aj zdržíte. Na R1 stopujú aj pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc a v Hriadkach smere do Vojčíc. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Rádio Express.
17: Hemendex. Ranná show.

0: Toto je instantná dobrá nálada. Či je pondelok, piatok, alebo zhodou okolností útorok, 16. jún. Baby Goodbye, Ale Farben je presne na sekundu, 8:30. Viete, ktorý herec celý život len žehlí a žehlí? No slávny Jeremy Irons, pretože to má v priezvisku Irons, znamená žehlí. A my budeme žehliť už pozajtra, tento štvrtok o 11:00 na Devíne. Jeremy asi nepríde. Viete prečo? Lebo žehlí. Ale vy prísť môžete. Stačí si priniesť žehličku a žehliacu dosku. Spoločne si vyskúšame na Devíne extrémne žehlenie.
1: Tak ja neprídem, pretože nemám dosku.
0: Akože nemáš dosku. No, a na čo žehliš?
1: Ja mám takú tú párnu žehličku, vieš, že si zavesíš veci na vešiak a potom to len tak prechádzaš. Čo sa tu
0: naparuješ? No dobre, tak ty máš... Dobre, tak si prinies iba žehličku, môže... Ja ti požičam moju dosku. Dobre? Prinies si žehličku, hociakú, trebárs aj takú retro žehličku. Ozval sa Dominik.
2: A kde staré žehličky na uhlie? To by nemohlo byť?
0: Jasné, že mohlo, ano. Dominik. Ale uhlie nechaj doma. Extrémne žehlenie nie je o horúcej žehličke. Podstatou tohto bizarného športu alebo bizarného hobby je navštíviť nejakú odľahlú lokalitu a na žehliacej doske si symbolicky žehličkou vyžehliť oblečenie. Nápad vznikol v roku 1997 na záhrade istého Phila Shawa v Lestri. Žehlí sa na rozličných miestach, pri rôznych činnostiach, napríklad na útesoch, pod vodou, počas bungee jumpingu, v kanoe alebo na lyžiach.
1: Ja som vlastne vďačná za tú našu lokalitu.
0: Buď rada.
1: Lyže nechajte doma, vezmite si žehličky, dosky a stretneme sa vo štvrtok o 11:00 na Devíne.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.

0: 8.39, dobré ránko z Hemendexu. Pozdravujeme vás do auta, na cesty, do práce, kdekoľvek ste. Ono sa to vlastne nevylúčuje, však Alenka.
1: Nevylúčuje. Cestárov vám chcem nahlásiť na R3 pri Hornej Štubni v smere do Turčianskych Teplíc. Premávka je tam púšťaná striedavo, ale čaká sa tu asi 15 minút v oboch smeroch. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Otepluje sa, oteplovať sa bude. Dnes ešte zatiaľ nie 30-ky?
4: Ešte nie, 23 až 28, na severe 18 až 23, inak jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Poslanci neotvorili ani jednu z mimoriadnych schôdzí, na ktorých chcela opozícia odvolávať ministrov Kamenického a Migaľa. Celý blok odvolávaní ministrov sa presunie na jeseň. USA a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Pre stanicu ABC News to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Memorandum počíta aj s okamžitým otvorením Hormuzu. Katastrofa na úvod či kolosálna hanba. Španielske médiá si zgustli na bezgólovej remíze svojich futbalistov v úvodnom zápase svetového šampionátu s Kapverdami. Na titulkách novín sú dnes fotografie Španielov so sklonenými hlavami s nadpismi ako po výbuchu či budíček červený.
5: A za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
9: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Mám ale aj dobrú správu, nehoda je odstránená na diaľnici pred Bratislavou smere z Osenca. Tá horšia ale je, že treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Nehody dokumentujú v Bratislave na Lietavskej smere na Budatínsku a potom ešte na križovatke Dvojkrížna Kazanská. V Prievidzi je havária na konci Košovskej smere na Cigliansku, v Banskej Bystrici na Tajovského za Lidlom smere do centra, na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého a na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice. Cestárov hlásite na R3 pri Hornej Štubni v smere do Turčianskych Teplíc. Premávka je púšťaná striedavo a čaká sa asi 15 minút v oboch smeroch. Pozor na prekážky, v Spišskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná, nefungujú semafory, zdržíte sa. Na diaľnici pred Chminianskou Novou Sou v smere z Prešova je na ceste nárazník z kamióna a za Zemplínskou Teplicou v smere do Egreša je odstavený ťahač. Radary merajú na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, v Oravskej Lesnej oboj smerne v Mokroluhu v smere do Rokitova a na viazde do Michaloviec z Vinného. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, tu sa aj zdržíte. Stopujú aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a pred Drietomou je hliadka v smere z Česka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: M&X. Ranná show.

0: nemáš pesničku, v ktorej sa tlieska, nemáš nič. Alex Warren, Fever Dream, je 8.50, do 10 minút bude 9. Kamoši vás pozvú na kolaudáciu, hej? Aký darček tam prinesiete?
1: Seba.
0: A to je tiež taký putovný darček, to sme najkrajšie sú tie putovné. Jardo dostal klasiku fľašu, ale aj s malým bonusom.
2: Hovor, Jardo, tu máš od nás 20-ročnú slivovicu. Samozrejme sa mu vyšmykla z ruky, padla, rozbila aj dlažbu.
0: A to prináša šťastie.
1: Pokrstené. Top 3 Hemendexu. Dnes sme v Top 3 hľadali také tipy na kolaudačné darčeky a teda zbierali sme aj zážitky z vašich kolaudácií.
0: Tých zážitkov bolo menej inak.
1: Ktoré si pamätáte.
0: Áno, takže, a tých bolo ešte menej.
1: Marek chodí na kolaudácie výhradne s veľkými kryštáľovými vecami.
3: Nakoľko je to materiál, ktorý čistí priestor, aby sa tam tým daným ľuďom dobre bývalo, aby mali dobrú energiu, rozpoloženie v byte a vždy upozorním na to, že či už tá váza, svietník, alebo proste nejaká misa musí byť na slnku, aby čistil tú negatívnu energiu.
0: Aha, takže to nie sú tie kryštáľoví ručiaci jeleni?
1: Nie.
0: Ani panenka Mária, ktorú strážia tigre?
1: Ručiacemu jeleňovi na kryštály ty nepozeraj, tak by som to...
0: Čiže kryštále sú aj v rámci tej energie.
1: Áno. Tak už vieme. Dobre.
0: Tip skvelý. Ľudská dostala ako kolaudačný darček svokru.
4: Doniesla svokra svoje fotky, aby sme si ich vystavili po byte a mali to celé na očiach a vedeli, že je stále s nami. Na niektorých fotkách bola sama, na niektorých bola s mojim mužom, keď bolo ešte malé dieťa.
0: Toto je fantastický darček. Chceli sme praktické a nepraktické a ja rozmýšľam, že či fotky svokry...
1: To sú tie najkreatívnejšie
0: áno,
1: dary.
0: Áno, ale či sú aj praktické, že ako to využiješ?
1: No, premyšľam nad tým. Vieš, lebo niekto má napríklad na bráne takú
0: pozor, zlý pes. Ani to nedokončí.
1: Dobre, nie, tak som to nemyslela. Je to každopádne...
0: Pozor, zlý pes a dobrá svokra. Tak
1: presne tak,
0: povedať.
1: Tak sme to chceli. Je to krásny, kreatívny darček. Ďakujeme, poďme na prvé miesto. Tam je dnes Rudo so svojím praktickým tipom.
5: Mňa by potešilo, keby mi niekto na kolaudáciu našu priniesol hasiaci prístroj. To je taká vec, ktorá nemôže ani uraziť. A ešte je to aj prospešné, však to pomôže človeku, keď to potrebuje.
0: Áno, a ako bonus po polnoci penová show.

0: O minútku bude 9. Leonia, By Your Side, ďakujeme vám za krásne kolaudačné dary a vôbec za dnešnú kolaudáciu. Výborne sme sa bavili. Ale čo ponúkneme my vám za odmenu?
1: Máme tu niečo v ponuke, napríklad 50 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa dnes po 15.
2: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
3: Škoda. Nový čas prináša. Marko Kramár spoznal trest za svoju opileckú jazdu. Čo ho čaká? Nové fakty o zrážke lodi na Jadrane. Pribudla ďalšia obeť z Česka. Seniori, viete, ako môžete získať rekreačný príspevok vo výške 275 eur? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Washington a Teherán už digitálne podpísali mierové memorandum. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal kontrakt s Pittsburghom Penguins. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 28 stupňov. Pri správach o 9. pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Spojené štáty americké a Irán už v nedeľu digitálne podpísali memorandum o porozumení. Pre stanicu ABC News to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Memorandum počíta aj s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu a ukončením americkej blokády iránskych prístavov.
7: Text však zverejníme už tento týždeň a všetci uvidia, že Irán nedostane ani cent, pokiaľ nesplní svoje záväzky. Peniaze, o ktorých hovoríme, v podstate znamenajú zrušenie sankcií.
5: Obe strany by mali formálne podpísať dohodu v piatok vo Švajčiarsku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v reakcii na dohodu uviedol, že vojna proti Iránu odvrátila jadrovú hrozbu, no boj pokračuje.
7: S dohodou, bez dohody, Irán nebude mať jadrové zbrane. Pokiaľ budem premiérom Izraela, tak sa to nestane. Prezident Trump a ja sa poznáme už mnoho rokov. Často sa v postupe zhodujeme, ale sú aj prípady, keď sa nezhodneme.
5: Netanyahu zdôraznil, že Izrael bude aj naďalej bojovať proti proiránskym skupinám v pásme Gazy, v Libanone, v Sýrii, Jemene či na okupovanom západnom brehu Jordánu. Teherán pritom viackrát zdôraznil, že zastavenie bojov sa má týkať napríklad aj Libanonu. Izraelský minister národnej bezpečnosti uviedol, že Izrael sa dohodou medzi Iránom a Spojenými štátmi necíti viazaný. Odstúpenie Michala Šimečku z funkcie predsedu hnutia by podľa Radoslava Štefančíka progresívnemu Slovensku pomohlo. Politológ z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že voličom Smeru podľa neho kauzy nevadia.
8: Pani Šimečková je v hľadáčiku policajtov, zatiaľ čo Michal Fico nie je v záujme policie ani súdnej zložky moci. Takýto úplne jednoduchý, taký ten redukovaný pohľad sa dá vnímať asi tak, že sa to porovnávať nedá.
5: V prípade Ficovcov vidí Štefančík minimálne rodinkárstvo. Verejnosť by podľa neho mala vedieť, ako je narábané s peniazmi, ktoré dáva stranám štát.
8: Myslím si, že ešte nie sme zrejme ako národ, ako spoločnosť natoľko uvedomila, že niektoré veci, ktoré síce sú v súlade s právom, nemusia byť úplne v poriadku a preto by mali politici odísť. Ešte na tej úrovni nie sme. Pevne verím, že raz budeme, aj keď netuším kedy.
5: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Po daždivých dňoch sucho na Slovensku výrazne ustúpilo. Situácia je lepšia najmä na strednom Slovensku. Najviac zrážok v uplynulých dňoch zaznamenali Vysoké a Nízke Tatry a Volovské vrchy. Výrazné až extrémne sucho aj naďalej pretrváva na asi 15% územia.
9: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins v NHL. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy. V prípade, že sa prebojuje do prvého týmu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. V minulej sezóne sa stal Okuliar majstrom Švédska.
9: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Dnes jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov, teploty 23 až 28, Žilinský kraj, Spiš a krajný severovýchod alebo hore Hronie do 23 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, a to na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Tam sa v pravom pruhu zrazila motorka s osobným autom a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Staršie bratislavské havárie dokumentujú na Lietavskej smere na Budatínsku a na križovatke Dvojkríž na Kazanská. V Prievidzi tam je havária na konci Košovskej smere na Cigliansku, v Banskej Bystrici na Tajovského pred Lidlom smere z centra a na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice. Cestári pracujú na R3 pri Hornej Štubni v smere do Turčianskych Teplíc. Premávka je púšťaná striedavo a čaká sa asi 15 minút v oboch smeroch. No a ideme aj do Tatier.
11: Chcel by som nahlásiť, na ceste 66 zo Žiaru do Podspad cestári začínajú frézovať vozovku.
10: Ďakujeme pekne a pracujú aj za Šarišskými Michaľanmi smere do Sabinova. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Rátajte pre policajný zásah s viacerými obmedzeniami. V Spiskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná nefungujú semafory. Na diaľnici pred Chminianskou Novou Sou smere z Prešova je na ceste nárazník z kamióna a za Zemplínskou Teplicou smere do Egreša je odstavený ťahač. No a potom tu máme už len policajtov.
12: Pozdravujeme, som totiž Michal. Chcel by som nahlásiť mobilný radar diaľnica D1 medzi Trnavou a Bratislavou a jazdí tu policajný Passat.
10: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu na výjazde zo Žiliny na D3, v Zubrohlave obojsmerne, v Levoči na Popradskej smere von z mesta, v Mokroluhu v smere do Rokitova a pri Lelese v smere do Veľkých Kapušian. Na hliadky si dajte pozor pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura. Na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca je hliadka aj zdržanie. Stopujú aj na viazde do Tvoňa z Bodze pred Drietomou smere z Česka, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Harichovciach to berú smere do Spiskej Novej Vsi, potom v Košiciach na Americkej triede pri Šelke smere na Prešovsku, v Chmeľove v smere do Lipník, v Horovciach smere do Hriadok a na viazde do Humenného z Kochanoviec je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vladom Barekom.
0: Ahojte, krásny útorok vám prajem. Chceli by ste sa naučiť cudzí jazyk, ale nemáte na to čas. Ja to poznám. Nedá sa to popri všetkom, veľa povinností. Možno, ale pomôže operácia. Pýtate sa ako? Ako nič. Tak ako 17-ročnému chalanovi z Holandska po bežnej operácii kolena, keď sa mladík preberal z narkózy, tak zrazu boli veci iné. Nerozumel rodnej reči, s lekármi hovoril iba po anglicky a nepamätal si ani svojich blízkych, teda aspoň to tvrdil. Všetko sa dalo naspäť do normálu, postupne po pár hodinách začal rozumieť holandčine. Po troch dňoch si už vraj pamätal všetko, takže 3 dní trošku taká amnézia. Ide vraj o vzácny medicínsky fenomén, ale deje sa to. Tak zriedka, ale deje. Dá sa to využiť napríklad, keď si chcete oddychnúť od svojej ženy a máte pred sebou operáciu kolena, tak keď sa prebudíte, jednoducho povedzte, že si na nič nepamätáte. Aspoň na pár dní. Medicína vám dá určite za pravdu. No a ja vám dávam teraz Expressu Shania Twain.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants a Hypnotized na Expresse. Láďo pozdravuje, 9 hodín 27 minút. Aktuálne nám vo veľkom prebieha futbal. Začul som jednu takú debatu mojich kamošov, kedy sa bavili o tom, že bolo by krásne preniesť niektoré futbalové pravidlá do reálneho života, alebo aspoň technológie.
1: Offside?
0: Offside to. A to plať. Napríklad, že nemôžeš vbehnúť na dlážku, kým je mokrá, utretá, vieš. Tam sa nebeží.
1: Tam sa to dá použiť.
0: Tak. Ale že VAR, keby sa dal použiť v reálnom živote, sa bavili o tom, že keď máš kamery a vieš si spätne pretočiť a pozrieť si záznam. A nemyslím teraz na žiadne nejaké veci.
1: Nič, sa hádate na križovatke, to. Čo sa stalo. A ty počkať, spýtame sa VARu.
0: Hádka, ideálne, presne to. A keby si sa pri hádke vedel vrátiť na začiatok, ako sa začala vôbec tá hádka. A keď ti tvrdí žena, že toto si urobila alebo povedala, ty sa vrátiš, že
1: spoza skrine vyjde rozhodca, presne. Povie nie.
0: Počkaj, telka, teraz úplne, že ideme sa na to pozrieť. A máš jasno v tomto. Bolo by to krásne, no. Ale nemáme to v reálnom živote. V reálnom živote dnes môžeme zažiť čopalino.
1: Pekný slnečný deň podľa mňa aj s dobrými teplotami 23 až 28. Žilinský kraj, Spiš, krajný severovýchod o niečo menej 18 až 23. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky. Takmer 58 tisíc detí získalo miesto na základnej škole, viac ako tisícke z nich pomohol k umiestneniu prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky. Zástupcovia najväčších svetových ekonomík G7 budú dnes vo východofrancúzskom Evian-le-Bain rokovať o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, o obchodnom napätí aj o ekonomických otázkach ovplyvnených uzavretým Hormuzským prielivom. Pri havárii amerického bombardéra B-52 na základni v Kalifornii zahynulo 8 ľudí. K tragickej nehode došlo hneď po štarte. V Ostrave dnes odštartuje Zlatá tretra. Bežkyňa Ema Zapletalová sa po troch triumfoch na Diamantovej lige, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky, tentokrát predstaví na hladkej štvorstovke.
2: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
5: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Vody.
9: Jesse, haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
14: Kia. Movement that inspires.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody nové pribudli na D1 pri Trnave v smere do Senca, zrazili sa dve osobné autá a v Novom Smokovci v smere do Novej Polianky. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. V pravom pruhu sa zrazila motorka s osobným autom. Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. No a v Prievidzi ostala havária na konci Košovskej smere na Cigliansku. Cestári pracujú za Ždiarom smere do Tatranskej Javoriny a za Šarišskými Michaľanmi smere do Sabinova. Pozor na prekážky v Oslanoch, tam je pre policajný zásah viacero obmedzení a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. Mobilný radár jazdí a meria medzi Trnavou a Bratislavou a je to policajný Passat. Stacionárne merajú v Žabokrekoch nad Nitrou smere do Chynorian, tam je aj hliadka. Potom na R1 je radar pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na diaľnici pred Bytčou merajú smere z Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Martina do Žiliny a v Kráľovanoch obojsmerne. No a toto je ďalší radar.
15: Zdravíčko, chcel by som nahlásiť meranie na konci Ružomberka smerom na Banskú Bystricu.
14: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Zubrohlave obojsmerne, v Levoči na Popradskej smere von z mesta, v Mokroluhu Toberu smere do Rokitova, pred Trebišovom smere z Veliat, na výjazde z Pozdyšoviec do Trhovišťa a radar pribudol aj na výjazde z Dargova do Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Stupavy, Zlozor na Postarej ceste, pred Bratislavou smere zo Svätého Jura. Na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca zastavujú a vytvorila sa tu aj kolóna. Potom na výjazde do Tôňa tam je hliadka z Bodze, v Livine Toberu smere do Rajčian, na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Harichovciach smere do Spiskej Novej Vsi, za Lúčkou smere do Chmeľova, v Horovciach smere do Hriadok, v Michalovciach na Sobraneckej je hliadka na Humensku a posledná na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alan Murin a Domov song, pri ktorom každý myslí na ten svoj domov. Z Expressu pozdravuje Láďo, 9.58 aktuálne. Každý môže vyhrať súťaž krásy. Len treba nájsť tú správnu súťaž, pretože nedávno sa konala aj súťaž teraz takto. Súťaž kráv, alebo teda jalovíc sa konala.
1: A prečo sa pozeraš na mňa?
0: Aby si sa zapojila, nič som nehľadaj. Nie. Len je to vec, ktorú musím ozaviť, pretože je to súťaž, na ktorú ja osobne by som sa veľmi rád išiel pozrieť. Musí to tam vyzerať pekne. Dokonca pán František, ináč, ktorý si odniesol so svojou kravou ten titul, že najkrajšia a najlepšia jalovica, tak prezradil, že museli niekoľko mesiacov trénovať spolu s ňou, aby ju naučil poslúchať, aby správne chodila a ukazovala sa. Pretože vraj aj na tom záleží.
1: Mm-hmm. A čo vyhrali?
0: Vidíš, to sa nikde nepíše, že čo vyhrali. To nikoho nezaujíma. Zaujíma nás iba to presne, že vyhrala to teda jalovica pána Františka. A keď budete chcieť pozvať napríklad svoju partnerku niekedy na súťaž jalovic alebo súťaž kráv, tak nezabudnite jej povedať, že idete sa len pozrieť, dobre?
2: Express hity non-stop. Na Expresse. Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom. Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám. Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj. Dám, Birel
3: si dám. Ahoj, tu je Laci Strike. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strike Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
2: Je tu Monacobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Vláda nedokázala ušetriť na platoch, výdavky naopak stúpli o 170 miliónov. Ukrajina s Moldavskom oficiálne začali prístupové rokovania do únie. Dnes teplo do 28 stupňov, prehánky čakáme len výnimočne. O 10:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Ficov kabinet si dal vlani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur. Reálne štátu mzdové náklady naopak stúpli o vyše 170 miliónov. NKÚ upozorňuje, že deficit sa podarilo znížiť najmä účtovne, pretože meškalo dodanie vojenskej techniky a tieto náklady nás rýchlo dobiehajú. Plány okolo konsolidačného balíka sa podarilo naplniť na necelých 80%. A minister financií Kamenický vďaka nemu vybral 1,5 miliardy eur na miesto takmer 2 miliard, ktoré si naplánoval. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje najmä na neudržateľné nastavenie liekovej politiky. Vlani sme na preplácanie liekov minuli o takmer 70 miliónov eur viac, ako bolo naplánované. Dlh verejnej správy dosahuje takmer 62,5% HDP a v prepočte na obyvateľa dlží každý z nás viac ako 15 500 eur. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly prístupových rokovaní s Európskou úniou. Začať sa mohli potom, čo Maďarsko po 2 rokoch stiahlo svoje veto. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po nočných rozsiahlých útokoch na Kyjev, po ktorých horela aj vzácna pamiatka Kyjevsko-Pečorská lavra, uviedol, že oficiálne začatie rokovaní kreslí hranicu medzi Európou a Ruskom.
4: Toto sú rozhodnutia, ktoré opäť jasne oddelujú Európu od tej hlúpej diktatúry v Moskve. Diktatúry, ktorá chce zničiť našu Európu a všetko, čo sme spoločne vybudovali.
1: O situácii na Ukrajine budeme hovoriť dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou. Poslanci dnes rokujú o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokujú o nich v tzv. Zlúčenej rozprave a pre navrhované zmeny by bola potrebná aj novelizácia ústavy. Predĺženie volebného obdobia samosprávam zo 4 na 5 rokov predložila skupina poslancov Za hlas a nezaradený Roman Malatinec. Koaličná strana chce zároveň cez pozmeňujúci návrh zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Druhý návrh SNS má dať 5-ročné volebné obdobie obdobie aj parlamentu. Popoludní sa poslanci ešte pokúsia otvoriť dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov Kamenického a Migaľa.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Španielski futbalisti nestrelili nováčikovi z Cap Verde ani gól a prekvapujúco remizovali na svetovom šampionáte 0-0. Cap Verdiania tak senzačne získali prvý bod na majstrovstvách sveta, úspešne odrážali španielske útoky a kríli všetkých 30 striel súpera aj vďaka brankárovi Voziňovi. V ďalších zápasoch Belgicko remizovalo s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom rovnako 1-1 a Irán s Novým Zélandom 2-2.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Dnes to vyzerá na príjemný, väčšinou slnečný deň s pribúdajúcou oblačnosťou iba lokálne na východe Slovenska. Tam môže výnimočne slabúčko aj sprchnúť, ale teploty idú vysoko. Na severe to má byť do 21 a na juhu až do 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 10. pozdravujem aj na cesty. Ešte naďalej hlásite 3/4 hodinovú kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu odstránili v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Kolóny by sa už mali čoskoro rozpúšťať. Ďalšie nehody ale pribudli v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Bajkalskej. R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam si aj počkáte. Ďalšia zrážka je na D1 pri Trnave v smere do Senca a v Novom Smokovci v smere do Novej Polianky. Na cestárov dajte pozor za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova a v Dargove obojsmerne. Ďalšie prekážky pribúdajú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy hlásite odstavené auto, kvôli ktorému sa aj čaká. D2 pri Stupave v smere do Bratislavy odstavený kamión. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Pozor aj na ďalšie odstavené autá. D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťan v ľavom pruhu a posledné na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Tento radar je takisto od vás.
6: Dobrý deň prajem, chcel by som nahlásiť, ako sa vchádza od Lučenca do Rimavskej Soboty za kruhovým objazdom pred čerpacou stanicou Shell. Merajú páni príslušníci rýchlosť 50, treba si dávať pozor.
1: Ďakujeme pekne. Ďalšie radary striehnú aj na výjazde z Dargova do Sečoviec a pred Trebišovom v smere z Veliat. Na hliadky upozorňujete na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, kde sa tvorí aj kolóna, R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a ešte v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
7: Najväčšie hity vášho života.
2: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.
7: Iba na Expresse.

0: Komodo, I just died in your arms na Expresse. 10 hodín 26 minút, už sa treba pripravovať na dnešné popoludnie, pretože v hre sú veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 50 000 eur môžete vyhrať dnes po 15. Aké pocity má potom človek, ktorý vyhrá takú sumu? To nám môže povedať niekto dnes po 15. Prípadne Hanka, ktorá u nás vyhrala o 1000 menej.
3: Ja tomu stále nemôžem uveriť.
0: Ale už verí, pretože peniaze pípli a keby ste nevedeli, čo si za takú sumu človek plánuje kúpiť.
3: O, aké topánky pekné.
4: Topánky, áno. Ja, sezóna ide. Ty si športovec?
3: Športovec. Ja mám denne 11-12 kilometrov prejde.
4: Ježiši Kriste. A to dobrovoľne, alebo musíš?
3: Dobrovoľne.
0: Maj, si máš 50 000, kúpiš si koľko topánok?
5: Kúpim si rovno, ja neviem, asi malú garáž, kde tie topánky budem, lebo kam to dám?
0: No veď práve, aby si mala kde skladovať, takže až do smrti môžete mať topánky zabezpečené za takú sumu, len nezabudnite dvíhať dnes po 15. telefón tak ako Hanka.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme!
3: Ježiši Maria, to nie je možné. Jej dá.
2: Ja keby som ten odhadom meriam
4: plak. Jej dá, to také krásne, jej dá.
2: Je to na 190, na 160.
0: Jej dá, môžeme počuť teda aj dnes po 15. Buďte pripravení, 50 000 môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Na dnešný deň skôr ale nejaké sandáliky alebo šlapky, čo by sa hodilo?
5: Určite áno, ale hlavne pozor na ten tlak, pretože bude horúco. Aha. Aj na severe to má byť okolo 18 až 23 stupňov, na juhu to môže byť až do 28. Zafúka taký silnejší vietor v nárazoch okolo 30 km za hodinu, ale inak po celý deň má byť pekne. Na východe a severe iba výnimočne slabúčka zrážka a popoludní od západu pribúdajúca oblačnosť. Robert Fico obhajuje nominácie rodinných príslušníkov Smeru na vrcholové pozície. Premiér tvrdí, že medializované informácie sa nedajú porovnávať s problémami Šimečkovej mamy. Syn šéfa poslaneckého klubu Jána Richtera, ktorý zarába v Transpetrole 15 000 eur mesačne, vzýšiel podľa Fica z transparentného výberového konania a podľa premiéra je normálne, že sa obklopujú ľuďmi, ktorým dôverujú. Podanie daňového priznania si odložilo vyše 360 000 daňovníkov. Finančná správa upozorňuje, že túto povinnosť vrátane zaplatenia dane sa musia splniť najneskôr do 30. júna. Štátna veterinárna a potravinová správa končí s kontrolami a dezinfekciou cestujúcich v príletoch z ostrova Lesbos a Cyprus. Zaviedla ich ešte v marci z dôvodu šírenia slintačky. Obe krajiny prijali účinné opatrenia a momentálne je situácia stabilizovaná. Štadión v Bostone bude o polnoci nášho času dejiskom historicky prvého zápasu medzi futbalistami Iraku a Norska. V pozícii favorita doň vstúpi európsky tím, ktorý sa pokúsi potvrdiť formu z kvalifikácie a úspešne vstúpiť do základnej I skupiny.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je minúta po pol jedenástej, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Pribudli ďalšie nehody, tentoraz v Trenčíne na križovatke Električná Legionárska, v Košiciach na Moldavskej na križovatke Goptime a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Staršia nehoda je na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam už stojíte aj v kolóne. Ďalšie zdržanie máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stále je to 45 minút. Na cestárov pozor, v Dargove pracujú v oboch smeroch. D2 tam opatrne prístupavé v smere do Bratislavy, je tam odstavený kamión a o kúsok ďalej na výjazde do Bratislavy z D2 zostupaví ďalší odstavený kamión s odpadnutým kolesom. O niečo ďalej v opačnom smere v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy odstavené osobné auto a vy stojíte v kolónach. Ďalšie odstavené autá máme na diaľnici pred Hlohovcom v smere z Piešťan a na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. Na radari upozorňujete v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej pred Šelkou v smere zo Ždian, v Košiciach na južnej triede za mostom VSS v smere von z mesta, aj na výjazde z Dargova do Sečoviec. A posledné meranie má expres vodič Marek.
11: Chcel by som nahlásiť radar v obci Dvorianky v smere na Vranov na Topľu.
5: Ďakujeme pekne a ideme na hliadky. D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, tam si aj počkáte. Na R1 kontrola pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, v Ľubotíne v smere do Kamenice a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou. Rádio X.

0: Britney Spears aj Every Time na Expresse 10:56 k tomu. Lade pozdravuje, prajem pekný útorok, 16. jún máme, takže ešte polovica cca tohto mesiaca, kým začnú letné prázdniny, ale ono to zbehne. Koľko vajíčok si vy dávate na raňajky, keď si robíte praženicu? Sú to 3 vajíčka, 4 vajíčka, pretože minule som niekde čítal, že vraj ženy, áno, sú to okolo tých 3 vajíčok, muži by vraj mali zjesť dvakrát viac, ale ja si tak hovorím, že no keby som si dal dvakrát viac, asi ma roztrhne. A v súvislosti s tým som zistil, že existujú aj sliepky, ktoré dokážu znášať už aj farebné vajíčka. Je to dobré na Veľkú noc, si nemusíte maľovať, stačí si zaobstarať sliepku, ktorá znesie zelené vajce a máte vybavené kraslice hneď farebné. No a vajíčka sa ponovom dávajú vraj aj na kolaudačnú party, aspoň to zistila dnešná ranná show.
1: Na kolaudácie nosí domáce vajce.
2: Jedno ano? Vajce?
1: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. Čo s tým vajcom?
2: Ja rozmýšľam, že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené? Nič neprinesieš?
1: Alebo na
2: povieš, mal som vajce, ale je stratené.
1: Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať, dobre nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli mesimu?
2: To by si sa teda čudovala. A pokojne sa ozvíte, že?
1: Kvôli F jednotke si dám, ale...
3: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič.
2: Ty si môžeš vybrať, že piesk. Áno, u hasičovi krčma, ale možno tam majú hasiaci... Určite tam majú hasiaci prístroje. Neodporúčam pieskovi, odporúčam penovi, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, po polnoci si môžete spraviť aj penovú pár. Videl som to teraz na takých tých MDD. Deti sa strašne z tej peny tešili.
1: A väčšinou na tých kolaudáciách nie sú deti.
2: Veď preto hovorím po polnoci.
4: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Premiér odmieta rodinkárstvo, vyberá si ľudí, ktorým dôveruje. Vedci varujú, El Niño na prelome roka extrémne zosilnie. Bude čoraz teplejšie, zrážky čakáme iba výnimočne. 11 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Robert Fico obhajuje pôsobenie syna poslanca Jána Richtera v štátnej firme s platom 15 000 eur mesačne. Premiér, podobne ako Richterovci, argumentuje, že syn šéfa poslaneckého klubu Smeru prešiel výberovým konaním.
12: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
10: Na pozíciu Juraja Richtera v Transpetrole upozornili Aktuality. Smer zásadne odmieta, že by išlo o rodinkárstvo a najnovšie prípady vysokopostavených rodinných príslušníkov Smeru, ku ktorým prúdia štátne prostriedky, sa podľa Fica nedajú porovnávať s problémami Šimečkovej mamy. Viac informácií prinesieme vo veľkých správach na poludne. Rokovania Iránu so Spojenými štátmi o konečnej mierovej dohode sa pravdepodobne začnú v piatok. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, potom čo obe strany informovali o uzavretí memoranda. Zdôraznil, že najdôležitejšou otázkou v mierovej dohode so Spojenými štátmi je ukončenie vojny v Libanone. Obe strany dosiahli po týždňoch vyjednávania rámcové dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Irán podľa niektorých médií ustúpil v otázke otvorenia Hormuzského prielivu. Bielý dom zároveň nariadil zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov Slovenska. Predstavuje to medziročný nárast o 79%. Súčasne o 59% klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. Slováci ju využívajú najmä na získavanie informácií, písanie a editáciu textov a na tvorbu obrázkov. Austrálski meteorológovia varujú pred príchodom javu zvaného El Niño. Odvolávajú sa pritom na merania zvýšených teplôt v Pacifiku a Tichom oceáne. Približne polovica modelov naznačuje, že El Niño by na svojom vrchole mohol dosiahnuť jednu z najvyšších úrovní za posledných vyše 70 rokov. V prípade, že sa ich zistenia potvrdia, môže to ovplyvniť úrodu plodín a dodávky potravín. Tieto obavy potvrdili minulý týždeň aj americkí vedci, ktorí šance odhadujú na 63% v období medzi novembrom a januárom. U nás počasie je čoraz teplejšie, dnes to bude na severe Slovenska od 18 do 23 stupňov a na juhu to môže byť až do 28. Väčšinou so slnkom, sem tam zatiahnutá obloha a najmä na severe alebo východe možno čakať slabé zrážky. Neskôr sa oblaky presunú aj na západ Slovenska.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň želám po 11. aj na cesty. Máme nové nehody v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Azúrovej na kruhovom objazde. V Banskej Bystrici na ceste k Smrečine pred kruhovým objazdom v smere z Nábrežia. Nehody sú aj v Košiciach na križovatke Južná Trieda a Jantárova pri Ribe. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde si počkáte. Pozor aj na nehody v Trenčíne na križovatke Električná a Legionárska a ešte na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Kolóna na Kysuciach má asi pol hodinu, čakáte na výjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor si dajte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je tam odstavený kamión s odpadnutým kolesom. V Oslanoch prebieha policajný zásah, ráta treba s obmedzeniami a na D1 za tunelom Bránisko v smere do Spišského Podhradia hlásite odstavenú dodávku. A sme pri radaroch, mobilný modrá Octavia jazdí v Novákoch a zelený Superb a čierne BMWčko spolu zasa v Poprade. Stacionárne merania v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, aj pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Ďalšie merajú v Rimavskej Sobote na Košickej v smere zo Ždian, v Košiciach na Južnej Triede za mostom VSS v smere von z mesta, oveľa to obojsmerne a vo Dvoriankách v smere do Sečovskej Polianky. Pribúdajú ale aj nové hliadky, tie nám hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, kde si aj počkáte. Obojsmerné kontroly v Lehote, Krvavých Šenkoch, v Nitrianskej Strede a aj v Nedanociach a takisto v Bystrej. Pozor tiež na hliadky na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Ľubotine v smere do Kamenice, pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a v Kračunovciach v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Someone You Loved, Louis Capaldi na Expresse, taká romantika po 11. 11.24 konkrétne, aby sme v tom mali jasno. Láďo pozdravuje. Muži majú rôzne záľuby, napríklad futbal, pozranie futbalu, hranie futbalu, kadejaké športy, prípadne chodenie von s kamošmi, aj keď môj kolega Marek z Hemendexu sa priznal.
1: Rád žehlím. Týmto som sa už chválil, ale v podstate sa niečím chváliť.
2: Ty si divný.
1: Že? No, žehlím si len trička tak 2-3 krát do mesiaca a rád pritom počúvam, ale že poriadne nahlas hudbu a naparujem. A naparujem sa pritom, tak maximálne hodinku. A zatúžil som po nejakej novej výzve.
2: Tak sa naparuj 2 hodinky. Alebo teda, ja neviem, namiesto žehlenia skús kváskovanie?
1: Nie, žiadne kváskovanie ani otužovanie. Ja chcem zostať pri žehlení, Lenka.
2: Dobre.
1: Ale potrebujem pritom viac víziev, viac adrenalínu.
2: Tak nechaj zapnutú žehličku a budeš mať viac adrenalínu.
1: Počkaj, to už je hasenie, to Aha. Nie je žehlenie. Ja túžim po extrémnom žehlení.
0: Za mňa je extrémne žehlenie každé žehlenie, keď vidím tú kopu.
3: Keď je dobrá žehlička, troška chutí.
0: Tak áno, a ešte aj tá para do toho.
3: Človek... Ale v tomto teple nevie.
0: No veď práve. Ale môžete sa cítiť ako v saune. V každom prípade už tento štvrtok 18. môžete zažiť s Marekom a spolu s nami ostatnými extrémne žehlenie na Devíne. Od 11. sa stretávame na parkovisku pod hradom Devín. Vezmite si len žehličky, žehliace dosky. Bude horúco. V každom prípade.
3: Určite.
0: Tak, maj sa to potvrdzuje. No a keď už spomíname to horúce počasie, tak aj dnes celkom vysoké teploty môžeme očakávať.
3: Áno, a okrem toho si začnem všímať Marekové trička. Oveľa lepšie ako doteraz. No, tak to počasie výrazne teplejšie, než sme boli zvyknutí v predchádzajúcich dňoch. Dnes to bude na juhu do 28 stupňov, na severe do 23. Spočiatku veľa slnka, neskôr na severe a východe môže pribudnúť oblačnosť, ktorá priniesie slabé zrážky a oblaky či zatiahnutú oblohu čakáme podvečer aj na západe. Poslanci dnes v tzv. Zlúčenej rozprave rokujú o koaličných návrhoch na predloženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Popoludní sa ešte pokúsia otvoriť 2 mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov Kamenického a Migala. Členské štáty Európskej únie môžu od užívateľov pornografických stránok vyžadovať overovanie veku. Rozhodol o tom dnes Unijný súd v Luxemburgu. Povinnosti uložené prevádzkovateľom napadli Web Group Czech Republic a NKL Associate, ktorým sa nepáčili francúzske pravidlá. V Ostrave dnes štartuje Zlatá tretra. Bežkyňa Ema Zapletalová sa po 3 triumfoch na Diamantovej lige, kde zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky, tentokrát predstaví na hladkej štvorstovke. A dnes napoludne počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo. O situácii na Ukrajine budeme hovoriť s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto, radosť z našich výhier.
6: Čo ja, padne to fakt?
4: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
5: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
8: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
9: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
10: Riešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pol hodinku pred obedom je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Nová nehoda pribudla v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere do Smižian. Ďalšie sú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere Zazúrovej na kruhovom objazde. R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, po nehode čakáte v kolóne. V Trenčíne nehoda na križovatke Električná Legionárska. V Banskej Bystrici na ceste k Smrečine pred kruhovým objazdom v smere z Nábrežia. V Košiciach na križovatke Južná Trieda a Jantárová pri Ribe. No a posledná nehoda na diaľnici pri Novej Polhore v smere do Košíc. Kamión hlásite skrížený za Očkovom v smere do Podolia. Tento úsek je pre nákladné auta neprejazný. V Oslanoch prebieha policajný zásah, treba tam rátať s obmedzeniami a pozor aj na odstavenú dodávku na D1 za tunelom Bránisko v smere do Spišského Podhradia. Mobilné radary hlásite v Novákoch, tam stretnete modrú Octaviu a v Poprade jazdí silná dvojka, zelený Superb a čierne BMW. Stacionárne merania na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, aj pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. V Ivachnovej čaká radar v smere do Ružomberka a v Buzitke obojsmerne. Potom na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, na D1 pred Vašcom v smere zo Štrby, v Rímavskej Sobote na Košickej v smere zo Ždian a vo Veľatoch obojsmerné meranie. Pribúdajú aj kontroly v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú a na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z Mosta Lanfrankony. Ďalšie hliadky ste videli na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Lehote Krvavých Šenkoch obojsmerne, v Nitrianskej Strede takisto a v Nedanovciach rovnako. Na R1 je kontrola pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, za Lokcov v smere do Brezy a v Bystrej v oboch smeroch. Na posledné ešte pridávate na výjazde do Čane z Hanisky, v Kračúnovciach obojsmerne a v Novom Ruskove v smere do Sečoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Hovorím to stále a poviem to aj teraz. Toto je hit pre všetkých ľudí, ktorí robia 12-ky. 12 to 12, Somber na Expresse nám doznieva 11 hodín 49 minút momentálne. Dáme si o chvíľu aj trocha lásky.

0: Is Love už o chvíľu, ale k láske pribalíme aj niečo ďalšie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Pretože už iba cca 10 minút dostáva do 12. hodiny, čakajú na nás veľké správy a čo môžeme očakávať vo veľkých správach, nám prezradí Mariana Tekeliová.
2: No, premiér Robert Fico nevidí problém v obsadzovaní štátnych podnikov blízkymi ľuďmi. Opozícia hovorí o transformovaní štátnych peňazí na súkromné.
3: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme.
4: V Smere radi hovoríte o príživníkoch, ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
2: Sledujeme summit G7 vo Francúzsku, kde majú lídri vrátane prezidenta Trumpa či Zelenského hovoriť aj o bezpečnostných otázkach. A v relácii Braňo Závodský naživo bude reč o situácii na Ukrajine s veľvyslankyňou Európskej únie v Kyjeve Katarínou Maternovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran a Photograph na Expresse. Mali ste niekedy vzťah na diaľku, pretože tento song bol práve o tom, o vzťahu na diaľku. Ja teraz využijem túto dámy v štúdiu. Či niekedy fungovali vo vzťahu na diaľku?
2: Uh-uh.
1: Nie?
3: Áno, a malo to veľmi krátke trvanie.
2: Áno, ale ten druhý o tom nevedel.
1: všetky možnosti tu máme. Tak, pretože aj tento song teda o tom vzťahu na diaľku, o odlúčení bol a dokonca súvisí aj s jedným tetovaním na tele Eda Sheerana. Dokonca, neviem, či to ľudia tušia, ale s nesprávnym tetovaním, pretože Ed Sheeran si v súvislosti s touto skladbou dal vytetovať Sixth Street na svoje telo, a pretože si myslel, že napísal túto skladbu práve na Sixth Street, až neskôr zistil, že to bolo Sixth Avenue. A teda má nesprávne tetovanie na svojom tele, takže z tých mnohých tetovaní jedno nie je úplne správne.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
8: Budeme tam.
7: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam!
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Richter mladší vo vedení Transpetrolu nie je podľa premiéra problém, lebo prešiel výberovým konaním.
11: Bol náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrolu, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme.
10: Ukrajina otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do európskeho bloku. Podľa analytika budú prísnejšie kontrolovať reformy aj právny štát.
12: A európske krajiny vidia aj to, čo sa deje v krajinách ako Slovensko, čo sa deje v Maďarsku. Určite to bude prísnejšie sledované ako v našom prípade.
10: Oteplenie prichádza zajtra už aj okolo 30 stupňov. Veľké správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Dávame si tam ľudí, ktorým dôverujeme. Takto odôvodnil premiér pozíciu pre syna poslanca Jána Richtera vo vysokej funkcii v štátnej firme. Fico tvrdí, že všetko prebehlo transparentne. Opozičné strany to kritizujú a obvinujú Smer z rodinkárstva. Robert Fico im odkazuje, že majú prestať, inak skončia ako Mikuláš Dzurinda v 2010. Téme sa venuje Martina Pastorová.
3: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Simona Petrík kritizuje šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera, že do vedenia Transpetrolu pretlačil svojho syna. Podľa nej sa Richter iba pretvaruje, že je sociálny demokrat.
14: Dušovať sa, ako vy chcete pomáhať, keď jediné, čo v skutočnosti vás zaujíma, je postarať sa o seba a zabezpečiť svojmu synáčikovi nenáročný, extra dobre platený príjem. V Smere radi hovoríte o príživníkoch, ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
3: Premiér Robert Fico sa syna Jána Richtera zastal s tým, že sa dostal do predstavenstva Transpetrolu transparentne.
11: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrolu, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
3: Predseda vlády pritom na medializované informácie o svojom synovi Michalovi, ktorému mala agentúra Smer vyplatiť ročnú odmenu 60 000 eur, zo štátnych peňazí reagoval, že to nie je rodinkárstvo, lebo nie je vo vedení štátnej firmy. Podľa poslanca za Hnutie Slovensko Juliusa Jakaba sa predseda vlády práve priznal, že si do funkcií dosadzujú svojich ľudí.
8: Tu Robert Fico povedal, že tie výberové konania sú fraška. Ako tie výberové konania fungujú? Pokiaľ nie ste blízky súčasnej strane Smer, pokiaľ nie ste ten, ktorému verí Robert Fico, tak vy sa na žiaden teplý fek nedostanete.
3: Robert Fico sa na tlačovej besede ospravedlnil všetkým osobám, ktoré sú zamestnané na úrade vlády, že opozícia vyťahuje ich mená. Zároveň sa opozičným stranám nepriamo vyhrážal, že ak s tým neprestanú, budú v hľadaní na mamu lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku pokračovať.
11: My pôjdeme ďalej. Ja si pamätám, dámy a páni, vy ste určite pamätáte rok 2010. Nechcem teraz, aby to niekto bral ako nejaké vyhrážanie sa, ale ja som vtedy povedal predsedovi opozičnej SDKU pánovi Dzurindovi: prestan s tými nezmyslami, ja som bol vtedy predseda vlády. Lebo ak budeš pokračovať, budeme pokračovať aj my, alebo my prídeme s niečím.
3: Progresívne Slovensko upozornilo, že napriek tomu, že je premiér ženatý, na úrade vlády zamestnal svoje dve predchádzajúce partnerky. Tá súčasná pôsobí v právnickej firme Roberta Kaliňáka, do ktorej prúdia peniaze Smeru. Podľa Fica je Kaliňáková firma významná a úspešná, čím strane šetrí peniaze. Na stránke advokátskej komory nemá firma web ani telefónne číslo a dosiahla tržby vyše 2 milióny eur. Premiér na otázky novinárov neodpovedal a odmieta porovnávať informácie aktuálne o pozíciách rodinných príslušníkov predstaviteľov Smeru s problémami Šimečkovej mami.
10: Európska únia spustila prístupové rokovania s Ukrajinou. Otvorenie tzv. Prístupového klastra prestalo po odchode Viktora Orbána blokovať Maďarsko. Celkovo ide o 33 vyjednávacích kapitol. Každý jeden krok musia členské štáty schváliť jednomyselne. Viac už Dominika Turiaková.
15: Prístupové rokovania sú rozdelené do šiestich klastrov. Prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv. Ukrajinský vicepremiér Taras Kačka koordinuje zmeny a reformné procesy potrebné na splnenie podmienok pre integráciu do Európskej únie. Povedal, že otvorenie bodov je dôležité z bezpečnostného hľadiska.
16: Našim cieľom je otvoriť všetky klastre a čo najjasnejšie ukázať, že všetky štáty, 27 členských štátov Európskej únie, podporujú náš vstup. Všetky ostatné rozhovory prídu na rad neskôr.
15: Isté formálne kroky už podľa vydavateľa portálu EU Brief Radovana Gejsta nastali, no počas vojny je ich splnenie viac komplikované.
12: Nestačí to na to, aby splnila negociačné podmienky, alebo teda podmienky v negociačných kapitolách, ktoré sa týkajú korupcie, právneho štátu a tak ďalej, ale stačilo to na to, aby získala kandidátsky status a aby teraz boli otvorené prístupové rokovania. A všetko ďalšie je potom už súčasťou rokovaní.
15: Rýchlosť procesu bude podľa Gejsta závisieť aj od toho, ako dlho sa Ukrajina ešte bude brániť voči ruskej agresii.
12: A európske krajiny vidia aj to, čo sa deje v krajinách ako Slovensko, čo sa deje v Maďarsku. Vytvorenie formálnej inštitúcie ešte neznamená, že tam naozaj prebehli nejaké hĺbkové reformy a že sa situácia nemôže v budúcnosti zvrátiť. Myslím si, že o to väčší dôraz budú klásť na stabilitu inštitúcií, ktoré budú garantovať liberálnu demokraciu, právny štát a boj s korupciou na Ukrajine.
15: Už aj dlhoročný Putinov spojenec Alexander Lukašenko hovorí, že ruské víťazstvo na bojisku je nereálne. Rusko a Ukrajina podľa bieloruského vodcu musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna skončila. Gejst dodal, že Lukašenko lavíruje a pripravuje sa tak aj na ruskú prehru.
12: Môže to byť aj indikátor toho, že Rusku sa naozaj na bojsku nedarí, keď už jeho najbližší spojenec hovorí, že vojenské riešenie ten konflikt nemá. To samozrejme ešte neznamená, že Bielorusko bude podporovať Ukrajinu. Je to skôr ako naozaj nejaké pozicionovanie sa Alexandra Lukašenka, ktorý chce samozrejme pri moci prežiť aj potom, ak Rusko na Ukrajine prehrá.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzitým pricestoval do Francúzska, kde bude s lídrami skupiny G7 rokovať aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
10: Vo francúzskom Eviane sa súbežne s plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu koná aj summit skupiny G7. Lídri, medzi ktorými nechýba ani americký prezident, by sa mali okrem geopolitických víziev dotknúť aj situácie na Blízkom východe a bezpečnosti pre Ukrajinu a Európu. Viac už zo Štrasburgu Martin Čavajda. Martin, želám pekný deň.
17: Príjemné poludne do Bratislavy. Nechybalo veľa a spolu s americkým a ukrajinským prezidentom mohol o miery rokovať aj Vladimír Putin. Ruský vodca však pozvánku Volodymyra Zelenského odmietol. Nezaradený europoslanec Branislav Ondruž reagoval, že takéto dohody sa nerokujú na takejto úrovni.
18: Na úrovni najvyšších lídrov sa podpisujú dohody, ale diplomatické vyjednávania prebiehajú vždy na tej nižšej úrovni. Na tej expertnej úrovni by zástupcovia Európskej únie a možno pod vedením nejakej dôveryhodnej osoby pre obe strany, nie len pre Rusko, sme mali začať teda rokovať s Ruskom.
17: Europoslankyňa za Smer Katarína Rod-Nevedialová nešetrila na adresu ukrajinského prezidenta kritikov a jeho pozvánku Putina na summit označila za detinský krok.
19: To, že by sa mali títo dvaja stretnúť, my hovoríme už veľmi dlhodobo. Som rada, že už to konečne tak vníma aj ukrajinský prezident, ktorý teda pristúpil na to, že by sa stretol s ruským prezidentom. A my ako Slovenská republika a ja ako človek určite hovoríme dlhodobo, že jediným riešením tohto konfliktu určite je to, aby sa také stretnutie uskutočnilo.
17: Americký prezident Donald Trump po príchode na summit povedal, že Zelenský aj Putin sú otvorení krokom na riešenie vojny.
20: Včera sme mali veľmi dobrý rozhovor s prezidentom Zelenským a prezidentom Putinom. A zdá sa mi, že by sme v tejto veci mohli niečo dosiahnuť. Myslím si, že obaja sú k tomu otvorení. Takže teraz, keď je dohoda s Iránom za nami, budeme sa na to sústrediť a uvidíme, či sa nám to podarí zrealizovať.
17: Európsku úniu a komisiu zastupuje na samite 7 najvyspelejších krajín sveta Antonio Costa a Ursula von der Leyen.
10: Ďakujeme, to bol zo Štrasburgu kolega Martin Čavajda a o situácii na Ukrajine budeme hovoriť už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s bývalým ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom. Irán potvrdil, že s Američanmi rokujú aj o jadrovom programe. Rokovania o finálnej dohode by sa mali začať v piatok, pričom prvým bodom bude otvorenie Hormuzského prielivu. Spojené štáty dlhodobo argumentujú, že ich hlavným cieľom je zabrániť iránskemu režimu, aby získali jadrovú zbraň. Viceprezident J.D. Vance pre NBC News povedal, že Irán na svoje územie opäť pustí aj jadrových inšpektorov.
21: To je v skutočnosti jedna z kľúčových častí dohody. Medzinárodná atómová agentúra a Spojené štáty pomôžu Iránu zničiť zásoby vysoko obohateného uránu. A práve to je v memorande veľmi jasne uvedené.
10: Irán momentálne kritizuje najmä Izrael, ktorý naďalej vedie akcie proti radikálnemu hnutiu Hamas v Libanone. Srbi a Slováci sú najkritickejší k prínosu verejnoprávnych médií na svojom území. Podľa štúdie Reuters Institute na Slovensku najčastejšie kritizujeme politické zásahy do fungovania verejnoprávnej STVR a jej správy považuje za prínosné iba 19% obyvateľov. Na prvých priečkách dôveryhodnosti sa dlhodobo drží televízia TA3 s 54% a spravodajstvo Rádia Express, ktorému dôverovalo 49% respondentov. Tieto dve médiá majú zároveň najnižšiu mieru nedôvery, ktorá dosahuje iba 20%. Lepšie skončili už iba malé regionálne noviny. Popoludní sa môže výraznejšie otepliť, na juhu to má byť do 28 stupňov a na severe okolo 23. Slnečná obloha sa miestami zatiahne, najmä na severnom či východnom Slovensku, kde čakáme aj slabé zrážky a k večeru by mala oblačnosť pribudnúť najmä od západu. V stredu už pocítime ďalšie oteplenie, na juhu to môže byť až do 30 stupňov. Bude však viac oblakov ako dnes, na viacerých miestach môže aj sprchnúť.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pár minút po 12. pozdravujem aj na cesty. Máme opäť nové nehody v Bratislave na Mlynských Nivách pred Košickou v smere Skaradžičovej a v Bratislave aj na začiatku Dolnozemskej v smere Zazúrovej na kruhovom objazde. Ďalšie nehody, dokonca dve za sebou, pribudli na vjazde do Jamníka zo Spišského Hrušova, v Trenčíne na križovatke Električná Legionárska. Pozor aj na nehody v Banskej Bystrici na ceste k Smrečine pred kruhovým objazdom v smere z Nábrežia, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri pačke OMV v smere do Smižian a v Košiciach na križovatke Južná Trieda a Jantárová pri Ribe. Skrížený kamión hlásite za Očkovom v smere do Podolia, tento úsek je neprejazný pre nákladné autá. Cestári pracujú za Ružomberkom v smere do Hubovej, so zdržaním tam treba rátať v oboch smeroch. Na mobilný radar upozorňujete v Hrabovci, pozor, je to červený Superb. Stacionárne merania máme nové pri Borimol v Bratislave, je to v smere k Hornbachu a tiež na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne v smere smere na Saratovsku. Ďalšie radary vás môžu namerať na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca, aj za Slovenskou Ľupčou v smere do Lučatína. Pozor tiež na D1 pred Popradom v smere zo Štrby, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a aj pred Dargovom v smere z Košického Klečenova. A nová hliadka striehne za Šaštínom strážami, berie to v smere do Dojča. To je na teraz dopravného servisu všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Takto znie vydarené leto.
22: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
22: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
22: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
23: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
24: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
25: Rusom už nie je sveté nič. Ruskí agresori ďalej tvrdo útočia na Ukrajinu a vraždia dronmi a raketami civilistov, vrátane zranených tehotných žien či detí v mestách. V Kyjeve Rusi dronmi bombardovali takmer 1000-ročnú pravoslavnú katedrálu, zapísanú aj svetovom dedičstve, ktorá sa ocitla v plameňoch. Európska únia ale medzi tým otvára prístupové rokovania s Ukrajinou a napadnutej krajine stále pomáhame. Ako to vyzerá po ruských útokoch na civilistov a civilné ciele ďaleko od frontových línií? Ako na to reagujú Ukrajinci a majú stále odhodlanie sa pred krvavým agresorom statočne brániť? No a čo znamená, že únia s Ukrajinou otvorila prvý blok prístupových rokovaní? Čo teraz musí Kyjev plniť a ako na tom vôbec je? No a kedy by mohla Ukrajina vstúpiť do Európskej únie? Tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť v dnešnej relácii. No a budeme sa o tom baviť spolu s našim bývalým ministrom zahraničných vecí a diplomatom Rastislavom Káčerom. Pán Káčer, príjemný dobrý deň.
26: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
25: Veľmi pekne ďakujeme, že ste tu s nami. Ja len ešte dodám, že neskôr by sme sa mali počas našej debaty spojiť aj so slovenskou diplomatkou a veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine Katarínou Maternovou. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Káčer, Rusko zabíja a ničí na Ukrajine každý deň a každú noc. Tie posledné dronové a raketové útoky na Kyjev a na ďalšie ukrajinské mestá, napríklad na Charkov a tak ďalej, sú toho len veľmi hmatateľným dôkazom. Včera zaútočili priamo na duchovné srdce Ukrajiny, chrám Kyjevsko-Pečerská Lavra. Počas útokov stovkami dronov a rakiet zomrelo v tých mestách viacero ľudí, desiatky boli zranených, vrátane tehotnej ženy a detí. No tak tá prvá otázka by asi mohla znieť tak, že ako sa môže kultúrny, civilizovaný svet prizerať vraždeniu ľudí a ničeniu takýchto pamiatok? Prichádzame o úplné základy civilizácie a civilizovanosti, keď to mnohí z nás už akoby snáď aj prestali vnímať?
26: No, ten faktor istej otupenosti tu jednoznačne je viditeľný. Na druhej strane si myslím, že ide o obraz toho, že Rusku skutočne sa nedarí v tejto vojne proti Ukrajine. Sú to také akty zúfalca a zúfalstva. Je evidentné, že Vladimír Putin je nervózny. Bolo to vidno na tom, že obmedzil a vzrušil prehliadku, tak ako bola plánovaná pri príležitosti veľkej vlasteneckej, ako to oni nazývajú. Takisto vzrušili námornú prehliadku, ktorú výročne organizujú v Petrohrade. Čiže to sú také dosť brutálne výlevy zúfalstva, ale pravda je v tom, a priznám sa, že nemám na to úplne uspokojivú odpoveď, že čo na toto civilizovaný svet, pretože si myslím, že Ukrajine sa dalo pomôcť výraznejšie, dalo sa aj pomôcť viac, nemuseli sme byť svedkami takejto situácii, ako vidíme teraz, takéhoto bezhlavého bombardovania hlava nehlava. No a myslím si, že teda tí, ktorí radi obhajovali Vladimíra Putina, že to je niekto, kto je zastanca kresťanských hodnôt, tých skutočných kresťanských hodnôt a tradičných hodnôt, no tak dúfam, že toto je pre nich budíček dostatočný, ak tie predchádzajúce neboli.
25: No, veď to je otázka sama o sebe a netýka sa len otázok viery, ale povedzme aj iných, napríklad otázok športu. Vidíme to aj aktuálne práve pri majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré spoluorganizujú Spojené štáty americké, a je tam viacero veľmi kontroverzných situácií, či už nepustenie somálskeho rozhodcu do krajiny, alebo neudelenie víza, ja neviem, realizačnému týmu Iránu. V tomto prípade to vidíme úplne jasne, očividne a hmatateľne. Rusi ničia na Ukrajine aj športové zariadenia, futbal, štadióny, nemocnice, školy, no a v tomto prípade takmer tisícročný chrám, od ktorého v princípe aj oni sami odvodzujú svoju existenciu?
26: No, je to skutočne veľmi smutný obraz, ktorý sa naozaj ťažko komentuje, okrem toho, že tu je pamiatka medzinárodného svetového dedičstva UNESCO, významná pamiatka, tak skutočne je to symbol východného kresťanstva. V konečnom dôsledku ukrajinská cirkev s pravoslavnou cirkvou v Rusku sa rozišla, pretože Rusko používa ešte aj pravoslavnú cirkev ako nástroj vplyvových strategických spravodajských operácií, a nielen na Ukrajine, videli sme to aj na Balkáne, jednoducho ten vplyv pravoslavnej cirkvi, ktorá je pod kontrolou ruských spravodajských služieb a skutočne je obyčajným vplyvovým nástrojom, tak tu sa rozišli. Možno je to forma istého revanšu aj samotnej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny a gesto takej hrozby. Pozrite sa, nemyslíte si, že nám nejakým spôsobom uniknete, ale ja skutočne to vnímam skôr ako gesto zúfalstva, pretože situácia sa strategicky nevyvíja. Dobré, Rusko nepostupuje, naopak stráca územia. Vladimír Putin je nervóznejší a nervóznejší, zdá sa, že je viac a viac otrhnutý od reality. Nervozita v Rusku stúpa, dokonca aj ruské prieskumy verejnej mienky ukazujú pokles dôvery, pokles popularity. Paradoxne to nemusí znamenať tlak na koniec vojny. Časť tej nespokojnosti môže byť v tom, že sa im zdá, že Vladimír Putin je príliš neefektívny, že im mal byť tvrdší. Mm-hmm. Sú takí, ktorí volajú po použití jadrových zbraní a tak ďalej. A toto, táto hrozba, tá nevypočítateľnosť toho potkana zatlačeného v kúte je aj, vysvetľuje čiastočne aj to, na čo ste sa pýtali v prvej otázke, že čo civilizovaný svet.
25: Áno.
26: Pretože od počiatku

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Evidentný akt nátlaku, vyhrážania sa a nátlaku toho, aby aj tí, ktorí podporujú Ukrajinu a tí, ktorí svojou prítomnosťou podporujú už len tým, že tam majú diplomatické zastúpenie a že jednoducho diplomaticky pôsobia v tomto regióne, aby dali ruky od Ukrajiny preč. Evidentne to nefunguje. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by Rusko v tejto situácii podniklo taký útok, takým spôsobom vojenský útok na Kyjev, ktorý by tak ohrozil alebo takým spôsobom zničil aj diplomatické zastúpenia, aj Kyjev samotný. Asi by potom padli už aj tie posledné zábrany u tých, ktorí ešte z nejakých záhadných dôvodov, či už zo strachu alebo taktizovania, aspoň sú tolerantní voči Rusku, ak nie priamo na jeho strane. Ale skôr vidíme opak, pretože keď už diktátor Lukašenko povie, ja myslím, že to bolo teraz v týchto dňoch, včera, alebo kedy zaznel jeho výrok, že Rusko nemôže na Ukrajine vojensky zvíťaziť, a je čas na to, aby hľadalo iné riešenie, tak situácia je zrejme naozaj zlá. A vidíme to v prípade Krymu. Krym to bolo aspoň niečo, čo dokázal Vladimír Putin symbolicky prezentovať doma v politike, že ten Krym sme dobili, Krym sme si udržali, Krym je náš, bol náš, máme na ne historický nárok. A teraz ukrajinská slučka sa postupne zaťahuje okolo Krymu. Ruské námorníctvo dávnejšie muselo ustúpiť.
4: Áno, po celom Čiernomori, presne tak.
3: Presne tak. A dneska postupne sa odrezávajú jedna zásobovacia tepna za druhou a už si Krym zostáva izolovaný. Rusi, ktorí na Krym prišli, kolovali videa Rusky, ktorá plakala, ktorá hovorí, my sme si to takto nepredstavovali, ja som prišla s deťmi, lebo sme si chceli užívať teplé, príjemné počasie na Kryme a more, a tu všade je more zašpinené mazutom a to je hrôza, prečo my máme takto trpieť. Čo zároveň na jednej strane ukazuje na paniku a uvedomenie si tej situácie, aká je, na druhej strane neuvedomenie si toho, čo ich vlastná krajina vlastne vykonáva voči svojmu susedovi. Že oni len máličko po povrchu skúšajú to, čo Ukrajinci zažívajú už viac ako 3 roky.
4: Presne ako, tak. No už 5. rok.
3: Povedal denný. Denný. Už situácia je taká, že táto vojna trvá dlhšie, ako trvala veľká vlastenecká vojna z pohľadu Ruska.
4: Presne tak.
3: Prekonala svojou dĺžkou trvanie prvej svetovej vojny. No a keď sa pozrieme na počet obetí, ktoré tam padli alebo zostali ťažko zdravotne postihnutí alebo zomreli, tak to množstvo je skutočne obrovské, ide cez milión.
4: Áno, hovorí sa okolo milión, 1 300 000, 1 500 000, tie písaca rôzne vojakov, vojačiek vyradených z boja. Áno, presne tak.
3: To je proste, to sú neuveriteľné čísla. To je najhorší vojenský konflikt od skončenia druhej svetovej vojny. Konflikt, ktorý vedie Rusko, ktorý vyvolalo Rusko a ktorý Rusko permanentne živí. A keďže evidentne sa nevie na bojsku presadiť takým spôsobom, ako si to pred tými 3 rokmi alebo 3,5 rokom, kedy plánovali túto operáciu, predstavovali.
4: Na tých 3 až 7 dní. Áno,
3: ničenia týchto, na čo príde, tak to je neuveriteľne tristný obraz. Na druhej strane vidíme stále trvajúce silné zomknutie ukrajinského národa, kde proste nie je viditeľné, že by opadala snaha alebo že by dochádzalo k nejakej výraznejšej vojenskej demoralizácii alebo ochote bojovať. Naopak, Ukrajina dneska sa ukazuje ako krajina, ktorá je solidárna. Videli sme to pri vojne teraz v Perskom zálive, kde jednoducho Ukrajinci pomáhali Kataru a iným štátom Perského zálivu

0: v poradenstve, ako bojovať proti iránským dronom.
1: Áno, presne
0: vidíme
1: tak.
0: Ukrajincov technologicky pomáhať baltským štátom, ich unikátnym know-how. A Európa mnohom sa môže učiť od nich dneska. Čiže tá karta sa obracia. Keď si spomenieme na tú situáciu, ako Donald Trump s J.D. Vanceom zjapali na Zelenského.
1: Áno, vo voľnej pracovni Bieleho domu, áno.
0: Nemáte karty, nemáte karty. No zdá sa, že majú karty a zdá sa, že tá situácia pre Ukrajinu zďaleka nie je tak bezútešná, ako ho vykreslovali mnohí vrátane nášho premiéra.
1: To je vynikajúca správa. Na druhej strane asi to tiež treba pripomenúť, že Ukrajinci sú v úplne inej situácii ako Rusi. Oni vedia, že nič iné ako brániť sa im nezostáva. A toto je teda tá otázka, aby sme to pripomenuli, čo by asi tak Rusi s Ukrajinou urobili, ak by sa Ukrajinci nebránili. A čo by následne urobili so susednými štátmi, ako by sa správali?
0: Tak videli sme to, oni to už dali jednoznačne najavo. Na začiatku kampane videli sme to v Buči, videli sme to v Irpine, videli sme to v mnohých mestách. Vidíme to teraz z vyšetrovania mnohých vojnových zločinov, akým krutým spôsobom sa správali k civilnému obyvateľstvu. Proste znásilňovanie, vraždenie, mučenie ako bežná rutinná záležitosť. Videli sme to v bombardovanom divadle v Mariupole, vidíme to v mnohých mestečkách a dedinách, ktoré sú takmer zrovnané so zemou, vyzerá to ako mesačná pôda. Čiže toto sme videli, akým spôsobom zaobchádzali a akým spôsobom by zaobchádzali aj s inými, keby Ukrajina sa nedokázala ubrániť, nebola úspešná v tomto a keby stratila podporu ostatných slušnejších krajín, ktorým záleží, ale nie len na morálnej stránke, pretože na toto sa naozaj nedá pozerať len čisto morálne, čo samozrejme je nutné, to sa nedá od toho odstúpiť, pretože naša morálka, minimálne morálka kresťanského západu je taká, ale je to zároveň aj strategicky správne, pretože neexistuje lepšie strategické rozhodnutie ako udržanie samostatnosti, integrity Ukrajiny a bránenie sa proti neoimperiálnym ambíciám Ruska. Jednoducho ten projekt úspešnej Ukrajiny, kam Ukrajina smerovala a prečo vlastne, čo bol dôvod toho, že Vladimír Putin rozpútal tú vojnu.
1: No práve to, že sa rozhodla sa orientovať na Európsku úniu a podpísať presne s ňou asociačnú dohodu. To je práve ten rok 2014.
0: Tak. Presne tak. Vladimír Putin mohol pripustiť, že je úspešné Pobaltie. Vždy to bolo trošku iné. Tie sa stali členmi Európskej únie, NATO, Estonsko, Litvisko, Litva, prešli obrovským dynamickým rozvojom ako súčasť bývalého Sovietskeho zväzu a keď sa tam na to pozrie teraz bežný Rus, priemerný, ktorý žije v priemernom ruskom meste, no tak jednoducho to sú svetelné roky rozdielu a je to obrovský úspech. Ale Ukrajina mentálne pre Rusko predsa len znamená niečo iné. A keby Ukrajina bola dosiahla taký úspech ako pobaltské štáty, alebo Poľsko, lebo však si treba pripomenúť, že Poľsko bolo na tom ekonomicky horšie ako Ukrajina pri rozpade Sovietskeho zväzu v roku okolo toho roku 91-92. A keď sa pozrieme dneska na Poľsko, ktoré dobieha HDP Japonska, ktoré sa dostáva medzi 20 najvyspelejších ekonomicky najvyspelejších, najsilnejších štátov sveta do G20, no je to obrovský úspech.
1: Áno, a to ešte a nedávno bol zaostávalo aj za Slovenskom.
0: V
1: mnohých oblastiach.
0: Zaostávame. Myslím si, že to nie je že problém je na našej strane.
1: No iste.
0: Ano, poslucháči, príjem je na našej strane, je zlý. Jednoducho, pretože my sme sa úspešne prepracovali, teda reverzne prezbehli aj za Rumunov a pomaly sa bijeme o to, že kto bude posledný, že či Bulhari, Gréci alebo Slováci. No, toto je ešte iný príbeh. Ale späť k Ukrajine, pretože ano. Jedna z tých tém, s ktorou chcete hovoriť aj s veľvyslankyňou Európskej komisie alebo zastúpenia Európskej komisie v Bruseli, je práve to, že Viktorovi Orbánovi, lebo by to platilo, samozrejme trochu, Vladimírovi Putinovi sa nepodarilo vykolajiť tento proces úplne. Napriek všetkému utrpeniu, čím si prechádzajú, napriek všetkej ničivosti, ktorá tam je, napriek devastácii, ktorú Ukrajine uštedruje, Ukrajinu nezlomil a Ukrajina sa nezastavila ani na úspešnej trajektórii napredovania k Európe. A to je dobrá správa, jednoducho, že tento spôsob politiky vojnou jednoducho nefunguje, nebude fungovať a nebude úspešný.
1: No, tam sú, hneď mi napadajú tri ďalšie veci. Jedna súvisí samozrejme s tým prístupovým procesom a s tým, ako sa naprávajú vzťahy medzi Kievom a Budapešťou, pretože to bola práve Budapešť, ktorá asi najhlasnejšie bránila prístupovým rokovaniam, dlhodobo blokovala 90 miliardovú pôžičku pre Európsku, pre Ukrajinu od Európskej únie. Viktor Orbán postavil na antikampani voči Ukrajine celú svoju predvolebnú kampaň. Zdá sa, že teraz teda s Péterom Maďarom sa to všetko akoby míľovými krokmi posunulo a že sa to rozuzluje. Odblokovaná pôžička, medzivládne rokovania v súvislosti s postavením maďarskej menšiny na Ukrajine. Je to tak, že to začínajú byť medzi sebou akoby solidní partneri? Myslím, Kiev a Budapešť, a že to má vplyv aj na ostatné veci?
0: Tak no, vidím tam posun. Určite, jednoznačne každý ho vidí. Peter Maďar sa správa konštruktívnejšie vo vzťahu k ostatným európskym partnerom. A v konečnom dôsledku aj vo vzťahu ku Kievu. Nevidíme tam takú hostilitu, nevidíme tam takú zaujatosť a nevidíme tam tie motívy Viktorove Orbánove, kvôli ktorými s Ruskom spolupracoval. A to si treba pripomenúť, že tie motívy by boli v prvom rade dva. Sympatia k systému a k režimu, aký predstavuje autoritatívny režim, diktatorský režim Vladimíra Putina. Toto sa veľmi Viktorovi Orbánovi páčilo. A druhý aj strategický. Vyplakávanie za svojou veľkosťou a za tým, čo sa všetko stratilo, ako ostatní ublížili a ako hľadať spojenca, ktorý pomôže napraviť historické krivdy. Toto zmizlo. Na druhej strane som opatrný v hodnotení politiky Petra Maďara, pretože si myslím, že je ešte čas si počkať na skutočne objektívne zhodnotenie. Keď sa pozrieme na to, ako sa on postavil k Ukrajine, tak povedal, áno, ale my si sadneme s Ukrajinou za stôl a budeme skutočne priatelia až potom, keď Ukrajina príjme nejaké zákony, respektíve zručí nejaké zákony vo vzťahu k menšinám. No, toho, čo povedal, že je potrebné, aby Ukrajina urobila, nie som si úplne istý, že či všetko je realistické a tak ďalej. Čiže ako keby tu niekde latentne v pozadí bol istý zárodok drobného napätia, ktorý v konečnom dôsledku existuje vo vzťahu Maďarska k takmer ku každému z jeho susedov.
1: A my teraz musíme čakať, ale ako sa to bude vyvíjať, hej?
0: Ale tak myslím si, že nielen čakať, ten iný svet, ktorý má normálne a jasné strategické záujmy, tak určite veľmi otvorene o týchto témach s Petrom Maďarom diskutuje, to by som nepodceňoval. A, no a on, tak sa, nechcem povedať, že sa hľadá, ale je novým premiérom, a jeho klub je rôznorodý a sú tam iné priority a tak ďalej, ale vidíme tu jednoznačne posun v tom, že Slovensko zostáva vysoko osamotené v tom strategickom prístupe, aký od jesene 2023, kedy nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, presadzujeme, a Slovensko stratilo v Bruseli svojho najbližšieho spojenca Viktora Orbána, respektíve my sme boli najbližším spojencom Viktora Orbána v opačnom garde, by som to povedal, lebo on bol prvý. Keď sme zostali tak trošku kolom v plote, tak to by som to ľudovo pomenoval.
1: No, ono toho sa týka aj tá druhá vec s odvolaním sa na to, čo ste hovorili predtým, a to sú tie vojnové zločiny, ktoré ruskí agresori napáchali a ďalej páchajú na Ukrajine. Okrem toho, že množstvo z nich, skutočne obrovské množstvo z nich, už je veľmi poctivo a detailne zdokumentovaných, vrátane spomínanej Buče či Irpiňa. Je tam ďalšie veci, ktoré sa určite postupne budú riešiť a dokumentovať. No a v tej súvislosti, okrem toho, že Medzinárodný trestný tribunál v Hagu vydal už dávnejšie medzinárodný zatýkač na ruskú ombudsmanku, alebo ako to povedať, aj na ruského prezidenta Putina pre tie únosy ruských detí. No tak tu je druhá aktivita, v tomto prípade Rady Európy, ktorá chce takisto špeciálny tribunál pre ruskú agresiu na Ukrajine. No a tu Slovensko má akoby problém povedať rovno, áno, pristupujeme k tomu, skôr to tak ako lavírujeme, zvažujeme. No to je tiež ukážka toho, čo hovoríte, alebo ako by ste to vnímali? Malo by Slovensko k tomu pristúpiť? odstúpiť nie je, povedzme, legitímny ten argument, veď už máme jeden trestný tribunál, na čo teraz zakladať ďalší, tak počkáme, uvidíme, ako to vnímate vy.
0: Viete, ja sa snažím vždy vnímať veci v nejakom kontexte a nie izolovane. Keby toto bol izolovaný krok inak rozumnej strategickej politike, ktorá úplne jednoznačne odsudzuje ruskú agresiu, ktorá sa úplne jednoznačne stavia boju Ukrajiny o svoju nezávislosť, integritu a suverenitu. Keby toto bolo všetko len právna vývrtka v tom, že však máme iné inštrumenty, nedublujme ich a trváme na tom, tak by sme mohli myknúť plecom a povedať si OK. Lenže keď tento postoj zasadíme do toho, čo je v absolútnom kontraste s tým, čo som menoval, že nie sme schopní pomenovať priamo agresora, že nie sme schopní odsúdiť konanie Ruskej federácie na Ukrajine, že náš premiér a iní vysokí štátni predstavitelia cestujú do Moskvy, ako keby sa nič nedialo a postávajú tam s ostatnými diktátormi. Keby naši kľúčoví ústavní činitelia, niektorí teda, sa procedujú so šéfom tajných služieb Ruska, chodia zadným vchodom na ruskú ambasádu. Proste keď vidíme každý deň takýto postoj, ktorý sa nedá inak onálepkovať ako kolaborantský, škodlivý pre Slovensko, no tak v tom prípade to vyvoláva pozornosť a pokrčené čelo, pretože keď to vnímame v kontexte, no tak je to znepokojivé, tak to presne sedí do tej skladačky. Nie je to výnimka, nie je to nejaká právnická, odborná kľúčka, ktorou chceme ukázať nejaký osobitý fortiel, no ale je to len to ďalší kúsok do mozaiky, ktorá Slovensko vykresľuje ako zbabelého kolaboranta ruského režimu.
1: No, je tam samozrejme kopec ďalších vecí. Pán Káčer, budem strašne rád, keď si zasa nájdete na náš čas a budeme môcť pokračovať v našej debate. Dnes veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli takto aspoň na chvíľočku spojiť. Náš bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Rastislav Káčer. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň vám aj poslucháčom.
1: Príjemný deň. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami je, tak ako som avizoval, už aj naša diplomatka, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, Katarína Maternová. Pani veľvyslankyňa, príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem aj všetkým poslucháčom.
1: Veľmi pekne ďakujem, že môžeme byť takto chvíľočku spolu. No povedzte z vášho pohľadu vy, pani veľvyslankyňa, ako sa máte, ako sa cítite? My tu sledujeme tie obrovské ruské raketové a dronové útoky, ktoré zasahujú civilné miesta, civilné ciele, mestá, dediny, stovky kilometrov ďaleko od frontu a ako sme aj pred chvíľočkou s pánom Káčerom hovorili, zasiahnutý bol aj dokonca takmer tisícročný kievský pravoslavný chrám. Po tom útoku nočnom bolo niekoľko zranených v Kieve, vrátane tehotnej ženy a detí, mŕtvi ľudia. Tak povedzte, ako to tam prežívate vôbec?
2: No tak tie útoky sú samozrejme príšerné a hlavne preto, že kedykoľvek idú mimo frontu a atakujú mimo frontu, tak sú to primárne civilné ciele. A to je niečo, čo je samozrejme vojnový zločin. A žiaľ teda Rusi páchajú vojnové zločiny na dennodennej báze. Len na ilustráciu, v roku 2025 boli len 4 dni v roku, 2 v apríli a 2 v máji, kedy Rusi neatakovali mimo frontu, kedy teda neposielali dróny a rakety na ukrajinské územie len 4 dní a v roku 2026 ešte taký deň nebol. Takže každú noc, každý deň atakujú a v apríli teda, alebo koncom marca to bolo, začali robiť také 24-hodinové útoky, že útočili aj cez deň, aj cez noc. No a teda tento pondelňajší, ja teda som mimo Ukrajiny tento týždeň, ale som hovorila s mnohými kolegami, proste toto bol asi najhlučnejší a najrozsiahlejší atak, aký Kiev doteraz mal. Tam boli proste explózie, požiare v každom obvode mesta, no a samozrejme ikonická Kievo-Pečerská lavra bola proste v ohňoch. Každý, kto pozrel na sociálne médiá, by tam videl fotky proste horiacej katedrály. Takže áno, samozrejme, tieto útoky sú strašné. Útočia aj Ukrajinci a oveľa úspešnejšie každým dňom aj na Rusko, ale útočia na legitímne vojenské ciele a takisto na infraštruktúru, ktorá financuje vojnu, teda ich výroby ropy.
1: Čiže inými slovami, tie útoky sa nedajú porovnávať. Hej, nemôže niekto povedať v jednej vete, odsudzujem ruské útoky na ciele hlboko na území Ukrajiny a rovnako odsudzujem aj ukrajinské útoky na ciele hlboko v ruskom území.
2: Rozhodne sa tie útoky nedajú porovnať a hlavne sa nedajú porovnať preto, lebo agresorom, tým, kto túto vojnu vyvolal, sú Rusi. Áno, čiže Ukrajinci sa bránia a Ukrajinci teraz chcú, teda vytvárajú tlak na Putina a na jeho chásku okolo neho. Vieme už o tom, že nielen na Kryme, ale už aj v Moskve a v Peterburgu proste sa stoja rady na benzín. Mm-hmm. Ale rozhodne sa ekvivalencia nedá robiť, pretože ja som napríklad stretla 4. júna, bolo výročie, alebo taký pamätný deň pre deti, ktoré boli zabité vojnou, no a som tam stretla matku, o ktorej som si len čítala vo februári, proste do ich domu súkromného v dedine pri Charkove proste padol dron a zabili jej muža a tri dvojročné deti, teda ročné a dvojročné deti, a ona tehotná proste jediná prežila, lebo spala vo vedľajšej izbe. Mhm. Viete, aké to takto, keď poznáte človeka, o ktorom si čítate, tak to je vôbec hrdinské, že ešte vie vôbec rozprávať.
1: No veď práve, to som chcel práve podotknúť. Ja by som možno ešte pripomenul aj to, čo ste pripomínali vy, pani veľvyslankyňa, a ten moment, že aj v Charkove Rusko ukazovalo svoju zákernú brutalitu, pretože tam po tom, čo zaútočili na civilné ciele, tak sa hasiči a záchranári teda ponáhľali na miesto zachraňovať životy. No a kým tam podľa vašich slov bojovali s plameňmi a pomáhali zraneným, ktorí po tom ruskom útoku zostali na mieste, no tak Rusi to využili a po malej chvíľočke na to isté miesto, tým double tap, zabili teda dvojitým úderom, áno, z tých štyroch záchranárov, ktorí tam zachraňovali. No tak toto...
2: Žiaľ, toto je špecialita ruská, toto oni robia bežne.
1: Že vyslovene čakajú na záchranárov, áno, ktorí prídu pomáhať a zabijú aj tých, hej?
2: Áno. Už vyše 150 záchranárov zomrelo a väčšina z nich bolo výsledkom takéhoto double tap, hej, že čakajú, kým prídu záchranári a picnú tam ďalšiu raketu alebo dron a zabijú záchranárov. No, toto je žiaľ taká ruská špecialita.
1: Ja som sa to pýtal pred chvíľočkou aj pána Káčera a pani veľvyslankyňa, aj vás už vo viacerých našich rozhovoroch, ale pýtam sa to znovu. Potom aj čo tu reportujete, o čom tu hovoríte, ako môže sa kultúrny a civilizovaný svet dívať a prizerať vraždeniu úplne obyčajných, normálnych ľudí, detí, žien, seniorov a ničení takýchto vecí, ako je zrovna ten pravoslavný kievský chrám. Môže
2: no,
1: to
2: ja
1: vôbec?
2: Ja sa tiež pýtam túto otázku. Akože zo strany Európskej únie robíme, čo môžeme, proste držíme Ukrajinu aj finančne, aj výzbrojami. Teraz bola schválená 90 miliardová požička. Prvýkrát v histórii EÚ proste priamo európsky rozpočet ide financovať.
1: No ale ako môžu výzbroj? Potom kritici hovoriť, že týmto vlastne Európska únia živí tú vojnu?
2: No, viete, my pomáhame tej strane, ktorá bola napadnutá, čiže...
1: No, to je očividné.
2: Ak tí kritici by chceli, aby Ukrajina skolabovala a proste to Rusko prebralo, no tak môžu mať ten názor, ale samozrejme je teda v našom záujme Európskej únie a rozhodne teda našom záujme aj Slovenska, ktoré je na hranici s Ukrajinou, aby Ukrajina vyšla dôstojne z vojny a bola to demokratická, prosperujúca krajina a nie proste nejaký nejaký pološtát, ktorý bude založený na zbraniach a drogách a podobne. Hej,
1: no niečo také asi na svojich hraniciach nechce mať nikto, veď to o tom sa ani nebavme. No. Ja len by som to teraz zúťal, lebo máme strašne málo času, dokonca veľmi sa za to ospravedlňujem, tak aspoň dvomi, tromi otázkami. Pani veľvyslankyňa, veď my vidíme, že Európska únia sa snaží pomáhať Ukrajine, ako sa len dá, aj vrátane tej 90 miliardovej pôžičky, ktorú po voľbách v Maďarsku odblokoval nový maďarský premiér. No a vidíme to asi najviac pri tom, že postupuje vlastne ten prístupový proces budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii. Práve včera boli otvorené na tom spoločnom veľkom stretnutí, neviem kde, v Luxemburgu, alebo kde ste to boli?
2: Áno, v Luxemburgu.
1: Teda prvý blok, alebo prvý klaster tých prístupových rokovaní, ktorý sa volá, že základné hodnoty. No tak to je ako by dve otázky v jednom. Je to veľmi veľký a vážny milník v tom procese, o ktorom tu hovoríme? A tá druhá časť tej otázky, čo ten klaster základné hodnoty vôbec obsahuje? O čo tam ide?
2: Áno. Je to rozhodne veľký milník, aj preto, že sa vyše roka čakalo. Komisia hovorila už pred vyše rokom, že Ukrajina je pripravená na to otvoriť, takisto ako aj Moldavsko. A bolo to blokované, ako ste spomínali, do maďarských volieb. Takže je to obrovský milník v tom, že bez tohoto milníka sa nedá pokračovať. Áno, všetko, čo sa robilo doteraz, bolo robené len takým neformálnym spôsobom, ale formálne, teda technicky, sa to otvorilo až včera, tie rokovania. A v tomto klasteri je zahrnuté všetko, čo sa týka otázok vrchovenstva práva, základov demokratickej spoločnosti, štátu, inštitúcií a takisto aj trhová ekonomie, základy trhovej ekonomiky. Mm-hmm. Čiže to je taký všeobsiahly, veľmi dôležitý blok, ktorý teda nie je o technických normách Európskej únie a technických direktívach, ale je to naopak tieto otázky, ktoré každá krajina musí mať obsiahnuté, aby ten štát vedel fungovať ako moderný demokratický štát.
1: Rozumiem. No to je asi same o sebe obdivuhodné, že štát, ktorý je v stave vojny a pod tak obrovským tlakom a náporom, pod akým je v tomto momente, že vôbec ide riešiť takéto veci a že rieši
2: toto
1: aj svoju...
2: Toto je presne ako hovoríte, toto je unikátne na Ukrajine.
1: No a ešte popri tom dokonca stíhať aj kauzy vo verejnom sektore, dokonca stíhať bývalých členov vlády alebo priamo poradcu prezidenta za korupciu. Mimochodom, pani veľvyslankyňa, tu na Slovensku my počúvame aj výroky nášho predsedu vlády Roberta Fica a on viackrát vyhlásil, ak dovolíte, ja to zacitujem: Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina na svete a platí to na všetkých stupňoch riadenia. Hovoril to napríklad v súvislosti práve s tou 90 miliardovou pôžičkou pre Ukrajinu, že, opäť ďalší citát, Ukrajina je čierna diera, vďaka ktorej sa strácajú miliardy, racionálne ekonomické uvažovanie a udržateľná budúcnosť Európskej únie. No tak ja sa skúsim spýtať naopak, tak ako na tom teda Ukrajina je aj z pohľadu tohto prvého klastra a tých vecí, ktoré tam sú, ktoré ste menovali?
2: No, s tým by som si dovolila trochu polemizovať, pretože Ukrajina robí reformy v tejto oblasti od roku 2014, teda od majdanskej revolúcie dôstojnosti. Tam prebiehajú zásadné reformy, vytvorila sa celá sieť protikorupčných inštitúcií, teda jednotka, ktorá vyšetruje korupciu, potom prokurátor, špeciálny súd a takisto aj inštitúcia na prevenciu korupcie, ktorá práve má na starosti tie všetky veľmi, veľmi rozsiahle dokumentovanie majetku a každoročné updateovanie toho. Mm-hmm. Čiže a tieto fungujú. Práve tieto inštitúcie sú tie, ktoré kvôli ktorým bývalý minister energetiky, bývalý minister regionálneho rozvoja a takisto aj bývalý šéf kancelárie
1: prezidenta
2: Zelenského, teda boli ich súdiť, áno, tento systém.
1: Áno.
2: A A po roku 2022, teda 28. oni 24. boli napadnutí plnoformátovým spôsobom a 28. februára 2022 podali prihlášku do Európskej únie a odtedy proste akcelerovali reformy nebývaným spôsobom.
1: Je to tak, hej?
2: No rozhodne a dokonca si dovolím povedať, že nepoznám žiadnu inú krajinu, ktorá by bola v vojne, proste kde by bojovala o svoju národnú existenciu a zároveň by robila reformy. Proste neexistuje taká krajina. Ani teda o nej neviem, že by bola bývala existovala. Takže v tomto sú oni skutočne unikátni.
1: Áno, to sedí aj vzhľadom na to, že musíme končiť, tak urobím takú veľkú záverečnú skratku na záver. Aj na základe tohoto, čo hovoríte, pani veľvyslankyňa, tak aký je ten reálny časový harmonogram, aký môže byť v súvislosti teda s budúcim vstupom Ukrajiny do Európskej únie a čiarka, je možný vstup Ukrajiny do Európskej únie aj v stave, keď je tá krajina vo vojne?
2: No, viete, to je také trošku by bolo len hádanie. Rozhodne si myslím, že v tých stave príprav, ak do toho zapoja a zmobilizujú sa, tak si viem predstaviť, že ten prípravu na vstup by vedeli do konca budúceho roku dotiahnuť. Mm-hmm. Teda samozrejme nemali by úplne všetko do bodky dotiahnuté, ale takisto aj my, keď sme vstupovali do Európskej únie, boli rôzne obdobia, ktoré nám dali na to, aby sme dotiahli napríklad environmentálnu legislatívu.
1: Áno, alebo
2: ak,
1: dobre,
2: ak si pamätajú ľudia, tak 7 rokov bola nemožnosť pre Slovákov, aby išli
1: pracovať.
2: Áno,
1: to boli tie prechodné obdobia, presne.
2: Prechodné obdobia. Tak? Čiže toto samozrejme by bolo v prípade aj Ukrajiny. Takisto s tou, ja som nechcela povedať s predchádzajúcom tou odpoveďou, že tam nie je korupcia. Samozrejme, že tam je korupcia, ale je to systém, ktorý s ňou dealuje, ktorý s ňou bojuje a majú tie inštitúcie a procedúry a zákony na to, aby sa tak dialo a to aj vidíme z týchto kauz.
1: Čiže si priznávajú, ale že aj na najvyšších miestach sa tam deje teda korupcia.
2: Áno, samozrejme.
1: A snažia sa ju odhalovať.
2: No, áno. Dobre. No a čo sa týka vašej druhej otázky.
1: Posledné dve vety, pani veľvyslanec. Áno, áno.
2: Neviem si to celkom predstaviť, že by to bolo počas vojny, ale dúfam, aj preto, že tam žijem, že teda budeme vidieť zloženie zbraní v dohľadnej dobe. No,
1: bodaj
2: uvidíme.
1: By to tak bolo. Bodaj by, už keď najbližšie sa budeme rozprávať, už to tak bude. Čím ano. Chcem teda povedať, že budem strašne rád, keď budete mať čas a prídete aj ku nám do štúdia. Dnes veľmi ano. Pekne ďakujem, že ste boli s nami. Predtým aj Rastislav Káčer, bývalý minister zahraničných vecí, ale v tomto momente sme sa rozprávali s našou diplomatkou, veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, Katarínou Maternovou. Podľa možnosti príjemný deň, pani veľvyslankyňa.
2: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozornie.
1: Ďakujeme, dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Pred nami je jasné popoludnie, na severe a východe bude prechodne oblačné, v západnej polovici čakáme aj pribúdanie oblačnosti, prehánky však len zriedkavé, teploty 23 až 28 na severe do 23 stupňov. No a zajtra bude opäť polooblačno, miestami dážď alebo prehánky alebo aj búrky a teploty 18 až 24 na západe a juhu do 30 stupňov.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
8: Vyhnutie, už znova.
9: Hračky sú späť. Toy Story 5.
10: Rudy.
11: Jesse.
10: Haló.
12: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
13: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
14: Je po nás.
15: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
16: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
15: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
17: A
10: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelých 5 sekúnd pred, teda je 12.54. Za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody. Za Plavčom v smere do Starej Ľubovne a v Košiciach na Rampovej pred Leteckou fakultou v smere z ulice Slovenskej jednoty. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Azúrovej na kruhovom objazde. V Bratislave ešte aj na Mlynských hnívách pred Košickou v smere z Karadžičovej. V Banskej Bystrici na ceste k Smrečine pred kruhovým objazdom v smere z Nábrežia. Kde do Jamníka zo Spišského Hrušova hlásite dve nehody za sebou a v Košiciach sa stala na križovatke južná trieda Jantárová pri Ribe. Cestári pracujú za Ružomberkom v smere do Hubovej, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Mobilný radar ste videli v Hrabovci a okolí, jazdí tam červený Superb. Stacionárne meranie prebieha na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 za odpočívadlom Zelenič v smere do Senca, na D1 pri Hlohovci v smere do Trnavy, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Ustému hradu, na D1 za Popradom v smere zo Štrby a na hliadky si dávajte pozor za Šaštínom, Strážami v smere do Dojča, na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, za Slovenskou Ľubčou v smere do Lučatína a ešte jedna je pred Dargovom v smere z Košického Klečenova. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Pre agrodotácie nám podľa ministra Takáča nehrozia sankcie z Bruselu. Epidémia eboli v Afrike stále nedosiahla ani len vrchol. Zajtra bude polooblačno s teplotami až do 30 stupňov. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pre audit v PPAčke nehrozia podľa ministra pôdohospodárstva Slovensku žiadne sankcie. Eurokomisia navrhovala pôdohospodárskej platobnej agentúre podmienečne odobrať akreditáciu. Rezort to ale neurobil a minister za Smer Richard Takáč tvrdí, že otázky jej dostatočne vysvetlil.
5: My veľmi intenzívne komunikujeme aj s komisiou, so zastupcami, aj cez našich veľvyslanca, aj cez naše zastúpenie. Veľmi intenzívne rokovania. V prvom rade odkazujem aj poľnohospodárom celom sektoru. Nehrozí žiadne sankcie, žiadne peniaze po zastavenie.
3: Európska komisia preveruje Slovenskú agentúru a sústredila sa na to, či spĺňa akreditačné kritériá vrátane opatrení proti podvodom. Dotáciami PPA vrátane peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré sme investovali do výstavby Hacient, sa už zaoberala Európska prokuratúra aj Europarlament. Minister Takáč sa bránil, že za minulý rok vyplatili farmárom priame platby bez sankcií. Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Ficov kabinet si dal vlani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur. Reálne štátu mzdové náklady naopak stúpli o vyše 170 miliónov. NKÚ upozorňuje, že deficit sa podarilo znížiť najmä účtovne, pretože meškalo dodanie vojenskej techniky a tieto náklady nás rýchlo dobiehajú. Plány okolo konsolidačného balíka sa podarilo naplniť na necelých 80%. A minister financií Kamenický vďaka nemu vybral 1,5 miliardy eur na miesto takmer 2 miliard, ktoré si naplánoval. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje najmä na neudržateľné nastavenie liekovej politiky. Vlani sme na preplácanie liekov minuli o takmer 70 eur viac, ako bolo plánované. Dlh verejnej správy dosahuje takmer 62,5% HDP a v prepočte na obyvateľa dlhuje každý z nás vyše 15 500 eur. Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve, oznámilo to ministerstvo školstva, ktoré o tom rokuje s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon bude schválený.
6: Ale to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
3: Podľa ministra Druckera plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. Epidémia eboli vo východnej časti Konga ešte nedosiahla vrchol. Podľa zástupcu Medzinárodnej federácie spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca by mohla trvať až jeden rok. Podľa miestnych úradov zaznamenali doved na vyše 800 nakazených touto chorobou, z toho takmer 200 ľudí zomrelo. Najnovšiu epidémiu ochorenia, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia označila za štvrtú najhoršiu, spôsobil variant vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Zatiaľ najhoršia epidémia eboli bola v 2013 v západnej Afrike. Trvala 2 roky a zahynulo počas nej vyše 11 tisíc ľudí. Pred nami je jasné popoludnie, na severe a východe bude prechodne oblačné, v západnej polovici čakáme pribúdanie oblačnosti, prehánky však budú iba zriedkavé. Teploty 23 až 28 na severe do 23 stupňov. Zajtra bude podobne polooblačno, miestami dážď alebo prehánky a môžu sa vyskytnúť zriedkavo aj búrky. Teploty 18 až 24 na juhozápade a juhu 24 až 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 13. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Máme tu novú nehodu, a to v Košiciach na Hlinkovej za čerpačkou OMV v smere na Prešovskú. Staršie dokumentujú za plavčom v smere do Starej Ľubovne a v Košiciach na Rampovej pred Leteckou fakultou v smere z ulice Slovenskej jednoty. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a potrvá to ešte hodinu. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na konci Špitalskej v smere na námestie SMP, na D1 pri Hlohovci v smere do Trnavy, za Drietomov v smere do Česka. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Ilavou v smere do Púchova, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, na výjazde do Tvrdošína z Nižnej, radary sú ďalej na výjazde z Kocihy do Hrachova, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde do Sečoviec Hriadok a hliadky ste videli v Bratislave pri Poľnom mline v smere do Stupavy, aj na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra. Ďalšie hliadky sú na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, pred Dargovom v smere z Košického Klečenova, na výjazde do Hriadok z Vojčíc a na výjazde zo Strážskeho Dovole. Ďakujeme za vaše informácie a želáme vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte, toto je Matúš a Michaela.
8: Čaute.
7: Popoludnejšia show aj takto po 13. pekný útorok.
8: Máme pocit, že sme sa rozbehli celkom fajnovo v rámci tohto týždňa, pretože včera v pondelok sme absolvovali jednu fantastickú hudobnú premiéru, ktorú si pripomeneme už o malý moment. Mark Dunn priniesol nový singel k nám do rádia Country Girl a zároveň vyznal aj lásku svojej láske. Podľa mňa takýto moment.
7: Zvyšujeme štandardy, ktoré budete očakávať od svojich partnerov a partneriek, takže nenechávajte nás v tom samých pri tých rozchodoch, ktoré budú možno nasledovať, keď budete počuť, ako to má naozaj vyzerať v
8: tak tom myslíš,
7: správnom chápem. Vzťahu.
8: Alebo sa práve naopak poučíme aj my muži, ako vyznávať lásku. Tak už o malý moment si to pripomenieme aj s tou aktuálnou novinkou, ale teraz popoludnejšie show Amy McDonald. I'm done.

0: Absolutne úžasný Hertz Purple Disco Machine a prerábka ich hitu Wonderful Life z roku 2025. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show na Expresse.
1: Dámy, teraz vás naozaj potrebujeme. Predstavte si, že máte vysnívaného muža, muža, ktorého milujete a naozaj pred ním padáte na kolena. No a tento muž si vezme gitaru, sadne si a zaspieva vám pieseň, ktorú napísal len a len pre vás.
0: To musí byť krásne.
1: Ale fakt, to je fakt romantika.
0: Je, ako no, vyšitá.
1: Nech zdvihne ruku tá, ktorú by to nepotešilo. On neexistuje taká, nie? A aj to je príbeh tejto novinky. Mark Dunn featuring Raymond, Country Girl, a Mark sa presne tak inšpiroval svojou polovičkou.
2: A prečo práve country?
3: Pretože ona pochádza z dedinky na strednom Slovensku. Je to obklopené prírodou totálne, že nie je tam ani signál poriadne, keď mi chceš zavolať a ja som zrovna tam, tak sa mi veľmi nedovoláš.
1: Wow. A kde to je?
3: Krúžno, pri Rimavskej Sobote. Keď tam idem, najprv idem 8 minút cez les a potom sa dostanem a potom je taký plot a tam už nič nie je.
0: Wow,
3: takže ona je vlastne z takejto dedinky, kde ľudia veľmi nepoužívajú ani proste telefóny, že už nie je tam taká tá doba, že mladí len scrollujú na Instagramoch a tak, že proste hrá sa tam na harmonikách a fakt, že taká doba, ako niekedy bola, proste ja som tam stretol moju Niky a to je to najkrajšie, čo ma stretlo.
0: Je to tvoj prvý single venovaný tvojej polovičke?
3: Nie, mám už 6 takýchto.
0: Aha, no tak ona už...
1: Počkaj, vážne.
3: Zlatá Miška.
0: Vieš, lebo prišlo Let Me Die.
1: Ja som
0: vieš?
1: Ti to uverila v tej sekunde, lebo celý ja čas rozprávaš sekundu. Tak úprimne, otvorene.
3: No. Nie, prepáčte.
0: Absolutne úžasný, krásne význanie inak na Instagramu Rádia Express, akože veľa to trhá rekordov, by som povedal, krásnych komentárov tam nájdeme.
1: Mňa by zaujímalo, keby som tak trošku išla akože aspoň jednou nohou naspäť na zem, že ako prejavujete lásku vy svojej frajerke alebo žene, mužovi alebo frajerovi, to by ma celkom zaujímalo.
0: Normálne, povieme, že ľúbim ťa.
1: Aha, alebo že dnes večer som umyl riady.
0: No, alebo že naplnil som aj som vyložil umývačku.
1: Alebo že vieš, čo sú tie čajové sáčky? Tak nekrúžim takú tú nitku okolo toho...
0: Sáčku?
1: Nie okolo sáčku, ale okolo...
0: Okolo lyžičky?
1: Nie okolo... Ježiš, tak okolo lyžičky.
0: Aha, okolo uška na karvici, alebo na tomto.
1: Počkaj, takéto detaily naozaj vedia zmeniť dynamiku vzťahu.
0: Tak, absolútne úžasný je Mark Dunn. Našťastie toto asi nezažíva, pretože povedal, že má pokoj, má krásnu ženu, krásnu rodinu. Tak na základe toho vznikla práve táto skladba, ktorá už teraz zašpiruje na hit. Volá sa Country Girl.

0: niektorých polohách pripomína Harryho Stylesa, možno aj vám. Never Look Back u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: To som zvedavý, že v akých polohách ti koho pripomína Teddy Swims?
0: Áno. Správne dáma sa nebudem vyjadrovať.
1: Ale na Toma Gregory si sa mohla vyjadriť. No dobre, tak aj o chvíľku z nášho playlistu vyberáme Teddyho Swimsa, bude nám robiť spoločnosť. Tak, ako nám robí spoločnosť teraz napríklad Majka, pretože ideme na počasie a ide to raketovo hore tento týždeň, čo sa týka teplôt.
2: Hlavne cez víkend je 35 a viac. No, pred nami je ešte jasné popoludnie, prevažne na severe a východe bude prechodne zamračené. V západnej polovici takisto čakáme pribúdanie ďalšej oblačnosti, prehánky však budú iba zriedkavé. Teploty popoludní 23 až 28, na severe do 23 stupňov. No a zajtra bude podobne, polooblačné počasie miestami s dažďom alebo prehánkami, s riedkavými búrkami takisto a teploty budú trochu vyššie, 18 až 24 stupňov na západe a juhu, 24 až 30. Salašnícke výrobky z nelegálnej prevádzky na Liptove obsahovali salmonelu, potvrdila to štátna veterinárna a potravinová správa. Viacerí konzumenti skončili v nemocnici. Hlas navrhuje zákaz sociálnych detí pre deti mladšie ako 16 rokov. V kategórii od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých online priestore. Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku. Uviedol to šéf iránskej diplomacie Arakčí s tým, že akýkoľvek útok na Libanon alebo okupácia územia by boli porušením dohody s Američanmi. Memorandum o porozumení podpísali obe krajiny v nedeľu. Europoslanci schválili zrušenie dovozných ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru zo Spojených štátov. Ide o kľúčovú súčasť dohody s Washingtonom z vlanejšieho leta. Európska komisia ju uzavrela v snahe zabrániť zavedeniu vysokých ciel Donaldom Trumpom.
3: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac. Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go! Škoda. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Začíname 4 novými nehodami. V Bratislave na križovatke Dostojevského rad Landererova, v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere do Vrútok. Nehoda pribudla aj za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec a na hlavnom ťahu pri Podhoranoch v smere do Podolínca. Staršie nehody dokumentujú za Plavčom v smere do Starej Ľubovne a v Košiciach na Hlinkovej za čerpačkou OMV v smere na Prešovskú. Pribudli aj dve nové obmedzenia, a to na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, kde sa ceste pasie vysoká zver a za Henskovcami v smere do Gemerskej Polomy hlásite na ceste spadnutý strom. Úsek je neprejazdný. Poďme na radary. Tie merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na konci Špitalskej v smere na námestie SMP. Ďalšie meranie prebieha na výjazde z Holíča do Kopčian, za Drietomov v smere do Česka, na D1 za Ilavou v smere do Púchova. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde do Sečoviec Hriadok, v Horovciach v smere do Trhovišťa a na hliadky si dávajte pozor za Donovalmi v smere do Liptovskej Osady, za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, pred Dargovom v smere z Košického Klečenova, na výjazde do Hriadok z Vojčíc a na výjazde zo Strážskeho Dovole. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: na Expresse, takto 13.50, popoludnejšie show Matúža Michaela.
1: Tak, výborná skladba, výborná vec je ale to, že dnes hráme o 50 000 eur. A my sme sa samozrejme za vás spýtali, že ako by ste mali utratiť tých svojich dnešných 50 000 eur, ktoré si máte šancu vyhrať. A Ivo odpovedal.
2: Mal by si ich poriadne užiť a mal by sa hlavne rozdeliť so svojimi dobrými kamarátmi.
0: Sa mi páči,
1: a Ivo chce byť kamarát, evidentne.
0: Hneď sa dal do pozície človeka, ktorý nevyhrá, ale ktorý akože bude iba prisediaci.
1: A že ukrojí si z toho koláča trošičku.
0: A preto, Ivo, nikdy nevyhráš, pretože tento mindset je proste tých, ktorí prehrávajú. V každom
1: generácia
0: prípade.
1: Z a Angelika, čo odpovedá?
3: Ísť na dovolenku.
1: No, myslím si, že ona už aj má odlot. Jednoducho nie, že oni sú všetky prepracovaní, títo Z-kari.
0: A čo no. Naša Žika?
4: Posledných.
1: OK, pragmatická žena. Zuzka, čo na to hovorí?
5: Cesta okolo sveta v momente. Bukujem letenky, biznis triedy, všetko. Nerátal si s tými peniazmi, tak ich rozbí.
1: No, Dobre, toto sú celkom dobré nápady.
0: Počula som tam aj štrngať niečo, tak veru, že sa už aj rozbíjalo v tej rádiovej kuchynke niečo, ale súhlasím, lebo keď s niečím nerátaš, môžete to iba milo prekvapiť.
1: 50 000 eur už dnes, chápete, takýto šialený peniaz za heslo oplatí sa naladiť sa? Držíme vám palce.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: fantastický One Republic u nás na Expresse 13.57. A Michael Patrick Kelly je pripravený odpaliť ďalšiu hodinu popoludnejšie show.
1: O malý moment nás čakajú správy samozrejme a my sa budeme počuť aj po 14.00, tak zostaňte s nami.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
5: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineč.sk. Ponuka platí len do konca júna.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ficov bratranec je v dozornej rade Eximbanky, premiér rodinkárstvo odmieta. Putin vypísal voľby do dolnej komory parlamentu na september. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 14.00 vás víta Majanka Šiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Robert Fico dnes zásadne odmietol politické rodinkárstvo. Denník N krátko na to upozornil, že jeho bratranec je v dozornej rade štátnej Eximbanky. Premiér dnes zorganizoval tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že sa neospravedlní rodine Michala Šimečku a obhajoval pozíciu poslanca Smeru Jana Richtera v štátnom Transpetrole, kde zarába 15 000 eur mesačne.
9: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dáva ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
7: Ficov bratranec Jaroslav Rybánsky je nielen poradcom premiéra, ale na návrh ministra financií Kamenického získal aj pozíciu v dozornej rade štátnej Eximbanky. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba sa predseda vlády priznal, že si do funkcií dosadzujú svojich ľudí.
10: Tu Robert Fico povedal, že tie výberové konania sú fraška.
7: Progresívne Slovensko tiež upozornilo, že na úrade vlády zamestnal premiér aj svoje dve predchádzajúce partnerky. Tá súčasná pôsobí v právnickej firme Roberta Kaliňáka, do ktorej prúdia peniaze Smeru. Podľa Fica je Kaliňáková firma významná a úspešná, čím strane šetrí peniaze. Ukrajina urobila zásadné kroky pre vstup do Európskej únie už 4 dni po začiatku ruskej invázie. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázala, že Kyjev pracoval na reformách, hlavne v oblasti korupcie od roku 2014 a bol pripravený na prístupové rokovania, ktoré sa oficiálne začali v pondelok.
11: Je to obrovský milník v tom, že bez tohoto milníka sa nedá pokračovať. Áno, všetko, čo sa robilo doteraz, bolo robené len takým neformálnym spôsobom.
7: Otvorenie tzv. Prístupového klastra prestalo po odchode Viktora Orbána blokovať Maďarsko. Exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer poukázal, že Péter Maďar sa správa konštruktívnejšie.
12: Vladimírovi Putinovi sa nepodarilo vykolajiť tento proces úplne. Napriek všetkému utrpeniu, čím si prechádzajú, napriek všetkej ničivosti, ktorá tam je, napriek devastácii, ktorú Ukrajine uštedruje, Ukrajinu nezlomil a Ukrajina sa nezastavila ani na úspešnej trajektórii napredovania k Európe.
7: Každý jeden krok musia členské štáty schváliť jednomyselne. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. K odvolávaniu ministrov financií a investícií sa poslanci ani nedostali. Neotvorili totiž mimoriadnu schôdzu. Pri treťom pokuse sa prezentovalo len 60 poslancov. Ďalší majú o necelú hodinu. Koalícia vopred avizovala, že neumožní otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždí na jednu mimoriadnu schôdzu. Voľby do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu budú 20. septembra. Pôjde o prvé voľby od rozpútania vojny proti Ukrajine a poprvýkrát budú ruských poslancov voliť aj na okupovaných územiach na východe Ukrajiny, ktoré Moskva na jeseň 2022 vyhlásila za pripojené k Rusku. Hlasovanie potrvá 3 dni. V Rusku dnes prakticky neexistuje opozícia a Putinovi kritici sú buď v exile, alebo mŕtvi. Zajtra nás čaká deň prevažne pod mrakom, miestami aj sprchne, vyskytnú sa aj búrky, ale iba zriedkavo. Nočné teploty 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, cez deň vystúpia na 18 až 24, na západe a juhu to bude viac do 30 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 14. zdravíme aj nad slovenské cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Dostojevského rad Landererova, v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere do Vrútok, za Spišským štvrtkom v smere do Jánoviec, na hlavnom ťahu pri Podhoranoch v smere do Podolínca a v Košiciach na Hlinkovej za čerpačkou OMV v smere na Prešovskú. Nové obmedzenie hlásite za Topolníkmi v smere do Trstíc, je tam odstavený pokazený kamión. Na radári upozorňujete v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Einsteinovu, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, merajú aj za Drietomov v smere do Česka, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Vidče, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova a na hliadky si dávajte pozor za Valaskou v smere do Bystrej a na vjazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Na teraz je to všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Toto je popoludnejšie show, my sme Radio Express, Matúš a Michaela.
1: Teraz mám pre vás otázku, aj no pre daj. Teba, aj pre vás všetkých ostatných. Predstavte si, bizarná predstava, predstavte si, že ste politik. Že ste, čo politik, poslanec.
0: Okay.
1: Čo poslanec, že ste podpredseda parlamentu.
0: Ty, predstavte dobre, mám si to, mám to.
1: O čo by ste sa chceli zaslúžiť? Že čo by ste tak chceli pre tú svoju krajinu urobiť? Že čomu by ste venovali energiu? Dajte si chvíľku.
0: Dobre. Tak ja by som určite mal nejaký nápad, že ak by som bol podpredseda parlamentu a zároveň aj vo vláde, tak určite by som zrušil tú trojitú DPHčku a určite by som zrušil aj transakčnú daň pre podnikateľov.
1: Aha, no. To je výborný nápad. No. Možno
0: ty?
1: Aby sa skrátili čakacie doby u lekárov.
0: Aha, alebo aby sa opravovali cesty a mosty, ale nie len pred voľbami, akože počas celého volebného obdobia.
1: Ja by som napríklad veľmi chcela, aby aj školy boli modernejšie.
0: Aby sa ľudia cítili napríklad bezpečne, prípadne, aby nemali potrebu odchádzať z krajiny.
1: No, hej? Ale aby napríklad aj štátne peniaze nekončili v nejakých nezmyselných projektoch, ktoré nikdy v živote nedohľadáme. No. Tak vidíte, je toho kopec a teraz si poďme prosím vypočuť, čomu venuje energiu skutočný podpredseda parlamentu.

0: to je tá nová futbalová, Daj Daj.
1: Daj Daj, má takú Shakira a potom je tu ešte aj Lukáš Adamec a Peter Bič projekt, oni majú tiež Daj Daj. Toto
0: sa...
1: je z J ano. A Shakira má z I.
0: Aha, na konci Daj Daj a oni majú Daj Daj. Ale aj keď také by sa spojili, tak si myslím, že akože bolo by to super, že Lukáš Adamec, Peter Bič a Shakira. Možno by to dali, že Lukáš Adamec, Shakira a Peter Bič, vieš, aby nebola úplne ona na konci toho reťazca.
1: Ja rozumiem.
0: Myšlenkové pochody samozrejme máme aj takto v útorok 14.15.
1: Počúvate Matúša a Michailu a sme to my tí, ktorí sme s vami do poslednej sekundy predtým, než získate pekné peniažky v Oplatí sa naladiť sa. Potom prichádza Andrej Bičan s Mišou Vrábovou, ktorí vám ich budú odovzdávať dnes niekomu z vás. Odovzdajú, v lepšom prípade, 50 tisíc eur.
0: A toto nazývaš akože lepšie peniažky?
1: Že nie, 50 000? Že lepšie prípad, že sa to vyhrá. Horší prípad, že to neodovzdajú.
0: OK, čiže pekné peniažky, tak si povedala, hej? Že to je veľmi pekný peniažok, 50 tisíc eur. Neviem, že či by sa to vôbec v bankovkách nejako zmestilo do peňaženky.
1: To by sme museli náhradný vršok zavolať, tam majú s tým skúsenosť.
0: Že keby
1: ja
0: nám to mohli
1: ako bežný človek naozaj nemám skúsenosť so skladovaním 50 tisícoch v keši.
0: Ale vieš, že do škatule sa nejako do pánok sa zmestí určite.
1: Od šampáňa zo Silvestra.
0: Alebo napríklad tak, vy to dostanete na účet, ak si ich u nás dnes vyhráte. Tá šanca je pomerne veľká, lebo v podstate pozrite sa. Vy viete poslať SMS-ku, hej, 7779 v tvare Express, hej, potom nám zodvihnete akože s heslom, nie akože, ale skutočne s heslom, Oplatí sa naladiť
1: sa. So skutočným heslom. Do skutočných 10 sekúnd.
0: A vy dostanete skutočných 50 tisíc eur, takže podľa mňa výhra, akože, ktorá vie učarovať.
1: No, takto. Máme 14.17, čiže máte ešte tak z necelú 3/4 hodinku na to poslať tú výhernú SMS-ku. Nenechávate si to na poslednú chvíľu, lebo viete, akí sú operátori. Príde vám spätná SMS-ka trošičku neskôr a už je galiba. Takže posielajte teraz a po 15. sa počujeme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Alanis Morissette u nás na Expresse.
1: Fantastická Alanis Morissette. A Ironic, inak nesmrteľný song u nás. Takto 4 minútky pred pol treťou počúvate Matúša Michailu. Je s nami aj Majka.
0: Ešte predtým mám ale na výber. Buď Alex Warren a jeho Fever Dream, alebo...
1: Niečo mi hovorí, že zahráš obed.
0: Že je to kuleha však.
1: Je to kuleha.
0: Ale tak Alex Warren rovno po dopravnom servise a neskôr ho ďalšie polhodinky aj IMT Smile. Majka, ale práve teraz...
2: Ak sa pýtaš na zajtrajšie počasie?
0: Ja nie, práve že. Ja som ťa iba ohlasil. Ale
1: ja sa pýtam, Majka, aké bude zajtra počasie?
2: Tak zajtrajšie počasie bude prevažne pod mrakom. Miestami aj sprchne a vyskytnú sa aj búrky, ale budú iba zriedkavé. Teploty do rána 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, cez deň vystúpia na 18 až 24, na západe a juhu to bude viac až do 30 stupňov. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne. Rozhodol o tom snem SAV. Je to súčasťou procesu reorganizácie pracovísk, ktorý akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Po vyše 20 rokoch sa tak v akadémii vied končí aj pracovný pomer europoslanca Smeru Ľuboša Blahu. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Uviedla to Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Ďalšie protiruské sankcie zamerané na ropný a plynárenský sektor. Lídri krajín skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli na zvýšení tlaku na Rusko. Na samite je aj ukrajinský prezident Zelenský, pričom jednou z hlavných tém je vojna na Ukrajine a možnosti na dosiahnutie mieru. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna však nie je na zozname voľných kariet vo dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kto ja spadne to fakt?
3: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
4: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
7: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
8: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
9: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala pred Košťanmi nad Turcom v smere z Príboviec. Staršie nehody dokumentujú v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere do Vrútok a v Košiciach na Hlinkovej za čerpačkou OMV v smere na Prešovsku. Pribudli aj dve nové obmedzenia. Za Topolníkmi v smere do Trstíc je odstavený pokazený kamión a v Prešove na konci Masarykovej v smere na námestie Legionárov je úsek pre požiar neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Pokračujeme radarmi, tie merajú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Einsteinovú, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, za Drietomov v smere do Česka, za Novými Zámkami merajú v smere do Šurian. Radary sú ďalej na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 merajú pri Lemešanoch v smere do Prešova a na hliadky si dávajte pozor na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, v Nedožeroch Brezanoch je hliadka smerom do Polúsia, za Ivachnovou striehne v smere do Ružomberka, za Valaskou v smere do Bystrej, na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian, v Košiciach je hliadka na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovskú, v Novom Ruskove v smere do Sečoviec a ešte jednu ste videli na výjazde do Michaloviec Petroviec nad Laborcom. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, máte k dispozícii stále bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme za zavolanie a želáme vám pohodu za volantom.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 14.51 v popoludnejšiu Matúša Michaela. Verím, dúfam, že máte krásny útorok.
1: Pevne veríme samozrejme všetci. Bránou von, oknom dnu. Tak znela indícia, ktorú sme včera lúštili a prišla nám od Mateja. A aj sme sa dolúštili podľa mňa akože do správneho konca. Táto metafora hovorí o tom, že aj keď ťa vyhodia, tak tým pádom sa nejako vrátiš, hej?
2: Výborne, no. Áno, už ste blízko.
0: A nie si ty poštár?
2: Nie.
0: Ale radíš niekomu v niečom?
2: Áno, radím.
0: A ho občas presviečaš, aby čo ja viem, zmenil dodávateľa
2: áno.
0: plynu?
2: Výborne, áno, presviečam, ale nie je to dodávateľ plynu. Aha.
0: Aby zmenil napríklad tie elektro, západoelektro, vieš čo myslím?
1: A východoelektro.
2: Nie, to nie.
0: Vieš čo myslím?
1: Dodávateľa elektriny.
0: Áno, dodávateľa elektriny.
2: Nie.
1: Si ty obchodný zástupca.
2: Áno.
1: Díky, Miši, zase si nahodila. Už som nebol ďaleko. A čo obchodo zastupuješ?
2: Dodávam pracovné oblečenie a tak
1: super,
2: ďalej.
1: Super, a dúfam, že akože košielky a monterky aspoň z kávových zrna, alebo také, akože štýlové nejaké poriadne.
2: Aj košielky, veľmi štýlové.
1: Hej, z kávových zrna, alebo z pomarančovej kvôry a teraz sú moderné.
0: Také vegan bioreu.
2: Vegan...
1: Zo skorice. Tak sa pobavili s Maťkom, to, tak celkom fajn. Je tu ďalší nábor.
0: Halo.
1: Na indíciu, nejakú na vaše zamestnanie.
0: Presne tak, ak máte nejakú metaforu, prirovnanie, čo by nám mohlo napovedať, čím sa živíte, tak nám to pošlite na 905 612 612. Budeme očakávať vaše hlasovky, ale aj obyčajné správy, ideálne na WhatsApp a zajtra by sme si mohli zahrať.
1: To by bolo úplne ideálne. Teraz ideme hrať, ale skladbu Elton John a Dua Lipa.

0: Elton John, Dua Lipa u nás na Expresse, popoludnejšie show Matúša Michaela. Usmievame sa na vás takto pred 15.
1: Nie je nás vidieť? Prekvapenie.
0: To je divné.
1: To je prekvapenie, normálne ma to šokovalo, ale naozaj sa usmievame, lebo máme pokročilú hodinu a viete, čo príde po 15.
0: Jo, jasné, správy a dopravný servis. Ľudia na to čakajú, alebo pesničky. Ja už viem, na čo myslíš, však po 15. Aha, u nás na Expresse. To myslíš? U nás na Expresse po 15?
1: Áno, Matúš. Aha. Všetkým to došlo.
0: Dobre.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, Birel si dám.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
10: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Na následky znečisteného ovzdušia zomierame minimálne o rok skôr. Poľsko začne s prípravami na stálu americkú vojenskú základňu v krajine. Zajtra bude polooblačno s teplotami až do 30 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Znečistené ovzdušie na Slovensku nám skracuje životy v priemere o viac ako rok. V najviac zasiahnutých oblastiach je to ešte výraznejšie. Ľudia tam zomierajú skôr aj o vyše 2 roky. Vyplýva to z prvej štúdie expertov, ktorú zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva. Výrazné dopady znečistenia sa prejavujú nielen vo veľkých mestách či priemyselných regiónoch. Problém je často výraznejší v menších obciach, kde je rozšírené kúrenie tuhým palivom, najmä drevom. Riziko sa zvyšuje pri spaľovaní nekvalitného a nedostatočne vysušeného dreva. Medzi oblasti najviac zasiahnuté vyššou koncentráciou znečisťujúcich látok vo vzduchu patrí juh stredného a východného Slovenska, ale aj niektoré oblasti na severe krajiny. Experti analyzovali vyše 935 tisíc úmrtí za 17 rokov. Šéf poradcov premiéra čelí kritike pre stretnutie s kontroverzným influencerom. Podľa europoslankyne Veroniky Cifrovej-Ostriňhoňovej ho to diskvalifikuje v otázke morálnych hodnot. Viac už priamo zo Štrasburgu Martin Čavajda.
14: Europoslanec za Smer Erik Kaliňák nedávno avizoval ďalšie stretnutie s influencerom Andrewom Tateom. Bývalý kickboxer je v uplynulých rokoch spájaný s online manosférou, násilím, sexuálnym predátorstvom a posledných dňoch aj kupliarstvom so stopami na Slovensku. Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej to vyvoláva otázniky o nastavení morálneho kompasu samotného Erika Kaliňáka.
15: Propaguje nenávisť, vulgaritu, bitky voči ženám. A poradca premiéra Erik Kaliňák a europoslanec za stranu Smer to ešte hrdo hovorí, že sa s týmto človekom ide stretnúť. Ja si myslím, že to je absolútne neakceptovateľné a veľmi by ma zaujímal názor napríklad aj pána premiéra.
14: Stretnutie predstaviteľov Smeru s Tateom kritizujú aj opozičné poslankyne slovenského parlamentu. Kaliňák pre denník N povedal, že Tate je osobnosť s medzinárodným vplyvom a má zaujímavé názory, o ktorých sa oplatí debatovať. Spolu s Kaliňákom sa už s Tateom stretol aj predseda branobezpečnostného výboru parlamentu Richard Gluck.
12: V Poľsku budú mať stálu základňu americké ozbrojené sily. Na zasadnutí poľskej vlády to oznámil premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
16: Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť a najlepšou zárukou je vytvorenie stálej základne.
17: Stálej báze.
12: Tusk tiež obhajoval vládny program zníženia cien pohonných látok, ktorým vláda zastropovala ceny nafty a benzínu a znížila ich daňové zaťaženie. Oznámil, že kabinet pripraví zdanenie mimoriadnych ziskov ropných spoločností, ktoré má pomôcť financovať náklady tejto pomoci.
18: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
12: Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna však nie je na zozname voľných kariet vo dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí. 44-ročná Serena pred 4 rokmi na US Open odohrala zápas, o ktorom mnohí predpokladali, že bude posledným v jej kariére. Minulý týždeň sa ale vrátila na kurty.
18: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
12: Zajtrajší deň bude prevažne pod mrakom, miestami sprchne a vyskytnú sa aj búrky, ale budú iba zriedkavé. Nočné teploty 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, cez deň vystúpia na 18 až 24, na západe a juhu bude viac do 30 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite nám 4 nové nehody. V Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej, rátajte tu s kolónami. V Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo Severného obchvatu, kde sa ťukli 3 osobné autá, aj tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda sa stala aj na vjazde do Púchova z Beluše a za Banským v smere do Vechca, kde zrazilo auto vysokú zver. Staršiu nehodu dokumentujú v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere do Vrútok. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Naďalej opatrne za Topolníkmi v smere do Trstíc. Je tam odstavený pokazený kamión a v Prešove na konci Masarykovej v smere na námestie Legionárov je úsek pre požiar neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú v Tvoni obojsmerne za Novými Zámkami v smere do Šurian, na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Kapitána Nálepku a hliadky hlásite na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere Považskej Bystrice, v Košiciach na americkej triede Primetre v smere na Ťahanovskú a na vjazde do Michaloviec Petroviec nad Laborcom. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, my sme Matúš a Michaela, aj takto po 15. počúvate popoludnejšiu show.
0: Nedávno, len nedávno, naozaj hral za Trenčín a teraz vygumoval Španielov. Brankárovi Capverd pribudli za jedinú noc milióny sledovateľov.
1: Reč je o majstrovstvách sveta vo futbale a príbeh ako z filmového plátna jedného dovčera úplne neznámeho brankára s Capverdou už o malým.

0: Vertigo. Na Expresse absolútna novinka. Asi prvýkrát som nahlas čítala tento názov.
1: Inak, ja som tiež pozeral na to, že čo to je, ale je to u nás novinka.
0: My sme Matúš a Michal a toto je popoludnejšia show a ideme sa rozprávať o futbale.
1: Konečne tu máme jeden fantastický príbeh z majstrovstiev sveta vo futbale. Tie sa odohrávajú v Amerike, Mexiku a v Kanade. Také výsledky nezaživné, vieš, Brazília, Maroko, 1-1.
0: To sú nikoho tie nezaujíma. Majstrovstvá, na ktorých nefiguruje Slovensko.
1: A, to sú tie, to sú tie.
2: Ale sú tam Kapverdy a Curacao.
0: Výborne.
1: Výborne. A práve teraz prehovoril Kristián, ktorý je z podcastu Ole Ole, preto sme si ho prizvali do tohto vstupu, lebo najkrajší futbalový príbeh sa podľa mňa udial z noci na dnes, keď Španieli remizovali s Kapverdami, čo je...
0: Čo? Počkaj.
1: 0-0, ale
0: neviem,
1: si
0: kde sú Kapverdy, ale viem, že Španielsko vždy vyhráva.
1: Presne tak, a je vlastne ako keby ašpirant na titul aj týchto majstrovstiev sveta. Kapverdy sú niekde v africký ostrov, alebo teda pri Afrike.
2: My sme si včera robili srandu, že koľko sa to skončí, že 5-0, 6-0, že to bude totálna kanonáda, no. a 0-0.
1: Brutálne záživný futbalový brankár Vozíňa, ktorý chytá za kapverdský národný tím. Mm. On včera večer, ešte predtým, ako teda hrali ten zápas, mal na svojich sociálnych sieťach asi 40 000 fanúšikov. Dnes ráno po výkone, a ak on ako vychytal tých Španielov, mal 5 miliónov a aktuálne už má 6,8 milióna fanúšikov. Kiko, povedz nám niečo o tomto brankárovi.
2: Mňa fascinuje to, že chytal aj na Slovensku, chytal v Trenčíne. Mm. A hlavne on má, že to už je, teraz akože nechcem nikoho uraziť, ale má 40 rokov a vieme, že v 40 rokoch akože podať takýto výkon, že to bol výkon akože na úrovni supermana, že ja som na to iba pozeral s otvorenými ústami. Mm. A akože nebyť jeho, naozaj reálne to mohlo byť 4-0, alebo a je národný hrdina, čo národný, celosvetový, normálne na neho sa teraz robia, že zbierky na Instagrame, že dajte mu follow, že Fabrizio Romano, ten známy novinár, ano, si to pridal, že bežte mu dať follow, čo je taká jedna z najznámejších stránok na Instagrame, 4free, 4-3-3, tiež akože športová stránka, že bežte mu dať follow a reálne za necelých 24 hodín alebo plus minus sa mu nazbieralo skoro už 7 miliónov followerov.
0: Wow, tak takto sa radia hviezdy.
2: No. Ešte je v tom jeden taký pekný príbeh. On toto víťazstvo, on sa aj po zápase rozplakal, rozcítil a venoval to víťazstvo svojim starým rodičom, ktorí povedal, že boli pre v jeho živote najdôležitejší, po rodičoch alebo s rodičmi, ktorí už nie sú tu, takže venoval to víťazstvo im. Venoval ho aj mamine, keďže vieme, aké sú tam v Amerike teraz problémy s vízami a s týmito vecami, že akože jeho rodinu celú nepustili tam, že tam musí byť sám. Takže akože pre neho to bolo ešte také zadosťučinenie, že teraz je doma hrdina, všetci ho tam oslavujú, chodia pred ich barák, trúbia im tam.
0: Wow.
2: No, je národný hrdina jednoducho teraz.
0: A je možné, že o 40-ročného futbalistu, brankára sa teraz pobijú veľké kluby?
2: Ja si myslím, že tým vekom už nie. Že tým vekom možno pôjde niekde robiť dvojku, akože druhého náhradného brankára do kvalitného tímu.
1: Ale veď on chytá, myslím, že niekde v Portugalsku, či nie už?
2: On chytá druhú portugalskú ligu.
1: Druhú portugalskú ligu dokonca chytá a teraz je z neho svetová celebrita, chápeš? Wow. Takže z večera do rána sa svojimi výkonmi môžete stať hviezdou aj vy.
0: Chris, ďakujeme.
2: Idem na to ja. Zajtra, dneska mám 15 000, zajtra dúfam, že bude aspoň 14,5.
0: Musíš remizovať s nejakou Španielkou.
1: Servus.

0: 3 minútky pred pol štvrtou. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Počúvate Express, počúvate iba hity, ktoré vám hráme a počúvate aj fantastickú letnú predpoveď počasia, ktorú prináša Majka. Maj, ako to s nami bude zajtra vyzerať?
1: Veľmi dobre. Bude totiž to pod mrakom, miestami aj sprchne a vyskytnú sa aj búrky, ale budú iba zriedkavé. Teploty však budú vysoké, do rána klesnú na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami okolo 10 a cez deň vystúpia na 18 až 24 na západe a juhu územia až do 30. 7 ľudí sa na Slovensku nakazilo salmonelou, zrejme po konzumácii potravín z neregistrovaného salaša na severe krajiny. Niektorí skončili v nemocnici. V ponúkanej brindzi aj údenom ovčom syre boli baktérie salmonely a nadlimitné množstvo stafilokokov. Veterinári poukázali aj na nevyhovujúce vybavenie salaša a na rôzny odpad v jeho areáli. Nepovolená prevádzka bola v ťažko prístupnej oblasti v lese. Šestica košických policajtov si peniaze z pokút za dopravné priestupky nechávala pre seba. Celková čiastka, o ktorú sa obohatili, bude predmetom vyšetrovania. Policajná inšpekcia ich už obvinila. Katar, ktorý je sprostredkovateľom dohody o ukončení vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, verí, že táto dohoda prinesie bezpečnosť na Blízky východ. Teherán a Washington cez víkend dosiahli dohodu, ktorú podľa očakávaní podpíšu v piatok. India dočasne zablokovala komunikačnú platformu Telegram. Obáva sa totiž podvodov na prijímačkách medzi uchádzačmi o štúdium na lekárskych fakultách. Obmedzenie potrvá do 22. júna. Aktivisti tvrdia, že toto opatrenie slúži na obmedzenie slobody prejavu. Minulý mesiac indická vláda zrušila kľúčové prijímačky na lekárske fakulty po tom, čo úrady zistili, že boli vopred zverejnené otázky.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme nové nehody za Galantou v smere do Dolnej Stredy a pri Dolnom Smokovci na križovatke v smere do Popradu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej, rátajte tu s kolonami, v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo Severného obchvatu, aj tu rátajte s rozsiahlými kolonami. Nehodu dokumentujú aj na vjazde do Púchova z Beluše a za Banským v smere do Vechca. V kolónach 20 až 30 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom je na križovatke odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Trnavskú, v Tvoni obojsmerne za Novými zámkami v smere do Šurian. Radary aj na D1 na dvoch miestach, za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, aj pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a ešte merajú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Kapitána Nálepku. Na hliadky pozor pri Kráľovanoch v smere do Rojko, za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, za Ivachnovou v smere do Ružomberka, v Prešove Nižnej Šebastovej v smere von z mesta a v Novom Ruskove v smere do Sečoviec. Na teraz je to všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: si všimol, že to 4-krát zatútalo a to znamená, že tie 4 nuly, čo v 50-tisícovej cifre sa nachádzajú, vieš, tam je 5-ka a je tam 0, 0, 0, 0. A presne 4-krát to teraz nám dalo najavo, že nedostane tie peniaze náš nevýherca.
1: Dobre, už aspoň viem, kam si smeroval týmto. Odhliadnúc od počtu nul, ľudia, 50 tisíc, akože naozaj.
0: Haló, ste tam?
1: Však to je haňba. To je haňba.
0: Toto sa nerobí. No.
1: Koľko peňazí vám musíme ponúknuť, aby ste nám dvíhali tie telefóny do 10 sekúnd?
0: My sa tu snažíme bombovať ten úvod toho leta a odpočítavame do leta každý jeden deň. Dávam fakt, že obrovské, brutálne sumy. Je tam 50 tisíc eur a vy si to nevyhráte.
1: Čo vlastne? Počkaj, toto je čo? To je
0: obsadené,
1: hej?
0: Volala svokra.
1: No to zistíme, kto volal.
0: Nech si to tá svokra, ale dvakrát rozmyslí, či volala, alebo nevolala. Nech radšej vráti čas a nech volá niekam úplne inám.
1: Alebo nech si teda našetri 50 tisíc, lebo...
0: A nech to tomu zaťovi dá.
1: Taká je škoda.
0: Alebo zaťke. Nevieme, či to bolo chlapec alebo dievča, muž alebo žena, babička alebo deduško. Budeme to zisťovať, lebo im chceme odovzdať 700 eur, ale pre nás všetkých zúčastnených pri tomto krásnom nabiehaní na ten prvý letný deň, pri tom odpočítavaní. To znamená, že nebudeme hrať zajtra iba o 50 tisíc eur, ale naložíme tam viac. O koľko budeme hrať zajtra?
1: Ja už chceš sumu? Prepač, som ti pokazila flow.
0: Ja už som letel, vieš, vyskočil som na tom skokanskom mostíku, letím!
1: Dobre. Zamrzni vo vzduchu teraz.
0: Letím!
1: 60 tisíc. Počúvajte, ale už naozaj, hej, varujem vás, lebo akože my to tu naozaj môžeme zabaliť, čak ako pre koho to robíme.
0: Varuj!
1: Čiže keď už si pošlete tú SMS-ku a verím, že teda za 60 tisíc vám aspoň tá jedna stojí, po 15. proste neexistuje, že budete s niekým telefonovať a pokojne môže volať aj svokra, proste nie, ani svokre.
0: Dokonca ani nezdvihnete telefón a nepoviete, prepáč, mama, teraz nemôžem. Toto
1: nie,
0: nerobíme.
1: Zrušite ju.
0: Musíte ju zrušiť skoro, lebo možno, že aj to, čo zvoní u vás, to blokuje to, že my nevieme zavolať vám.
1: Presne tak.
0: Zlá svokra,
1: takže
0: zlá.
1: Prosím vás, zajtra po 15. majte tie telefóny v ruke, dvíhajte do 10 sekúnd a povedzte, oplatí sa naladiť sa. Pretože odpočítavame do leta.
0: Už je len 5 dní. A zajtra, milí priatelia, môžete vyhrať 60 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 11 hodín, toto je popoludnejšie show. Matúš Michaela, Radio Express, hráme iba hity a tento ste nečakali. Aj Legendary Backstreet Boys dáme si určite v nasledujúcej polhodinke. Ešte pred nami čerstvé správy, dopravný servis, potom sa počujeme a samozrejme pozdravujeme aj našich kolegov z rannej show.
1: Na kolaudácie nosí domáce vajce.
2: Jedno ano? Vajce?
1: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. Čo s tým vajcom?
2: Ja rozmýšľam, že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené? Nič neprinesieš?
1: Alebo na
2: povieš, mal som vajce, ale je stratené.
1: Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať, dobre nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli Mesimu?
2: To by si sa teda čudovala. Ha, a pokojne sa ozvíte, že?
1: Kvôli F jednotke si dám, ale...
3: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič.
2: Ty si môžeš vybrať, že piesk. Áno, u hasičovej krčma, ale možno tam majú hasiaci... Určite tam majú hasiaci prístroje. Neodporúčam pieskovi, odporúčam penovi, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, po polnoci si môžete spraviť aj penovú pár. Videl som to teraz na takých tých MDD. Deti sa strašne z tej peny tešili.
1: A väčšinou na tých kolaudáciách nie sú deti.
2: Veď preto hovorím po polnoci.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
8: Vyhnutie, už znova.
9: Hračky sú späť. Toy Story 5.
10: Woody.
11: Jesse.
10: Haló. Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
12: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
13: Je po nás.
9: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
14: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
9: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
15: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
16: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
17: Deti do 16 rokov by mali mať zakázaný prístup na sociálne siete. Iránske ropné tankery údajne po dohode z USA obnovili plavbu. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
18: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
17: Deťom do 16 rokov chce vláda zakázať prístup k sociálnym sieťam. Na návrhu zákona pracujú rezorty školstva a vnútra. S ich snahou je ochrana detí v digitálnom priestore. Na overovanie veku budú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slúžiť systémy štátu. Prevádzkovateľ sociálnej siete z nich nezíska prístup k osobným údajom užívateľa, ale len informáciu, či dotyčný spĺňa vekovú podmienku.
19: Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
17: Návrh nepočíta so zákazom prístupu detí k aplikáciám na posielanie správ. Opozičné KDH reagovalo, že vlastný návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už predložilo do parlamentu a že Hlas sa snaží riešiť tému, ktorú roky ignoroval. Lídri najvyspelejších ekonomík G7 sa vo Francúzsku zhodli, že Rusko nevyhráva vojnu na Ukrajine. Vladimíra Putina vyzval na uzatvorenie dohody s Ukrajinou opäť aj Donald Trump, ktorý povedal, že obe strany zaznamenali iba minulý mesiac 35 000 obetí. Prezident Volodymyr Zelenský dodal, že je v záujme Ruska čo najskôr uzatvoriť dohodu.
11: Všetci chápu, že mnohí ľudia v Putinovom okolí ho tlačia k ešte rozsiahlejšej mobilizácii, bez ohľadu na to, aké veľké budú straty a koľko ľudí zomrie. Oni nad tým nerozmýšľajú. Ale je tu obrovské percento Rusov, ktorí si začínajú uvedomovať, že túto vojnu nevyhrajú. A práve preto ju musia ukončiť.
17: Európski lídri sa podľa agentúry Reuters pokúšajú presvedčiť Donalda Trumpa, že doterajšie postoje USA voči Putinovi boli príliš ústretové. Iránske ropné tankery a ďalšie plavidlá obnovili lodnú dopravu po dosiahnutí dohody s Washingtonom, oznámila to iránska štátna televízia. Agentúra AFP v tejto súvislosti poznamenala, že by to mohlo naznačovať zmiernenie americkej námornej blokády. Teherán a Washington dosiahli počas uplynulého víkendu dohodu, ktorej podpis je naplánovaný na piatok.
20: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
17: Samuela Baláža veľmi teší bronzová medaila v K1 na 5000 metrov. Je to jeho prvé pódiové umiestnenie na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike pôvodne finišoval na 4. priečke. Na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Volda.
21: Musíme zvládnuť ešte jeden svetový pohár. Musíme sa pripraviť čo najlepšie. Tá K2 na Európe, nie som s ňou úplne s tou finálovou jazdou spokojný. Mohlo by to byť o kúsok lepšie.
17: Samuel Baláž sa postaral o jedinú slovenskú medailu na tohtoročnom európskom šampionáte. Ďalší šampionát ho čaká v auguste v Poznani, kde sa budú konať majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike.
20: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
18: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
17: Aj zajtrajší deň bude prevažne pod mrakom, miestami sprchne a vyskytnú sa aj búrky, ale budú iba zriedkavé. Teploty do rána 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, cez deň vystúpia na 18 až 24, na západe a juhu bude viac, okolo 30 stupňov.
20: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
18: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok?
18: Počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Dopravný servis Rádia Express.
17: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudli 4 nové nehody. V Bratislave na Hradskej v smere na Vrakunsku, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra. Tu treba rátať aj s kolónami. V Prešove je nehoda na križovatke Pražská Jána Pavla II., kde sa zrazil kamión a osobné auto. Aj tu rátajte s kolónami. A v Košiciach sa nehoda stala na Festivalovom námestí v smere k amfiteátru. Staršiu nehodu dokumentujú pri Dolnom Smokovci na križovatke v smere do Popradu. V kolónach od 15 až do 30 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na vjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom si dávajte pozor, na križovatke je odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Trnavskú, za Novými Zámkami v smere do Šurian, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a hliadky ste videli pri Kraľovanoch v smere do Rojkova, za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, za Ivachnovou v smere do Ružomberka, v Prešove Nižnej Šebastovej v smere von z mesta a v Novom Ruskove v smere do Sečoviec. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodovú jazdu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok?
18: Počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ahojte, po 16. vás pozdravujeme. Ešte stále z popoludnejšej show naše mená. A však už to bolo povedané, ale však dobre, Matúš a Michaela.
1: A si koľkokrát sa vám stalo v živote, že ste niekam leteli a že na letisku ste zrazu z ničoho nič vycelovali ďalšie a ďalšie peniažky, s ktorými ste nerátali? Alebo ste si bukovali letenku a z tej predbežnej sumy bola zrazu dvojnásobok alebo až trojnásobok? Mm-hmm. Koľkokrát sa vám to stalo?
2: A vlastne celoživotne sa nám to stáva. Stále, lebo ty máš akože napísané, že letenka, že 80 eur do Ríma pre jednu osobu spiatočná.
1: Áno, a zrazu klikáš a 250 eur do Ríma.
2: A ty že, čo?
1: Pre pol osoby.
2: A dávaš naspäť tie kroky v tej aplikácii, že čo som tam zaklikol?
1: Čo som urobil zle? No tak predovšetkým to vyzerá tak, že tomuto je koniec. Mm-hmm. A že sa tie sumy budú nejakým spôsobom upravovať, aj tak bude hovoriť nová legislatíva z dielne Európskeho parlamentu.
2: No,
1: my
2: Bohu.
1: Si o tom pozrieme a povieme samozrejme o chvíľočku viac.
2: Tešíme sa.
0: Matúš

0: Ešte stále novinka od Taylor Swift, volá sa Elizabeth Taylor. U nás sme ju hrali v popoludnejšej show na Expresse.
1: Veľmi dobré správy. Za príručnú batožinu si už nepriplatíme. Európska únia mení pravidlá.
0: Otvárajte drinky.
1: Schválila po veľmi dlhých, naozaj dlhých 13 rokoch rokovaní prelomovú reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie zásadné zmeny pre nás všetkých cestovateľov. A tie nové pravidlá začnú platiť od roku 2027.
0: Takže tento rok ešte platím tie skryté poplatky, hej?
1: Hej, aha, ale definitívne zatočia so skrytými poplatkami pri rezervácii leteniek. Poznáte to, svieti vám to iba za 80 a potom prisúčte a 230, ani neviete ako.
0: A vy sa iba pozeráte, že čo sa to deje, čo som tam zase vyklikala.
1: Nízkonákladové letecké spoločnosti budú musieť od začiatku veľmi transparentne ukazovať plnú cenu letenky, vrátane štandardnej príručnej batožiny a cestujúci budú mať automaticky nárok na osobnú tašku pod sedadlom s klasickými rozmermi 40x30x15. A tiež na väčší príručný kufor na kolieskách do 7 kg, ktorý si momentálne bežne doplácame, alebo si musíme kupovať priority boarding.
0: No dobre, čiže toto už bude v cene letenky. Aha, a to je taký kufor, to už není taká kabelka pod pazuchu, ako oni hovoria, že príručná batožina, ktorá už má teraz akože formát A5-ky, hej?
1: Áno, do 7 kg by mal mať.
0: To je super.
1: Teraz, keď si dokupuješ, tak máš do 10 kg, takže o niečo ľahší musí byť.
0: Však to je v pohode, netreba
1: mi. Ale stále tie bežné, klasické podpalubné kufre by mali byť v cene letenky. Či už aerolinky si zvýšia tie ceny leteniek, to už je na nich samozrejme. Evidentne asi teda pristúpia k tomu tak. Ale budú to musieť komunikovať. Nie, že vám tam bude svietiť nejaká super suma a potom sa nedoplatíte.
0: Takže od začiatku budeme vedieť, na čom sme.
1: Presne
0: jednoducho. A toto
1: tak.
0: Je to, čo sa docielilo konečne, ale až od roku 2027, čiže ešte pol roka budeme musieť počkať, ale je to skvelá správa pre všetkých cestovateľov, lebo už nás neodžubu a už to nebudeme musieť poslať do Štrasburgu.
1: Áno, vyvala transparencia.
0: Tak, ďakujeme veľmi pekne. Skvelé správy prinášaš, Miši. Ďakujeme ti za to. Mene všetkých cestovateľov, aj Milanom s mapou, aj bez mapy, aj všetkých cestovateľov. A teraz sme jej dali zahrať.

0: Jeden skvelý Peter Beach projekt u nás na Expresse, len sa smejí, tak sa volala skladba, ktorú sme počúvali. Pozor na nehodu, tam sa už nebudeme smiať, pretože v Bratislave na Hradskej v smere na Vrakúnsku sa jedna stala, ale máme aj ďalšie, ale povieme si o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka. A my s Miškou popoludnejšie show prinášame aj tie najväčšie hity K-pop Demon Hunters Golden už po dopravnom servise.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale tieto spravodajské informácie začíname počasím. Napríklad na západe sa nám veľmi príjemne zamračilo. Čo nás čaká ďalej?
2: No, zamračí sa aj veľmi príjemne zajtra. Miestami aj sprchne a vyskytnú sa tiež búrky, ale budú iba zriedkavé. Teploty do rána klesnú na 17 až 12 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 10. Cez deň čakáme od 18 do 24, na západe a juhu viac do 30 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Ficov kabinet si dal vlani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur. Reálne však mznové náklady štátu stúpli o vyše 170 miliónov eur. Ministerstvo školstva a školské odbory pracujú na tzv. Platovom automate. Rezort ho plánuje predložiť do konca tohto roka. Zvyšovanie platov zamestnancov školstva by sa malo odvíjať od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve a bude sa týkať všetkých zamestnancov v školstve. Dohoda USA s Iránom podľa Trumpa mierí do druhej fázy. Americký prezident to povedal na samite skupiny vyspelých ekonomík G7 vo Francúzsku s tým, že Irán nezíska jadrovú zbraň a Američania nebudú v krajine investovať žiadne peniaze. Trump nie je spokojný s postupom Izraela v Libanone a proti Hizbaláhu. Pokračovanie izraelských útokov v tejto krajine označuje Irán za porušovanie dohody. Kanada oznámila ďalšie

0: sankcie voči ruskému vojenskému priemyslu, tieňovej flotile a dezinformátorom. Kanadský premiér to oznámil na samite skupiny G7 vo Francúzsku. Kanadské ozbrojené sily tiež pokračujú vo výcviku ukrajinských vojakov.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Slečna pohrdavá. Vieš, čo žijete?
7: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
8: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
9: Hriešne dobré trendy, romantika za hranicami i horoskop lásky na leto. Nová Eva vám prezradí tajomstvo dokonalej siluety, ale aj návod, ako cestovať a bývať zadarmo. Navyše obľúbený Eva Body magazín zdarma ku každému výtlačku. Práve v predaji.
10: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Kvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
0: 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom v smere na Rožňavskú, treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hradskej v smere na Vrakunskú, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra, aj tu rátajte so zdržaním. Najdlhšie to vyzerá v Prešove, kde na križovatke Pražská Jána Pavla II. Sa zrazil kamión s osobným autom a v Košiciach je staršia nehoda na Festivalovom námestí v smere amfiteátru. V kolónach s 15 až 30 minútovým zdržaním rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, čakáte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nové obmedzenie pribudlo na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede, kde na ceste zavadzia kus železa. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, za Novými zámkami v smere do Šurian, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Kapitána Nálepku a v Lúčke v smere do Geraltoviec. A hliadky ste videli na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, pri Kráľovanoch v smere do Rojkova, za Ivachnovou v smere do Ružomberka, na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Hliadky sú aj v Rožňave na Šafárikovej v smere do centra a v Zemplínskej Širokej v smere do Michaloviec. To je všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: taká obľúbená veta každej nahnevanej ženy. Mm. Repeat it.
1: Zopakuj to.
0: Ešte raz. Ešte raz mi to povedz. Poď sem a tu mi to povedz. Tak sa volá táto pieseň.
1: A vtedy,
0: od Martina Garrixa.
1: Vtedy my si obúvame tretrové boty. A šprintujeme čo najrýchlejšie preč, aby sme to nemuseli zopakovať náhodou.
0: To?
1: Ešte raz, čo si to povedal?
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Majka, ty stačí, keď raz povieš, aj to už bude dosť.
1: Ale rázne.
0: Čo čaká vo veľkých správach?
3: Napríklad to, že Slovensko pristúpi k zákazu sociálnych sietí deťom do 16 rokov. Psychológ tvrdí, že prístup k platformám v nízkom veku je nebezpečný.
4: Je veľká pravdepodobnosť, že sa to podpisuje práve pod aj zhoršenie, či už radikalizácia iných patologických javov.
3: Europoslanci schválili zrušenie ciel na väčšinu amerického priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru a futbalový Slovan Bratislava má nového trénera, belasých povedie Jaja Turé. Viac si povieme tak ako vždy v našich veľkých správach už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Houdini a Dua Lipa ako posledný song popoludnejšej show. Matúš a Michaela, máme 16.55.
1: V Košiciach na križovatke Slanecká a Napájadla. Čo sa udialo?
0: Nehoda.
1: Presne tak. Viacej si ale povieme o malý moment v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Dnes sme sa rozprávali aj o fenomenálnom výkone jedného brankára z Kapferdou.
1: Kapferd, yes.
0: Ktorý včera priviedol svoj národný tím Gremize so Španielskom a celý svet mu leží pri nohách doslova. My sme si dnes do popoludnejšej show zavolali aj Krisa z podcastu, futbalového podcastu Ole Ole.
2: Mňa fascinuje to, že chytal aj na Slovensku. Chytal v Trenčíne a hlavne on má, že to už je, teraz akože nechcem nikoho uraziť, ale má 40 rokov a vieme, že v 40 rokoch akože podať takýto výkon, že to bol výkon akože na úrovni Supermana, že ja som na to iba pozeral s otvorenými ústami a akože nebyť jeho naozaj reálne, to mohlo byť 4-0.
1: Veru, tak vychytal brutálne víťazstvo, respektíve pre nich víťazstvo, ale v skutočnosti remízu.
0: Áno, a Matúš, ty máš tiež 40 plus, kedy si naposledy ty urobil nejaký supermanovský výkon? Áno, bolo to dávno, takže vstúpte si do svedomia, páni, aj po 40-ke môžete urobiť ešte divy. Malé divy, veľké divy, aké chcete.
1: Iba na Vozíňu, na jeho Margo, zo 40 000 fanúšikov na Instagrame sa dostal už na 7 miliónov aktuálne.
0: Takmer 8,
1: no, takže musím si to natočiť, aby ste videli, aký som je Superman a hrdina a budem.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
7: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go! Škoda.
10: Hlas chce regulovať prístup k sociálnym sieťam. Deti do 16 rokov by k ním nemali mať vôbec prístup.
11: Digitálne technológie majú takú enormnú silu na ten detský mozog. Potom tie následky sú tak závažné, že je už takmer nemožné ich riešiť.
10: Europarlament odklepol zrušenie ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru zo Spojených štátov. Streda bude polooblačná s prehánkami, ale vysokými teplotami na juhu aj západe. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Zákaz používania sociálnych sietí deťom do 16 rokov má byť realitou od budúceho roka aj na Slovensku. Štát by chcel na overovanie veku vyvinúť vlastné systémy. Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú regulovať online platformy aj v prípade tínedžerov od 16 do 18 rokov automatickým chráneným režimom. Psychológ tvrdí, že obmedzenie sociálnych sietí nerieši problém závislosti ani radikalizácie mládeže.
13: Obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam už prijali napríklad Austrália či Británia, kde regulácia začne platiť na Vianoce. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok povedal, že chcú chrániť deti do 16 rokov v digitálnom priestore.
14: Nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. Ak sa k dieťaťu správajú ako k dospelému používateľovi, musíme nastaviť veľmi jasné pravidlá.
13: Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH kritizuje, že Hlas iba okopíroval ich návrh, ktorý nedávno predložili.
15: Keď KDH prišlo so zákonom, za ktorý stačilo, aby zahlasovali, tak oni to nedali na zasadnutie Národnej rady, ale prišli si s okopírovaným tým istým zákonom. Toto je nehoráznosť, veď oni si robia marketing na úkor duševného zdravia našich detí.
13: Obmedzenie sociálnych sietí pre deti a mládež nebude platiť pre nástroje určené primárne na priamu komunikáciu. Psychológ Viktor Krížo z Komory učiteľov tvrdí, že vo veku 8 až 10 rokov je nebezpečná aj komunikácia cez četovacie aplikácie.
11: Si nemyslím, že vôbec dieťa má byť v takom veku súčasťou nejakých sociálnych skupín, ktoré budú aj len postavené na správach, pretože to je čas, kedy ten detský mozog má absolútne kľúčovo sa zameriať na budovanie fyzických sociálnych interakcií, pretože sa buduje celá štruktúra neuronálna, ale aj motorická.
13: Overovanie veku bude prebiehať cez technické riešenie rezortu vnútra vo forme elektronických dokladov. Ďalším spôsobom môže byť aj európska elektronická peňaženka. V oboch prípadoch dostane sociálna sieť informáciu iba o tom, či používateľ dosiahol požadovaný vek na prístup k platforme. Prísnejšie regulácie sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera dotknú aj tínedžerov medzi 16. a 18. rokom života.
16: Vo veku 16 až 18 rokov budú deti mať automaticky chránený režim. Súkromný profil, vypnutú polohu, žiadne automatické pridávanie do skupín a špecifickú ochranu pred správaním od cudzích ľudí.
13: Drucker dodal, že to budú musieť zabezpečiť veľké online platformy. Krížo z Komory učiteľov apeluje na rezorty, aby v zákone nezabúdali aj na nižšie vekové kategórie, pre ktoré je používanie online platformiem aj samotných telefónov nebezpečné.
11: Ohrozuje proste vývin tých detí a je veľká pravdepodobnosť, že sa to podpisuje práve pod aj zhoršenie, či už radikalizácia iných patologických javov mládeži. Toto bude len regulácia sociálnych sietí, ale teda nerieši to úplne celý problém enormného používania digitálnych technológií.
13: Rezort školstva od vlaňajška zakázal žiakom od 1. do 3. ročníka základnej školy používať mobily, smart hodinky či tablety počas vyučovania.
10: Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so šéfom IPčka, psychológom Marekom Madrom. Najlepšia, aká sa dala vyrokovať. Tak hodnotia europoslanci naprieč politickým spektrom dnešné odklepnutie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Hlasovanie v Štrasburgu sledoval Martin Čavajda.
17: Europoslanci s konečnou platnosťou schválili zrušenie ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Ide o kľúčovú súčasť obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta, ktorá mala zabrániť zavedeniu vysokých ciel. Podľa europoslanca za progresívne Slovensko Michala Viezika je dobre mať obojstranne potvrdené pravidlá, kým v Bielom dome sedí Donald Trump.
18: By sa mohlo zdať, že Amerika totálne vyhrala, že uplatnila nás 15% clá a naopak stiahla clá na ich komodity, ale skutočne v tomto nastavení, kedy není problém počuť zo strany amerického prezidenta 80% a 150% clá, tak mať fixných 15% a môcť pokračovať v obchodných vzťahoch bez obchodnej vojny je skutočne výhra.
17: Dohoda zahŕňa aj tak povediac poistku, ktorá podľa Kataríny Rod-Nevedialovej zo Smeru v prípade, ak by bolo dohodnuté pravidlá začala jedna zo strán porušovať, ochránia druhú stranu. Schválené znenie vzájomných colných vzťahov je navyše limitované len do konca funkčného obdobia prezidenta Trumpa.
19: Dáva nám väčšie možnosti predovoz tých výrobkov zo Spojených štátov, ak sa nejak naruší trh, ak bude nejak cena sa meniť nevýhodne voči Európskej únii, čiže nás viacej chráni, takže v podstate táto dohoda nie je možno taká zlá, ako to môže celá vyzerať.
17: Špecifické postavenie pri dovoze z USA dostali v rámci dohody amerického MARE. Po dnešnom schválení Europarlamentom musia oba právne predpisy formálne schváliť aj členské štáty.
10: O dianí v Europarlamente v Štrasburgu informoval naživo Martin Čavajda. Progresívne Slovensko chce presadiť, aby museli verejní funkcionári uvádzať rodinné väzby na politikov. Uvádzajú to v návrhu na zmenu majetkových priznaní. Denník N dnes upozornil, že bratranec Roberta Fica, ktorý je premiérovým poradcom, je aj v dozornej rade štátnej Eximbanky. Navrhol ho tam minister financií Ladislav Kamenický. V reakcii na pôsobenie svojho syna v agentúre Smer a syna poslanca Smeru Jána Richtera v Transpetrole s 15-tisícovým platom upriamuje Robert Fico naďalej pozornosť na problémy Šimečkovej mami.
20: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
10: Fico dnes zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že sa neospravedlní Šimečkovej rodine a že za nomináciami funkcionárov blízkych Smeru si stojí.
13: Útoky Ruska a Ukrajiny sa podľa Kataríny Maternovej nedajú porovnávať. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázala, že kým Moskva útočí na civilné ciele, Ukrajina sa bráni.
21: Som tam stretla matku, o ktorej som si len čítala vo februári. Do ich domu pri Charkove proste padol dron a zabili jej muža a 3-ročné a 2-ročné deti. A ona tehotná prežila, lebo spala vo vedľajšej izbe.
13: Ex-minister zahraničných vecí Rastislav Káčer dodal, že útoky Ruska na Kyjev majú vytvárať nátlak aj na spojencov Ukrajiny.
22: Táto vojna trvá dlhšie, ako trvala veľká vlastenecká vojna z pohľadu Ruska.
23: Presne tak.
22: Prekonala svojou dĺžkou trvanie prvej svetovej vojny. No a keď sa pozrieme na počet obetí, ktoré tam padli alebo zostali ťažko zdravotne postihnutí, cez milión.
23: Áno, hovorí sa okolo 1 300 000.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Francúzska, kde s lídrami skupiny G7 rokuje aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
24: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
10: Futbalový Slovan Bratislava povedie Jaja Touré. 43-ročný bývalý futbalista z pobrežia Slonoviny sa s Belasími dohodol na 3-ročnej zmluve. Touré povedal, že je nadšený a teší sa na túto výzvu.
25: Musím sa prispôsobiť tomu, že už nie som hráč. Som tréner. Som niekto, kto má vychovávať hráčov, aby boli dobrí a prínosní pre tým. Môže to byť náročné, ale som otvorený možnostiam.
10: Jaja Touré pôsobil ako tréner v akadémii anglického klubu Tottenham Hotspur a asistoval pri saudsko-arabskej reprezentácii. Na lavičke Slovana nahradil Vladimíra Vajsa staršieho, ktorý odišiel trénovať našu futbalovú reprezentáciu.
24: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
26: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
27: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
10: Zajtra nám bude robiť spoločnosť. Počasie podobné tomu dnešnému, bude prevažne pod mrakom, miestami aj sprchne a môžu sa vyskytnúť aj búrky, ktoré budú len zriedkavé. Teploty do rána 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, cez deň vystúpia na 18 až 24 stupňov, na západe a juhu čakáme viac až do 30.
27: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
26: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
28: Na takýto úrok?
26: Počúva každý.
28: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
26: Dopravný servis Rádia Express.
10: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite nám 5 nových nehôd v Bratislave na Devínskej za Kameňolomom v smere do centra, v Čenkovciach v smere do Zlatých klasov, na výjazde z Porúbky do Rajeckých teplíc, v Košiciach na križovatke Slanecká na Pájadlá a na výjazde z Trakovíc do Bučian na križovatke. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom v smere na Rožňavsku, tu rátajte aj so zdržaním, a pri Dolnom Smokovci v smere do Popradu. V 20 minútových kolónach cestách čakáte na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na R1 pri Dolnej Strede v smere do Serede zavadzia na ceste kus železa a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka je odstavené osobné auto. Radary merajú za Novými Zámkami v smere do Šurian, pri Kráľovanoch v smere do Rojkova, v Bardzejove na Starom Blichu v smere na Kapitána Nálepku. Meranie hlásite aj v Ruskove v smere do Ďurkova, v Lúčke v smere do Geraltoviec, na výjazde z Trebišova do Vojčíc a na hliadky si dávajte pozor za Ivachnovou v smere do Ružomberka, na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian, v Rožňave na Šafárikovej v smere do centra, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Zemplínskej Širokej v smere do Michaloviec. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
26: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
28: Na takýto úrok?
26: Počúva každý.
28: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
26: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Do oficiálneho leta zostáva 5 dní a vy za to môžete získať 60 000 eur slovenských. Wow! Myslím, že bohatšiu pozvánku do počúvania dnešnej spoločnej trojhodinovky som ani dať nemohla. Pozdravuje Viki Havránek. Na dnes padla, takže odhoďte všetko, čo sa týka roboty a len tak buďte. Ja vám k tomu posielam tie najväčšie hity.

0: Tradične vám na ceste z práce hráme iba hity. Pozdravuje Viki Havránek, počúvate Radio Express a tradične je dôležité rátať aj s kolónou na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Polhodinové zdržanie aktuálne, takže o 18.00 si voláme, píšeme a zisťujeme, či tam ešte stále ste. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ale ešte predtým ideme pozrieť na to, čo nás čaká zajtra.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Mária.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Na konci týždňa vraj bude pekelne horúco, v nedeľu 37 stupňov, ale postupne sa otepluje, ako to bude vyzerať zajtra.
1: Zajtra ešte také brutálne teploty nehrozia, bude prevažne pod mrakom, čiže niečo podobné ako dnes, miestami aj sprchne a môžu sa vyskytnúť ešte aj búrky, ale tie budú iba zriedkavé. Do rána klesnú teploty na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami okolo 10 a zajtra cez deň vystúpia na 18 až 24, na západe a juhu bude teplejšie do 30 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Na Klaudácie nosí domáce vajce.
4: Jedno ano? Vajce?
3: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. Čo s tým vajcom?
4: Ja rozmýšľam, že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené? Nič neprinesieš?
3: Alebo na
4: povieš, mal som vajce, ale je stratené.
3: Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať, dobre nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli mesimu?
4: To by si sa teda čudovala. Ha, a pokojne sa ozvíte, že?
3: Kvôli F jednotke si dám, ale...
4: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič. Ty si môžeš vybrať, že piesk. Áno, u hasičovi krčma, ale možno tam majú hasiaci... Určite tam majú hasiaci prístroje. Neodporúčam pieskovi, odporúčam penovi, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, po polnoci si môžete spraviť aj penovú pár. Videl som to teraz na takých tých MDD. Deti sa strašne z tej peny tešili.
3: A väčšinou na tých kolaudáciách nie sú deti.
4: Veď preto hovorím po polnoci.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.31 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začneme novou nehodou. Tentoraz sa stala v Kalnej nad Hronom na hlavnej križovatke. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na Devínskej za Kameňolomom v smere do centra, v Čenkovciach v smere do Zlatých klasov, na výjazde z Trakovic do Bučian na križovatke, na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc, pri Dolnom Smokovci v smere do Popradu a ešte jednu nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Slanecká na Pájadlá. V kolónach s polhodinovým zdržaním rátajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Takisto pribudlo nové obmedzenie, a to v Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat. Je tam blokovaný pravý pruh a na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom. Vo zvolení na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pri Kráľovanoch v smere do Rojkova. Ďalšie meranie hlásite na začiatku D1 pri Ivachnovej v smere z Ružomberka, na R2 pri Lovino Hornovani v smere do Mýtnej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Ruskove v smere do Ďurkova, na výjazde z Trebišova do Vojčíc a na hliadky pozor na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košických Holšanoch obojsmerne. To je z najrýchlejšieho dopravného servisku na teraz všetko, ale o pol hodinu prinesieme ďalšie informácie. Za ich nahlásenie vám ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 90. roky sú v tejto chvíli späť. Najväčšie hity hráme na Expresse, dáme si to poriadne na hlas. A potom ideme upratovať. Tak toto funguje v ženskom svete. Pozdravujem vás, Viki Havranek. Z 90. rokov sme sa ale konečne posunuli do 21. storočia, kedy sa príležitosti chopia aj muži. Konkrétne náš kolega Marek Matušica.
1: My totiž milujeme život na hrane. Napríklad na hrane Devínskeho brala nad sútokom Dunaja a Moravy s krásnym výhľadom. Tam niekde na skale si rozložíme žehliace dosky a budeme spolu žehliť. Extrémne žehliť a bude nám extrémne fajn.
0: A znie to extrémne divne, ale...
1: Áno, a o to viac sa na to tešíme.
0: Počkaj, takže tvoje plány sú síce pekné, ale je tu jedna faktická poznámka a správna otázka, ktorá prišla od Ivky.
2: Dobrý deň, expresáci, len sa chcem opýtať, že kde tie žehličky sa zapoja na tom Devíne? To ma veľmi zaujíma.
0: Aha, teraz buď múdry.
1: Nikde nechceme elektrinu, my ju totiž nepotrebujeme. Nie je umenie žehliť a naparovať sa na Devíne, keď máte šťavu.
0: Aha, čiže to, keď mi môj manžel povie, že doma povysával a vôbec nie je nepovysávané, tak on išiel len podľa štýlu Mareka Matušicu a nezapojil ten vysávač do elektriny. Už tomu rozumiem. Ak vy nerozumiete, prečo Marek ide žehliť na Devín, vôbec nemusíte. Všetko nájdete na našom webe express.sk a rovno vás pozývame, keby ste náhodou boli v Bratislave a v okolí a nemáte vo štvrtok čo so životom, tak nie je nič lepšie ako stráviť štvrtok predpoludne žehlením so žehličkou bez elektriny na Devíne. Web Express.sk, tam nájdete bližšie info.

0: Práve počúvate Dvoka, že nemusíte vedieť spievať na to, aby ste boli celosvetovo známi, aby vás hrali rádia, veď ono stačí byť DJ. Avicii, Waiting for Love, práve teraz na Expresse. Blížime sa k 18. hodine, ktorú samozrejme začneme s dopravným servisom, počasím a správami. Maja už je pripravená.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Príručka Centrálnej banky varuje pred romantickými podvodmi. Rakúsky súd predĺžil väzbu pre Slováka podozrivého z otrávenia detskej výživy. Zajtra bude polooblačno s teplotami až do 30 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Národná banka Slovenska vytvorila príručky, ktoré sa primárne zameriavajú na tzv. Romantické podvody. Sú určené pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. Ide o leták vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich, ktorý kombinuje obrázky, videá a príbehovú formu. Pripravili aj verziu v brajlovom písme pre nevidiacich. Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte upozorňuje na fakt, že práve romantické podvody sú pre túto skupinu nebezpečné.
4: Oni sú empatickí, naši prijímatelia, majú radi ľudí, sú komunikatívni, ale ak náhodou nemá partnerku, partnera, tak vyhľadávajú možno aj nejaké zoznamovanie a tým, aký sú skutočne empatickí, sa môže stať, že ľahko sú zraniteľnejší a ľahko teda príde k nejakému podvodu.
2: V letáku s názvom Pozor na online priateľstva nájdu znevýhodnené skupiny užitočné rady, ako postupovať v prípade podvodnej situácie. Materiály sú tiež dostupné v online forme na stránke portálu 5 peňazí. Slovenská akadémia vieda rezort zdravotníctva spolu za očkovanie. Vedenie SAVKY oslovilo ministra zdravotníctva Kamila Šaška potom, čo minulý mesiac v Česku zomrel na záškrt trojročný nezaočkovaný chlapec na organizáciu vakcinačnej kampane. Podieľať sa na nej má aj Úrad verejného zdravotníctva. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt poukázal, že Česi zaznamenali prvé úmrtie na záškrt za uplynulých 57 rokov. Očkovanie proti tomuto ochoreniu je pritom u nás aj u susedov povinné. Za porušenie povinnosti hrozia pokuty. Slovák, ktorý mal otráviť detskú výživu, zostáva vo väzbe. Rakúsky súd ju dnes predĺžil do 17. augusta. Muž zadržaný na začiatku mája je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy HIP a z umiestnenia otrávených pohárov v supermarketoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Vydieracký list hrozil možnými útokmi aj v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v Holandsku. Polícia našla u Slováka, ktorý žil dlhodobo v Rakúsku, jeden potkaný podobný tomu, aký bol použitý na otrávenie výživy. Muž všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jed používal na likvidáciu potkanov na farme na Slovensku.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone rozhodol o dvojiciach prvého predkola Ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca v súťaži SK Slovan Bratislava bude štartovať až v druhom predkole. Meno svojho súpera sa teda dozvie v stredu. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla. Odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi prvého predkola postúpia do druhého predkola. Zdolané týmy budú hrať v druhom predkole konferenčnej ligy.
5: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aj zajtrajší deň bude predvážne pod mrakom, miestami s dažďom, vyskytnú sa aj búrky, ale len zriedkavo. Teploty do rána 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov. Cez deň vystúpia na 18 až 24 na západe a juhu, to bude až do 30.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A po 18. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Čajkovského. Staršie dokumentujú na výjazde z Trakovic do Bučian na križovatke a v Kalnej nad Hronom na hlavnej križovatke. V kolónach asi 15 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat je blokovaný pravý pruh. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, v Štiavniku v smere do Hvozdnice, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice. Vo Zvolenie je radar na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pri Kráľovanoch v smere do Radkova, Vivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie meranie hlásite na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej, za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského hrádku, v Ruskove smerom do Ďurkova. A hliadky ste videli v Prešove na konci Masarykovej v smere na námestie Legionárov, v Čani v smere do Ždane, v Košických Holšanoch obojsmerne a pred Vyšným Komárnikom v smere z Nižného Komárnika. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za vaše príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu. Pripomíname, že čakáme na ďalšie a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Veľmi užitočnú tému ste postrehli v správach na Expresse o príručke pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorá ich má chrániť pred online podvodmi, hlavne pred romantickými akože vzťahmi s ľuďmi, ktorí ich potom oberú o peniaze. A toto je dôležité o tom hovoriť, lebo deje sa to bežne. Aj mne už písal DiCaprio a neviem koľko zamilovaných lásiek, že či ich nechcem. Ale ja nemám na takéto veci čas, lebo aktuálne riešim, kam uložím tých 7 miliónov, čo som zdedila po mojom indickom princovi.
1: Na dnes padla.

Jedna z mojich najobľúbenejších hudobných kapiel môjho detstva. To som hovorila, mama, pusti mi ten radiátor. A oni práve hrali na Expresse ich veľký hit Hlavu maj hore. Poznáte aj tento? American Boy, Estella Kanye West, ale môžem vám povedať dobrú správu. Nielen American Boy, ale aj my ženy už sme dostali svoju hymnu. Môže za ňu Harry Styles, ktorý vytvoril pesničku American Girls, a ako môžete počuť, tak do módy sa nám vracia retro, energetická kombinácia popu, house, disco prvky, všetko nájdete v tejto pesničke, ktorá odkazuje na 80. roky minulého storočia. Pesnička American Girl pochádza zo 4. štúdiového albumu Harryho Stylesa s názvom Kiss All The Time, to by ste tak mali vedieť, ale čo mňa prekvapilo, keď som počula, že Harry Styles má novinku, že určite by bol na ňo pyšný Miro Žbírka. Lebo nahrávanie tohto hitu prebiehalo okrem iného aj v londýnskom Abbey Road. Tak nech sa páči, American Girls, novinka u nás na Expresse, Harry Styles, užívajte.

0: Do tohto hlasu sme sa zamilovali ešte predtým, než vytvoril pesničku Sorry, I'm Here for Someone Else, ktorú ste počuli na Expresse. Zamilovali sme sa doňho konkrétne vtedy, keď vyšla von táto. Benson Boone u nás na Expresse a o malú chvíľu sa pridajú One Republic s novinkou Need Your Love. A zaspomíname si aj na vaša patejdla, vtedy, keď čuchal kocoura. Kocoura. Počúvate Radio Express, pozdravuje Viki Havranek. Tak aj toto vám bude hrať na vašej ceste z práce. Ak sa práve teraz nachádzate na slovenských cestách, tak veľký pozor, v trhovišti v smere do Pozdyšoviec sa zrazili 3 osobné autá. My si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, ale ešte predtým jedno očko na počko.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dominik Matulaj prichádza, my tlieskame a radujeme sa. Čau!
2: Neskutočný potlesk.
0: Tvoja babka.
2: Mohla trošku pridať nejaký efekt ešte ďalších potleskov. Pardon.
0: Dámy a páni, napíšte nám na 0905 612 612, že ste radi, že počujete Dominika a on vám za to povie predpoveď počasia teraz.
2: A ešte aj celkom príjemnú, pretože Aha. už sa dostaneme aj na 30 stupňov na juhu a na západe, to bude zajtra cez deň, inak 18 až 24. Má byť polooblačno až oblačno, len prehánky sa môžu vyskytnúť v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach.
0: Nechcem ti kaziť radosť, ale ešte nikto nenapísal.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet

0: Elizabeth je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pekný deň, zdraví Dominik Matulaj. Máme 18.31 a nové nehody sú v Nitre na konci triedy Andreja Hlinku smere na Zlatomoraveckú. V Trhovišti smere do Pozdyšoviec, tu sa zrazili 3 osobné autá a v Nitre na križovatke Hviezdoslavova trieda Čajkovského. 15-minútová kolona je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Radary máme v Tvôni obojsmerne, v Bratislave na ceste na Senec smere von z mesta. V Štiavniku smere do Hvozdnice, na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Pri Kráľovanoch smere do Radkova, Vývachnovej smere do Ružomberka, za Demenovskou dolinou smere do Liptovského Mikuláša, v Ruskove smere do Ďurkova a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. No a dostávame sa k hliadkám. Nové pribudli v Bratislave, Rusovciach smere do centra, na D1 pred odpočívadlom Predmier smere z Považskej Bystrice, za Ružomberkom smere do Liptovskej osady, v Prešove na konci Masarykovej smere na námestie Legionárov. V Košiciach kontrolujú na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú, na výjazde z Košíc do Košických Olšian, v Čani smere do Ždane a pred Vyšným Komárnikom smere z Nižného Komárnika. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Je to počuť, že leto prichádza. Same svieže novinky na Expresse. iOne Republic a ich čerstvý hit Need Your Love práve teraz. Pekný útorok vám želá Viki Havránek na celé Slovensko a aj tam, kde poriadne nechytáte signál. Ale nemyslím teraz ten rádiový, ale telefónny.
1: Oj.
2: To nemyslíte vážne?
0: Takéto sklamanie dnes prišlo v hodnote 50 000 eur pre posluchačku Martinu zo Spišskej.
3: To možno nemala signál,
0: lebo alebo aj to, ale proste bolo tu,
3: To nemyslíte vážne?
0: No, tak Martina to má po dnešku iba za 700 eur garantovaných, ale pre vás to znamená 60 000-ové leto.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Vždy som mala rada 17. deň v mesiaci, lebo vtedy mi pípol kredit od mami, keď som ešte nemala paušál ako študentka. Dnes sa teším na 17. jún, pretože niekomu z vás som chcela povedať, že zlepšíme náladu, ale mne keby prišlo 60 000 na účet, tak ja asi skolabujem od radosti a to presne sa môže stať aj vám už zajtra, pretože my sa pripravujeme na leto a keď si chcete leto poriadne užiť, musíte mať plnú peňaženku. Viem o tom svoje, mám niekoľko neterí a cez leto ich strážim. Takže peniažky sú cez leto dôležité. Dôležité je aj heslo, ktoré potrebujeme počuť zajtra do 10 sekúnd. Heslo sa nemení. Oplatí sa naladiť sa. Tak poďte si s nami užiť najbohatšie leto už zajtra v hodnote 60 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pekný útorok, pozdravuje vás Viki Havranek, toto je relácia Na dnes padla, v ktorej nemusíte nič, iba si užívať tú letnú náladu, ktorá je počuť z každého kúta. A po 19. vás pozývam do Prahy. Neverili by ste, aké slávne hudobné hviezdy tam natočili svoje videoklipy a nebolo to ani tak dávno? Tak počujeme sa po 19.
1: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Ficov bratranec je v dozornej rade Exim banky. Premiér rodinkárstvo odmieta. Zapletalová zabehla národný rekord na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Zajtra bude teplejšie, ale objavia sa aj prehánky. Bolo 19 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Robert Fico zásadne odmietol politické rodinkárstvo. Denník N však krátko na to upozornil, že jeho bratranec je v dozornej rade štátnej Exim banky. Premiér dnes zorganizoval tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že sa neospravedlní rodine Michala Šimečku a obhajoval pozíciu poslanca Smeru Jána Richtera v štátnom Transpetrole, kde zarába 15 000 eur mesačne.
10: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
8: Ficov bratranec Jaroslav Rybánsky je nielen poradcom premiéra, ale na návrh ministra financií Kamenického získal aj pozíciu v dozornej rade štátnej Exim banky. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba sa predseda vlády priznal, že si do funkcií dosadzujú svojich ľudí.
11: Tu Robert Fico povedal, že tie výberové konania sú fraška.
8: Progresívne Slovensko tiež upozornilo, že na úrade vlády zamestnal premiér aj svoje dve predchádzajúce partnerky. Tá súčasná pôsobí v právnickej firme Roberta Kaliňáka, do ktorej prúdia peniaze Smeru. Podľa Fica je Kaliňáková firma významná a úspešná, čím strane šetrí peniaze. Lídri najvyspelejších ekonomík G7 sa vo Francúzsku zhodli, že Rusko nevyhráva vojnu na Ukrajine. Vladimíra Putina vyzval na uzatvorenie dohody s Ukrajinou opäť aj Donald Trump, ktorý povedal, že obe strany zaznamenali iba minulý mesiac 35 000 obetí. Prezident Volodymyr Zelenský dodal, že je v záujme Ruska čo najskôr uzavrieť dohodu.
12: Všetci chápu, že mnohí ľudia v Putinovom okolí ho tlačia k ešte rozsiahlejšej mobilizácii, bez ohľadu na to, aké veľké budú straty a koľko ľudí zomrie. Oni nad tým nerozmýšľajú. Ale je tu obrovské percento Rusov, ktorí si začínajú uvedomovať, že túto vojnu nevyhrajú. A práve preto ju musia ukončiť.
8: Európski lídri sa podľa agentúry Reuters pokúšajú presvedčiť Donalda Trumpa, že doterajšie postoje USA voči Putinovi boli príliš ústretové. V Poľsku zavraždili ruského karikaturistu a Putinovho kritika Semiona Skrepeckého. So svojou rodinou tam žil v exile, poľská polícia zadržala troch podozrivých, jedného už prepustila. Po páchateľovi naďalej pátra. Vraha do mesta na východe Poľska priviezol bieloruský taxikár, ktorý sa stal svedkom zločinu. Polícia zadržala dvoch Bielorusov a skúma ich spojenie s vraždou. Podľa poľských médií je otázka, či je Skrepeckého smrť súčasťou širšieho plánu na omlčanie kritikov Kremľa za pomoci najatých zločinov. Ďurkovou. Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Slovenská atletka dosiahla nový národný rekord 50,59 sekundy. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín. Z víťazstva sa tešila domáca Češka Lourdes Gloria Manuelová. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. No a s prehánkami či dažďom treba rátať na viacerých miestach v Žilinskom kraji a na východe. Oteplí sa na 18 až 24, na juhu a na západe do 30 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný večer, po 19. sme s vami aj na cestách a nehody dokumentujú v Nitre na konci triedy Andreja Hlinku smere na Zlatomoraveckú. Tri osobné autá sa zrazili v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Opatrne aj na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny, tu sa pomaly presúva kamión. Radary hlásite v Bratislave na ceste na Senec smere von z mesta, v Tvôni obojsmerne, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a v Brezne zadných Halnách smere do centra. Ešte hliadky v Bratislave čakajú na začiatku Medenej smere z Mostovej a v Rusovciach smere do centra. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smere z Považskej Bystrice, v Rabči smere do Oravskej polhory, v Košiciach na Americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú a v Medzilaborciach na Dobrianského pri Tesku smere do centra. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Čaute všetci vy, ktorí ste sa k nám pripojili až teraz, toto je Radio Express, relácia s názvom Na dnes padla, tak verím, že to platí aj pre vás. Moje meno je Vicky Havránek a ten, ktorý ide na vás v tejto chvíli spievať, sa volá Alex Warren. Vytvoril množstvo skvelých hitov, medzi nimi aj skladbu, ktorú vám práve posielam s názvom Fever Dream, a aj jej úspech zariadil to, že Alex Warren si povedal, že ide nahrať ďalší album. Tak si na ňo počkáme, zatiaľ spomína na Fever Dream.

0: 3 minútky po 4 na 8 počúvate Radio Express, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. A dobre, že počúvate, lebo také pikošky mám pre vás pripravené.
1: Dvojičky na Expresse. Dva hity na jednu tému. Radio
0: Linkin Park a Rihanna si môžu ruky podať, pretože obe mená sa rozhodli, že je naozaj dobrý nápad urobiť videoklip, ktorý bude natáčaný v Prahe. Počujete naozaj dobre. Don't Stop the Music. Svetová, úžasná pesnička, brutálny hit. Áno, bol natočený v Prahe, dokonca v známom pražskom diskotekovom klube Radost FX Eko a ešte aj v prilahlom obchode so sladkosťami v ulici Belehradská. Takže keď vystúpite niekedy v Prahe na IP Pavlova, tak si povedzte, že som tu a Rihanna tu bola tiež. A pozor, pozor, aj legendárny videoklip k pesničke Numb bol tiež vytvorený v Prahe, režiroval ho dokonca jeden z členov kapely a natáčalo sa napríklad na Karlovom moste alebo v malebných uličkách centra Prahy, dokonca interiéry sú zábery zo školy, ktoré sa natáčali v priestoroch gymnázia Jána Keplera. Takže keď najbližšie pôjdete do Prahy, pozerajte poriadne okolo seba, či tam nepoznáte niektorý z týchto dvoch videoklipov.

0: Povedali by ste, že takéto veľké svetové hviezdy, ako je Linkin Park, si povedia, že ideme do Prahy, natočíme videoklip, práve počúvate pesničku nám. A keď si pozriete klip, tak áno, uvidíte tam Prahu rovnako ako aj v klipe od Rihanny, Don't Stop the Music. Aj ona nakrúcala v Prahe. Vraciame sa ale späť na Slovensko. Aké bude počasie, nám prezradí Dominik Matulaj.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ale miestami prechodne až zamračené. Dokonca prehánky alebo dážď sa môžu vyskytnúť na východe a v Žilinskom kraji. Teploty pôjdu nahor do 24 stupňov, ale dokonca až 30 môže byť na juhu a na západe.
2: Na Klaudácie nosí domáce vajce.
3: Jedno ano? Vajce?
2: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. Čo s tým vajcom?
3: Ja rozmýšľam, že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené? Nič neprinesieš?
2: Alebo na
3: povieš, mal som vajce, ale je stratené.
2: Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať, dobre nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli mesimu?
3: To by si sa teda čudovala. A pokojne sa ozvíte, že?
2: Kvôli F jednotke si dám, ale...
3: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič. Ty si môžeš vybrať, že piesk. Áno, u hasičovej krčma, ale možno tam majú hasiaci... Určite tam majú hasiaci prístroje. Neodporúčam pieskovi, odporúčam penovi, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, po polnoci si môžete spraviť aj penovú pár. Videl som to teraz na takých tých MDD. Deti sa strašne z tej peny tešili.
2: A väčšinou na tých kolaudáciách nie sú deti.
3: Veď preto hovorím po polnoci. Aha,
4: až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O minútu bude pol 8. Pekný večer vám želá Dominik Matulaj. Na R1 pozor pred Beladicami, smere zo Zlatých Moraviec, je tu odstavený pokazený kamión. Radary v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Brezne zadných halnách smere do centra. V Košiciach pri Zelenom dvore smere von z mesta a vo Veľkom Kamenci smere do Somotora. Ešte

0: Riadky v Bratislave na začiatku Medenej smere z Mostovej, na výjazde z Dolnej Stredy do Galanty, na výjazde do Rajca z Rajeckých Teplíc, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej aj v Rabči smere do Oravskej Polhory. Potom kontrolujú v Miňovciach smere do Turian nad Ondavou, v Tovarnom smere do Sedlísk a v Medzilaborciach na Dobrianského pri Tesku smere do centra. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: BTS, to sú tí, čo vystupovali na halftime show prvýkrát v živote, čo majstrovstvo sveta vo futbale boli prepojené polčasom, tak ako keď býva Super Bowl americký futbal, tak cez polčas sa tam spievalo, tancovalo a radovalo. Vy počúvate Radio Express, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek a pridáva sa v tejto chvíli aj Kamil, ktorý má vždy výborné filmové či hudobné tipy a dnes prichádza na to, aby nám pokazil náladu.
1: A teraz sa budeme kompletne všetci cítiť mimoriadne starí, lebo je to už 21 rokov, čo sme na televíznej obrazovke sledovali reality show Miliónový tanec. Melania Kazenčáková alias Lady Mel bola hostkou Lukáša Pinčeka v podcaste Návraty. Spomienky talentovanej tanečnice na moment, keď sa prvýkrát postavila pred porotu, sa skutočne oplatí počuť. Čomu sa Lady Mel venuje dnes? Počúvajte podcast Návraty všade tam, kde to máte radi. Aj prostredníctvom aplikácie Rejo.

0: Toto bol Miles Smith a ešte pred ním môj kolega Kamil, ktorý mal pre nás tip na skvelý podcast, ale ja tu mám jednu jedinečnú reláciu, ktorá je áno aj podcastom, ale vždy, keď tú reláciu počúvam, tak mám taký problém, že stále krútim hlavou a som taká, že áno, áno, presne toto sa deje aj u nás doma. Nájde sa v tom každý, kto má vzťah. Lebo aj relácia sa tak volá. Vzťahy SRO, Simona First a Joe Trendy, skvelí komici, ktorí prichádzajú do Expressu, aby vyriešili všetky svoje problémy. Nikdy sa im to ešte nepodarilo a najnovšie sa rozprávali o tom, aké je dôležité sa obetovať vo vzťahu pre toho druhého a hlavne, kto sa viac obetuje.
1: Tie obety sú vlastne také aj tie bežné. Ja som si uvedomila, že vlastne asi aj ty ich robievaš, ale myslím
2: asi,
1: si, že...
2: Asi, samozrejme, pri mne asi, pri tebe matka Teresa. To som veľmi rád.
1: Takže podľa mňa my ženy sme všeobecne od malička nastavené sa obetovať. Počúvame od malička, že no aby hlavne všetci mali, však ty až posledná na našich mamách, babkách, to vidíme, že pomaly nejedli, len tak zastoja, jak miešali jedlo pre druhých.
2: Kritizujú vlastné jedlo.
1: Áno, áno, že vlastne ani potom už sa ani ohodnotí, neviem, keď sa obetuješ, tak ešte áno. A ešte to samozrejme potom všetkým vyhodíš na oči, to už je samozrejme ďalšia
2: to
1: fáza.
2: To už je akože druhá fáza. Prvá je obeta a druhá je výčitky.
0: No, presne tak toto funguje aj v našich životoch. Vy si môžete dopočúvať celý tento podcast v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty. A teraz počúvajte, prichádza Dr. Alban.

0: Remu a Selenu Gomezom nám dnes vybavila na rozlúčku s ich skladbou Calm Down. Pekný zvyšok večera vám želá Viki Havránek a nezabudnite na tri veci, že na dnes padla, že vo štvrtok sa koná extrémne žehlenie na Devíne, viac na express.sk, a že zajtra hráme o 60 litrov.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
2: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
4: Hlas pripravuje zákon, ktorý má zakázať sociálne siete pre deti. Žilina sa v prvom predkole Európskej ligy stretne s Hajdukom Split. Zajtra bude teplejšie, ale objavia sa aj prehánky. Pekný večer pri správach o 20. od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Deťom do 16 rokov chce vláda zakázať prístup na sociálne siete. Na návrhu zákona pracujú rezorty školstva a vnútra. Ich snahou je ochrana detí v digitálnom priestore. Na overovanie veku budú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slúžiť systémy štátu. Prevádzkovateľ sociálnej siete z nich nezíska prístup k osobným údajom užívateľa, ale iba informáciu, či dotyčný spĺňa vekovú podmienku.
6: Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
4: Návrh nepočíta so zákazom prístupu detí k aplikáciám na posielanie správ. Opozičné KDH reagovalo, že vlastný návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už predložilo do parlamentu a že Hlas sa snaží riešiť tému, ktorú roky ignoroval. Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve. Ministerstvo o tom rokuje s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon bude schválený.
7: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
4: Podľa ministra Druckera plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. Lídri G7 žiadajú koordinovanú reakciu proti šíriacej sa ebole v Kongu a Ugande. Epidémia podľa Červeného kríža ešte nedosiela svoj vrchol a podľa odborníkov môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie. Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb varovalo, že súčasná epidémia eboli v Kongu by sa mohla stať najhorším ohniskom tejto choroby v histórii, pokiaľ sa nepodarí rýchlo odstrániť závažné nedostatky v reakcii na nákazu. Úrady totiž sledujú len asi 12% ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými. V Kongu doteraz zaznamenali vyše 800 prípadov, chorobe podľahlo 192 ľudí. Futbalisti Žiliny si v prvom predkole Európskej ligy zmerajú sily s chorvátskym Hajdukom Split. Prvý zápas odohrajú 9. júla na pôde súpera. V odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Víťazi dvojzápasov postúpia do druhého predkola. Zdolané týmy sa predstavia v druhom predkole konferenčnej ligy. V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby, Dunajská Streda a Spartak Trnava. Tie spoznajú mená svojich súperov v stredu. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Treba rátať aj s prehánkami alebo dažďom, najmä v Žilinskom kraji a na východe. Teploty od 18 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujem všetkých vodičov, pozor na D4 pred Podunajskými Biskupicami smere z Lužného mosta. Pri čerpačke OMV sa pohybuje po ceste chodec. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom je v ľavom pruhu nárazník a pokazený, odstavený kamión ste videli na R1 pred Veladicami smere zo Zlatých Moraviec. Radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Brezne zadných halnách smere do centra, v Košiciach pri Zelenom dvore smere von z mesta a vo Veľkom Kamenci smere do Somotora. Ešte hliadky na výjazde z Dolnej Stredy do Galanty, na výjazde do Rajca z Rajeckých Teplíc, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Míňovciach smere do Turia nad Ondavou a v Tovarnom smere do Sedlísk. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 8:30, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na konci Brnianskej smere na Lamačskú. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom je v ľavom pruhu nárazník. Radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. V Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. V Brezne zadných halnách smere do centra a merajú aj v Košiciach pri Zelenom dvore smere von z mesta. Nové sú hliadky v Bratislave na začiatku Galvanyho smere z Bojnickej. Na výjazde do Serede z Dolnej Stredy. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smere z Považskej Bystrice. Za Sečovcami smere do Dargova a v Michalovciach Močaranoch smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: agrodotácie nám podľa ministra Takáča nehrozia sankcie z Bruselu. Zaplatalová zabehla národný rekord na mítingu Zlatá tre v Ostrave. Zajtra aj s prehánkami bude teplo do 30 stupňov. Pekný večer pri správach o 21. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pre audit v PPAčke nehrozia podľa ministra pôdohospodárstva Slovensku žiadne sankcie. Eurokomisia navrhovala pôdohospodárskej platobnej agentúre podmienečne odobrať akreditáciu. Rezort to ale neurobil a minister za Smer Richard Takáč tvrdí, že otázky jej dostatočne vysvetlil.
2: My veľmi intenzívne komunikujeme aj s komisiou, so zastupcami, aj cez našich veľvyslanca, aj cez naše zastúpenie. Veľmi intenzívne rokovania. V prvom rade odkazujem aj poľnohospodárom celom sektoru. Nehrozí žiadne sankcie, žiadne peniaze, pozastavenie.
0: Európska komisia preveruje Slovenskú agentúru a sústredila sa na to, či spĺňa akreditačné kritériá vrátane opatrení proti podvodom. Dotáciami PPA vrátane peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré sa investovali do výstavby Hacient, sa už zaoberala Európska prokuratúra aj Europarlament. Minister Takáč sa bránil, že za minulý rok vyplatili farmárom priame platby bez sankcií. Slovák, ktorý mal otráviť detskú výživu, zostáva vo väzbe. Rakúsky súd ju dnes predĺžil do 17. augusta. Muž zadržaný na začiatku mája je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy HIP a z umiestnenia otrávených pohárov v supermarketoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Vydieračský list hrozil možnými útokmi v Nemecku, Francúzsku, Španielsku aj v Holandsku. Polícia našla u Slováka, ktorý žil v Rakúsku, jed napotkaný, podobný tomu, aký bol použitý na otrávenie výživy. Muž všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jed používal na likvidáciu potkanov na farme na Slovensku. V Poľsku budú mať stálu základňu americké ozbrojené sily. Na zasadnutí poľskej vlády to oznámil premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
3: Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť a najlepšou zárukou je vytvorenie stálej základne.
0: Tusk tiež obhajoval vládny program zníženia cien pohonných látok, ktorým vláda zastropovala ceny nafty a benzínu a znížila ich daňové zaťaženie. Oznámil, že kabinet pripraví zdanenie mimoriadnych ziskov ropných spoločností, ktoré má pomôcť financovať náklady tejto pomoci. Ema Zaplatalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Slovenská atletka dosiahla nový národný rekord 50,59 sekundy. Svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
4: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší.
0: Jan Volko skončil na stovke 7 a vyjadril radosť, že mohol štartovať na svojej 10. zlatej tretre.
5: Musím si to pozrieť znovu a kde som urobil chybu, alebo čo nebolo úplne ideálne, ale tak okolo do 50 metrov si myslím, že asi dobre, no potom to niekde zhaslo.
0: No a Gabriela Gajanová dobehla na 800 metrov 6. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Teploty 18 až 24 stupňov, do 30 bude na juhu a na západe.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer všetkým vodičom, máme po 21. a nové nehody v Bratislave, takže pozor na Palisádach smere na Štefánikovu a na konci Záhradníckej smere na Ružinovskú. Na D1 tiež opatrne, pri Voderadoch smere do Trnavy sa pri ceste pasie srnka. Radary sú na výjazde do Serede z Dolnej Stredy a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. No a liatky máme v Bratislave na začiatku Galvanyho smere z Bojnickej a v Soli smere do Hlinného. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity. Horúce hity na Expresse. Na Expresse.
1: Ariana Grande.
2: Hate that I made you love me.
0: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, o 9:30 je s vami Dominik Matulaj. Nová nehoda je v Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde pri Lúčnej. Za Hronovcami smera do Želiezoviec je odstavené neoznačené osobné auto. Radary ste videli v Bratislave na ceste na Senec smere von z mesta a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Nové sú hliadky za Hubovou smere do Ružomberka, v Košiciach na Svetoplúkovej smere na Turzovu a v Soli smere do Hlinného. Ak máte ďalšie informácie, tak sa nám ozvite a ja vám želám zatiaľ šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
3: Polícia vedie trestné stíhanie pre výstavbu nemocnice v Prešove. Nový tréner Slovana chce ihneď nadviazať na úspechy svojho predchodcu. Zajtra bude polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Začínajú sa správy o 22. s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V prípade Prešovskej nemocnice začala polícia trestné stíhanie pre zločiny všeobecného ohrozenia. Informáciu potvrdila Krajská prokuratúra v Prešove. Podľa nadácie Zastavme korupciu to znamená, že mohlo dôjsť k reálnemu ohrozeniu ľudí na životoch a zdraví, prípadne bol ohrozený majetok veľkého rozsahu. Na problémy s kvalitou betónu upozornilo KDH a informáciu neskôr potvrdil aj minister Robert Kaliňák, ktorý výstavbu stopol. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj premiér Robert Fico kritiku odmietajú. Ukrajina urobila zásadné kroky pre vstup do Európskej únie už 4 dní po začiatku ruskej invázie. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová v relácii Braňo Závodský naživo poukázala, že Kyjev pracoval na reformách najmä v oblasti korupcie od roku 2014 a bol pripravený na prístupové rokovania, ktoré sa oficiálne začali v pondelok.
5: Je to obrovský milník v tom, že bez tohoto milníka sa nedá pokračovať. Áno, všetko, čo sa robilo doteraz, bolo robené len takým neformálnym spôsobom.
3: Otvorenie tzv. Prístupového klastra prestalo po odchode Viktora Orbána blokovať Maďarsko. Exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer poukázal, že Péter Maďar sa správa konštruktívnejšie.
6: Vladimirovi Putinovi sa nepodarilo vykolajiť tento proces úplne. Napriek všetkému utrpeniu, čím si prechádzajú, napriek všetkej ničivosti, ktorá tam je, napriek devastácii, ktorú Ukrajine uštedruje, Ukrajinu nezlomil a Ukrajina sa nezastavila ani na úspešnej trajektórii napredovania Európe.
3: Každý jeden krok musia členské štáty schváliť jednomyselne. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Su-24M. Pilot aj druhý člen posádky zahynuli, príčinu havárie vyšetrujú. Kde presne sa nešťastie stalo, vzdušné sily neuviedli. Nikomu z civilistov na zemi sa zrejme nič nestalo. Futbalový Slovan Bratislava povedie Jaja Touré. 43-ročný bývalý futbalista z Pobrežia Slonoviny sa s Belasimi dohodol na trojročnej zmluve. Touré povedal, že je nadšený a teší sa na túto výzvu.
7: Musím sa prispôsobiť tomu, že už nie som hráč. Som tréner. Som niekto, kto má vychovávať hráčov, aby boli dobrí a prínosní pre tým. Môže to byť náročné, ale som otvorený možnostiam.
3: Jaja Touré pôsobil ako tréner v akadémii anglického klubu Tottenham Hotspur a asistoval pri saudsko-arabskej reprezentácii. Na lavičke Slovana nahradil Vladimíra Vajsa staršieho, ktorý odišiel trénovať našu futbalovú reprezentáciu. Streda prinesie polooblačné až oblačné počasie, dokonca aj s prehánkami či dažďom, ale to väčšinou v Žilinskom kraji a na východe Slovenska. Bude teplejšie 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Poďme sa pozrieť spolu aj na slovenské cesty. Pozdravujem aj vás, Express vodičov. Pozor na odstavené, neoznačené osobné auto. Videli ste ho za Hronovcami smer do Želízoviec. Radary v Bratislave na ceste na Senec smer von z mesta. Na R1 za výjazdom Nitra juh smer do Zlatých Moraviec. A merajú aj pred Michalovcami smer zo Zalužíc. Hliadky v Kostoľanoch nad Hornádom smer do Košíc. V Košiciach na Svetoplukovej smer na Turzovu. A v Lade smer do Lipník. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Pozor na rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smere von z mesta a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Hliadky v Bratislave na Palisádach smere na Mudroňovu, pred Šarišskými Michalami smere z Prešova. V Košiciach kontrolujú na Palackého pri čerpačke Slovna v smere von z mesta a v Lade smere do Kapušian. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: Klaudácie nosí domáce vajce.
1: Jedno ano? Vajce?
0: Áno, je to starý ľudový zvyk, ktorý sa spája so symbolikou života, plodnosti, hojnosti a nového začiatku. Čo s tým vajcom?
1: Ja rozmýšľam, že v akom skupenstve, že môže byť to vajce stratené? Nič neprinesieš?
0: Alebo na
1: povieš, mal som vajce, ale je stratené.
0: Marek žije v nejakej Narnii a myslí si, že ľudia si budú dávať, dobre nie ľudia, ženy si budú dávať budíky kvôli Mesimu?
1: To by si sa teda čudovala.
0: Ha,
1: a pokojne sa nám ozvíte, že?
0: Kvôli F1 si dám, ale...
2: Áno, lebo tam majú prilbu a nevidno z nich nič.
1: Ty si môžeš vybrať, že piesk. Áno, u hasičovi krčma, ale možno tam majú hasiaci... Určite tam majú hasiaci prístroj. Neodporúčam pieskovi, odporúčam penovi, lebo ak sa tá kolaudácia trošku tak zvrhne, po polnoci si môžete spraviť aj penovú pár. Videl som to teraz na takých tých MDD. Deti sa strašne z tej peny tešili.
0: A väčšinou na tých kolaudáciách nie sú deti.
1: Veď preto hovorím po polnoci.
3: Ficov bratranec je v dozornej rade Exim banky. Premiér rodinkárstvo odmieta. Dohoda medzi USA a Iránom podľa Trumpa vstupuje do druhej fázy. Zajtra bude teplejšie, ale objavia sa aj prehánky. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico zásadne odmietol politické rodinkárstvo. Denník N však krátko na to upozornil, že jeho bratranec je v dozornej rade štátnej Exim banky. Premiér dnes zorganizoval tlačovú konferenciu, na ktorej oznámil, že sa neospravedlní rodine Michala Šimečku a obhajoval pozíciu poslanca Smeru Jana Richtera v štátnom Transpetrole, kde zarába 15 000 eur mesačne.
5: Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
3: Ficov bratranec Jaroslav Rybánsky je nielen poradcom premiéra, ale na návrh ministra financií Kamenického získal aj pozíciu v dozornej rade štátnej Exim banky. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba sa predseda vlády priznal, že si do funkcií dosádzajú svojich ľudí.
6: Tu Robert Fico povedal, že tie výberové konania sú fraška.
3: Progresívne Slovensko tiež upozornilo, že na úrade vlády zamestnal premiér aj svoje dve predchádzajúce partnerky. Tá súčasná pôsobí v právnickej firme Roberta Kaliňáka, do ktorej prúdia peniaze Smeru. Podľa Fica je Kaliňáková firma významná a úspešná, čím strane šetrí peniaze. Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve. Ministerstvo o tom rokuje s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon bude schválený.
7: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
3: Podľa ministra Druckera plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. USA a Irán podpíšu memorandum o porozumení v piatok vo švajčiarskom horskom stredisku Burgenstock. Washington a Irán zatiaľ dohodu podpísali v nedeľu digitálnou formou a následne sa uskutoční oficiálna podpisová ceremónia, na ktorej sa zúčastní americký viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Donald Trump dnes na samite G7 povedal, že dohoda teraz vstupuje do druhej fázy. Výsledkom podľa neho bude, že Tehrán nikdy nezíska jadrové zbrane. Doprava v Hormuzskom prílive sa ani 2 dni po oznámení americko-iránskej dohody nezlepšila. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej dnes Hormuzom preplávali len 4 lode, čo je zhruba to isté ako minulý týždeň. Futbalisti Žiliny si v prvom predkole Európskej ligy zmerajú sily s chorvátskym Hajdukom Split. Prvý zápas odohrajú 9. júla na pôde súpera, v odvete ho o týždeň neskôr privítajú na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Víťazi dvojzápasov postúpia do druhého predkola, zdolané týmy sa predstavia v druhom predkole konferenčnej ligy. V ňom budú štartovať ďalšie dva slovenské kluby, Dunajská Streda a Spartak Trnava. Tie spoznajú mená svojich súperov v stredu. No a zajtra, teda v stredu, nás čaká polooblačné až oblačné počasie v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Oteplí sa na 18 až 24 stupňov, teplejšie až do 30 bude na juhu a západe.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem na nočné cesty a začíname nehodou pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej. Radary ste videli v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta a nový radar pribudol v Košiciach Barci smere von z mesta. Hliadky v Bratislave na začiatku Pražskej smere z Brnianskej, na výjazde z Lipian do Pečovskej Novej Vsi a pred Šarišskými Michaľanmi smere z Prešova. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem na nočné cesty, je tu s vami Dominik Matula. Aj pozor na rýchlosť v Moste pri Bratislave smere do Malinova, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta a v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec. Hliadky pribudli v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke OMV smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 5 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
3: Hlas pripravuje vlastný zákon, ktorý má zakázať sociálne siete pre deti. Kylian Mbappé sa stal historicky najlepším strelcom Francúzska. V stredu sa oteplí a bude polooblačno. Sú tu správy o polnoci, pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Deťom do 16 rokov chce vláda zakázať prístup na sociálne siete. Na návrhu zákona pracujú rezorty školstva a vnútra. Ich snahu je ochrana detí v digitálnom priestore. Na overovanie veku budú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slúžiť systémy štátu. Prevádzkovateľ sociálnej siete z nich nezíska prístup k osobným údajom užívateľa, ale iba informáciu, či dotyčný spĺňa vekovú podmienku.
5: Tak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
3: Návrh nepočíta so zákazom prístupu detí k aplikáciám na posielanie správ. Opozičné KDH reagovalo, že vlastný návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už predložilo do parlamentu a že Hlas sa snaží riešiť tému, ktorú roky ignoroval. Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Ficov kabinet si dal vlani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur, no v skutočnosti štátu naopak mzdové náklady stúpli o vyše 170 miliónov. Plány okolo konsolidačného balíka sa podarilo naplniť na necelých 80% a minister financií Ladislav Kamenický vďaka nemu vybral 1,5 miliardy eur namiesto takmer 2 miliard, ktoré si naplánoval. Lídri G7 žiadajú koordinovanú reakciu proti šíriacej sa ebole v Kongu a Ugande. Epidémia podľa Červeného kríža ešte nedosiahla svoj vrchol a podľa odborníkov môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie. Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb varovalo, že súčasná epidémia eboli v Kongu by sa mohla stať najhorším ohniskom tejto choroby v histórii, pokiaľ sa nepodarí rýchlo odstrániť závažné nedostatky v reakcii na nákazu. Úrady totiž sledujú len asi 12% ľudí, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými. V Kongu doteraz zaznamenali vyše 800 prípadov, chorobe podľahlo 192 ľudí. Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta nad Senegalom 3-1. Finalista predošlého šampionátu v Katare mal v prvom polčase na mále, no v druhom jasne dominoval. Afrického súpera zlomil dvoma gólmi kapitána Kyliana Mbappého a striedajúceho Bradleyho Barcolu. Mbappé sa s 58 presnými zásahmi stal najlepším strelcom Francúzska. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Ak sa niekde vyskytnú prehánky alebo dážď, tak to bude skôr v Žilinskom kraji a na východe Slovenska. Teploty od 18 do 24 stupňov, ale teplejšie až do 30 môže byť na juhu a na západe.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po polnoci pozdravujem všetkých vodičov. Pozor na novú nehodu. Autobus a osobné auto sa zrazili na R1 pri Dolnej Strede smere do Šoporne. Radary sú vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta a v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec. Ešte hliadky čakajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smere do centra. Na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a za Podbrezovou smere do Nemeckej. Odo mňa je to všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.